0: Unless you've actually concentrated.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandale boje mjesečine.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Vi slušate Federalni radio.
2: Muzički program.
3: Federalni radio.
1: Federalni radio.
3: Muzički program.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čatina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
4: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak, Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
4: Vitez, Olovo,
1: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usora, Bihać, Prača, Gornji Baku, Foča, Ustikovina, Ilijaš, Velika Kladuša,
3: Sapna, Čelić, Teočak,
4: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program.

6:02, lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, građanke i građani Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti ovoga jutra iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, dok se svi lagano budimo. No kazat će oni koji su vrijedni, koji su noć proveli budni, da itekako budni snuju, očekujući trenutak kada će krenuti ka svojim domovima predahnuti. Sparno jutro, no očekuju nas paklene vrućine već od polovine mjeseca jula, kako nagovještavaju u svoje prognoze i meteorolozi. Mi ćemo doći do mudroga slova koje je ispisala Marta Medeiros. Ona kaže: lagano umire onaj koji ne putuje, onaj koji ne čita, onaj koji ne sluša muziku, onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u sebi. Lagano umire onaj koji uništava vlastitu ljubav, onaj koji ne prihvata pomoć. Lagano umire onaj koji se pretvara u roba navika, postavljajući sebe svaki dan i

lista ograničenja, onaj koji ne mijenja rutinu, onaj koji se ne usuđuje odjenuti u novu boju, onaj koji ne priča sa ljudima koje ne poznaje. I lagano umire onaj koji ne bježi od strasti i njenog vrela emocija, onih koji daju sjaj u očima i napuštenim srcima. Lagano umire onaj koji bježi od te strasti, a lagano umire i onaj koji ne minja svoj život onda kada nije zadovoljan svojim poslom ili svojom ljubavi. Onaj koji se ne želi odreći svoje sigurnosti radi nesigurnosti i koji ne ide za svojim snovima. Onaj koji neće dozvoliti niti jednom u svome životu da pobjegne od smislenih savjeta. Živi danas, učini danas, riskiraj danas. Ne dozvoli lagano umiranje i ne zaboravi biti sretan, kaže nadahnuta gospođa Marta. Vama na dar njeno slovo uz želju da vam i ovo jutro bude lijepo, zdravo i nadahnuto. Uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Elma Musić, te voditeljica jutarnjih programa Aida Hadžiabdić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: 7 dana u sedmici sa vama. Sunčano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
2: Na drumu, na cesti.
3: Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja, na dionici Bradina-Konjic mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da prije polaska na put informišu se putem kamera na našoj web stranici biham.ba ili na naš dežurni broj telefona 1325. Na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina.
1: Tačnost.
0: Istina.
3: Radio informacije.
1: Za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: 6:34 minute i ovoga jutra izvojit ćemo tek naslove onoga što se nalazi na portalu Federalne radiotelevizije, a to su naše radiotelevizijske emisije, reportažni zapisi, reporterska javljanja i sve ono što vas i ovoga jutra može zainteresirati, a što ste eventualno propustili tokom jučerašnjeg dana. Lagumđija, rezolucija o Srebrenici implementirat će se dok postoje Ujedinjene nacije. Uloga visokog predstavnika samo dio budućnosti Bosne i Hercegovine, želimo korak napraviti u ključnim reformama, kazao je to ministar Velike Britanije za Evropu, Sjevernu Afriku i prekomorske teritorije u intervju da će Ujedinjeno Kraljevstvo nastaviti pružati snažnu političku, ekonomsku i sigurnosnu podršku Bosni i Hercegovini. Stranke predale liste 7 kandidata u utrci za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Iako predsjedništvo ima najmanje izvršnih ovlasti u odnosu na druge nivoje vlasti, utrka za kolektivnog šefa države tradicionalno privlači najveću pažnju javnosti. Dva su već obavljali ovu funkciju, Denis Bečirević i Bakir Izetbegović, a u konkurenciji za predsjednički mandat osim Bečirevića i Izetbegovića su i Darijana Filipović, Semir Efendić, Fahrudin Radončić, Slaven Kovačević i Zdenko Lučić. Detalji na našem portalu. Elektronski registar otkrio velike razlike u plaćama u javnom sektoru Unsko-sanskog kantona, oštra reakcija prosvjetara. Narodna skupština RS-a odlučuje o vetu Željke Cvijanović i novoj kontraverznoj deklaraciji. Jozić, plaće liječnika u kantonu 10 niže su i do 45% u odnosu na ostatak Federacije Bosne i Hercegovine. Iz Bosne i Hercegovine još par detalja prenosi.

Maximo u Bihaću performansom 8372 počeo obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici i radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine, kako to činimo već više od 30 godina, uz svoje programe predstavljamo i specijalna izdanja emisija Bolna svjedočenja, ali i prijenos iz Srebrenice u sve ono što ćemo nanizati u programima radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Predstavljena je i fotomonografija Ahmeda Bajrića, Trajno svjedočanstvo genocida u Srebrenici. Posvećenost miru, pravdi i pomirenju potvrđeno u Srebrenici i šire. Federalna vlada proglasila 11. dan mjeseca jula danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine. Više od 350 golubova pismonoša poletjeće iz Potočara u znak sjećanja na žrtve genocida. Otvorena je i dokumentarna izložba Kad vrijeme utihne, uz obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici. Predstavnici Crvenih linija predale kandidatske liste za opće izbore. Nezavisni odbor Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao zahtjev samostalnog sindikata policijskih službenika graničnih prijelaza Bosne i Hercegovine. Požar u kanjonu Rakitnice kod Konjica, nažalost, i dalje aktiva, nasilja nisu srećom ugrožena. Endemska vrsta pred nestankom, Neretva ostaje bez mekousne pastrmke. Predstavnici ratnih vojnih invalida dogovorili aktivnosti na unapređenju zdravstvene zaštite. Iz svijeta Zelenski navodi da Ukrajina očekuje da NATO summit u Ankari neće biti, kako je kazao, tek puka formalnost. Naredna runda pregovora između Izraela i Libana iduće sedmice u Rimu. Za to vrijeme Sirija i Francuska potpisat će sporazume tokom Macronove posjete. Šef diplomatije Italije Trumpove riječi govore, kako je kazao, same za sebe. Europska unija osporila francuski plan zabrane društvenih mreža za mlađe od 15 godina. Ono što izdvajamo iz svijeta sporta, FIFA proglasila žalbu Belgije nedopuštenom. Brojne izjave i brojne rasprave o crvenom kartonu koji smo imali priliku vidjeti tokom utakmice naših zmajeva. Čelnik FIFA je kazao, rekao sam Trumpu da će o crvenom kartonu odlučivati nezavisno tijelo FIFA, a za to vrijeme Trump potvrdio da je od šefa FIFA tražio da preispita crveni karton američkom napadaču. Čak je u jednoj izjavi kazao da mu je sudija sumnjiv i da ima neke dokaze o prošlosti ovog sudije koji je dao crveni karton, a za to vrijeme Belgija traži pojašnjenje i dalje od FIFA i osporavala je nastup čovjeka koji je nogometaša koji je dobio crveni karton u utakmici osmine finala svjetskog prvenstva. Ono što je Ronaldo, a svaka njegova se prati, potvrdio, ovo je moje posljednje svjetsko prvenstvo, ali odlazim mirne savjesti. Iz kulture, knjiga Mostovi nade čuva sjećanje na velikana bosansko-hercegovačkog mirovnog aktivizma Fra Marka Oršalića. U Goraždu održan festival kulture i zajedništva. Okončan je i međunarodni festival književnosti. Spuštena je zavjesa i na 14. izdanje Mostar Summer Festa, dakle ljetni festival koji je bio prekrasan zbog samih sadržaja koje smo imali priliku pratiti, i ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Naš interesantni magazin izvojit ću tek dva naslova. Novo istraživanje pokazuje da učenje stranih jezika može usporiti starenje mozga i do 13 godina. A druga interesantna priča, uz prekrasne fotografije, je priča o kupresu

koji čuva tradiciju staru više od 350 godina kroz dane kosidbe koju pratimo manifestaciju i ove godine talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Mi smo bili uz portal Federalne radio televizije i izdvojili naslove koje vas mogu zainteresirati da u cijelosti poslušate i pogledate emisije koje se nalaze na našem portalu. Mi ćemo prelistati također u prvom satu našeg druženja i naš radijski kalendar uz preporuku svega onoga što možete danas slušati u programima Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. U 7 sati nas očekuje naša jutarnja hronika, nakon koje nastavljamo naše druženje u talas vašeg Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Bjeloruski slikar Mark Chagall, iznimna pojava u svjetskom slikarstvu, rođen je u Vitebsku 7. jula 1887. godine. Chagall je pronašao univerzalnu, religioznu, samosvojnu, literarnu inspiraciju. Slikar duše miješa se realno i irealno, varira nostalgične teme ruskog sela i tugu svog primitivnog, napačenog i prognanog naroda. Njegova bajkovita mašta stvara začuđujući svijet, ljudi više ne trpe, ne robuju, oslobođeni su sile teže lebde. On sanja o sreći i pravdi, kao da se u slikama pita ko mi smeta sanjati. Duboko religiozan i istinski domoljub, njegov je rad vjerovatno najglasniji apel modernog doba za toleranciju i poštovanje svega što je drugačije. Umro je u 98. godini, 2. marta 1985. godine, ostaviši za sobom bogatu umjetničku riznicu u kojoj istinski dragur programska slika Bijelo raspeće iz 1938. godine, par Picassovoj Gernici nastaloj godinu dana ranije.
1: Chagall had one daughter with Bella. By all accounts, they were deeply in love, and Bella was the model that Chagall used in many of his works.
0: Italijanski filmski redatelj i glumac Vittorio De Sica rođen je na današnji dan 1901. Započeo je kao pozorišni i filmski glumac, a režijom se počeo baviti 1940. Bitno je pridonio razvoju talijanskog neorealizma. U svojim dijelima prikazivao je stvarnost posljeratne Italije, temeljeći svoj pristup na gotovo dokumentarističkom poniranju u film. Kraljevci bicikla, Čudo u Milanu, Brak na italijanski način, Jučer, Danas, Sutra, sve to popisuje Vittorio De Sica. Pierre Cardin, kultni francuski modni kreator, rođen je 7. jula 1922. godine. Nakon Drugog svjetskog rata seli se u Pariz, gdje studira arhitekturu i radi kao krojač u ateljeu Christiana Diora. 1950. godine otvara vlastiti salon.

0: Početkom 50-ih Karen je prva evropska modna figura koja je pokrenula modnu industriju u Japanu, što mu otvorilo vrata azijskog tržišta. 1971. Karen u Parizu otvara prototip multimedijalnog centra u kojem osim vlastitih revija predstavlja i mlade dizajnere, muzičare, slikare i performanse. Poznat je po svom geometrijski savršeno krojenim odjelima te uvodom u modni izričaj koji približava spolove, odnosno ono što danas poznajemo kao pojam unisex.
1: Il y a des choses très portables, il faut penser aux clientes également, parce qu'il y a évidemment du port, ce qu'on appelle du portable et du prêt à porter immédiatement, mais tout de même que ça reste dans une créativité, c'est pas du facile.
0: I na kraju radio kalendara jedna iznimna biografija. Po mnogima, najveći pisac 20. stoljeća ovih prostora, književnik i enciklopedista Miroslav Krleža, rođen je 7. jula 1893. godine u Zagrebu. Krleža je ostvario vrhunske domete u svim književnim vrstama. Iako je gajio bogatu evropsku kulturnu i književnu baštinu, nije se priklonio ni jednom utvrđenom modelu, pa se ni njegov opus ne može svrstati ni u jednu stilsku formaciju. Osebujnost su njegova stvaralaštva među ostalim iste tematske cjeline u svim dijelima, esejima, romanima, dramama, obsesivne teme intelektualaca suočenim sa rasporom individualne svijesti. Oko Krležina života i dijela lomila su se koplja od ideološke pripadnosti do uklopljenosti u društveni sistem. Na mnogo što je odgovarao novim književnim dijelovima. Moj obračun sa njima, dijalektički anti-barbarus. Najveću je možda poruku dao savremenim baladama Perice Kerempuha, a lucidni eseji i dnevnički zapisi aktuelno su i živo štivo koje i danas itekako vrijedi čitati. Desetljeća Krležina stvaralaštva obilježili su 20. stoljeće. Značila pravu razdjelnicu, tematsku, ideološku i estetsku mjeru svega što je napisano u tom razdoblju u hrvatskoj književnosti, dodajući mu kandidaturu za Nobelovu nagradu čak u 3 navrata. U skladu sa njegovim geslom, da je cijeli život pjesma bez poente, Krležina fizička smrt 1981. godine nije značila kraj. Osobit kakav je bio, ostavio je naraštajima marginalije i rukopise koji će tek biti otvoreni.
2: Krleža je univerzalni evropski pisac. Njegova agonija je svjetsko djelo. Svjetsko djelo. Ja sam duboko ubijeđen u to. Gospoda Glembajevi, njegova Golgota, njegove ove legende i tako dalje. To je velika literatura.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: i međunarodne saradnje.
1: Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Ministri bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru.
0: Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je za danas dvije posebne sjednice parlamenta.
1: Na jednoj od njih će biti razmatran veto člana predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, kao i prijedlog deklaracije o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini.
0: Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brškom kako je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojima će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin. Soreka je dodao da je najbrži način za gašenje ohara ubrzan napredak na evropskom putu.
2: Situation of urgency.
3: Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, da treba ići u pracu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama.
1: Predstavnici sektora za poreze uprave za indirektno oporezivanje predstavit će i pojasniti sve relevantne informacije u vezi sa ostvarivanjem prava na povrat PDV-a prilikom kupovine prve nekretnine.
4: Svijet.
0: Naftni tanker zahvatio je požar nakon što ga je pogodio nepoznati projektil tokom plovbe kroz Hormuški moraz uz obalu Omana, saopćila je britanska pomorska vlast.
1: Britanska služba za pomorske trgovinske operacije je saopćila da nije bilo poginulih niti zagađenja okoliša, te je upozorila brodove da budu posebno oprezni prilikom prolaska tim područjem. Nadležni organi istražuju incident.
0: U Ankari počinje NATO summit, gdje će lideri država članica razgovarati o ulaganjima u odbranu, odvraćanju i sigurnosnim izazovima u euroatlantskom prostoru.
1: Ovogodišnji 36. summit NATO-a u Ankari dolazi u trenutku produbljenih sigurnosnih izazova i promjena u raspodjeli tereta unutar saveza. S druge strane, Bijela kuća je saopćila da će američki predsjednik Donald Trump na marginama summita razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Sharaom.
0: UN je primio k znanju odluku Hamasa da raspusti svoj vladin odbor za vanredne situacije i prenese administrativne nadležnosti u Gazi na novoformirano nacionalno tijelo.
1: Pozdravljamo svaki korak koji doprinosi provedbi sporazuma o prekidu vatre i unaprijeđenju ciljeva sadržanih u relevantnim rezolucijama Vijeća sigurnosti, uključujući potpunu provedbu primirja, zaštitu civila i nesmetano pružanje humanitarne pomoći, rekao je glasnogovornik UN-a.
0: Vlada Federacije na telefonskoj sjednici donijela je odluku kojom se 11. juli, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine, saopćeno iz vlade. Danas će u Sanskom mostu biti obilježena 34. godišnjica stradanja 19 sanskih logoraša. Oni su se ugušili u kamionskoj prikolici prilikom deportovanja u logor Manjača.
5: Na današnji dan 1992. godine, tokom etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata Sanskog mosta, pripadnici srpskih vojnih snaga u zatvorenim kamionima deportovali su više stotina logoraša, civila, u logor Manjača, opština Banja Luka. Bilo je izuzetno sparno vrijeme, u jednom kamionu bilo je do 60 logoraša logora Betonirka, najzloglasnijeg logora na području općine Sanski most, u kojem su nedužni civili svakodnevno premlaćivani i mučeni. Na putu za logor Manjača, opština Banja Luka, uslijed ranijeg izgladnjivanja zatvaranja i premlaćivanja i nedostatka vazduha u kamionu, logoraši su se počeli gušiti. Bilo je logoraša koji su još uvijek bili živi, ali komandant logora Manjača Božidar Popović nije htio primiti umrle i logoraše u teškom stanju. Samo spletom nevjerovatnih okolnosti preživio je logoraš Osman Botonjić, koji je 17. jula 2001. godine prisustvovao ekshumaciji posmrtnih ostataka. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski

0: i Most Admir Alibegović naglašava značaj izvođenja odgovornih pred lice pravde, ali i razvijanja kulture sjećanja.
1: Mi pričamo istinu i koliko god pričali, malo je priče jer je istine daleko više. Mi smo stradali daleko više od onog što možemo reći.
0: Za zločin na lokalitetu Ušće Daba nakon priznanja krivice na 12 godina zatvora osuđen je Nikola Kovačević. Na mjestu gdje su pronađeni posmrtni ostaci sanskih logoraša podignuto je spomen obilježje koje će danas svjedočiti još jednom tužnom skupu koji će okupiti porodice ubijenih i preživjeli logoraše. Za Federalni radio iz Sanskog Mosta, Senudin Safić.
2: Kultura. Knjiga Mostovi nade, prisjećanje i kazivanje Marka Ošolića, autora novinara Nikole Vučića, predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.
3: Kroz razgovore i tematski zaokružene cjeline, ta knjiga sadrži životnu i intelektualnu biografiju fra Marka Ošolića, teologa, politologa, historičara i dugogodišnjeg mirovnog aktiviste, čiji je angažman obilježio Bosnu i Hercegovinu i širu regiju.
2: Sport.
4: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom rezultatom 1:0 protiv Portugala plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva, a istovremeno zaključili težnju Cristiana Ronalda da u karijeri postane prvak svijeta.
3: Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4:1 u najkontroverznijoj utakmici svjetskog prvenstva do sada i plasirala se u četvrtfinale. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
2: Putevi.
5: Na pojedinim dionicama u višim predjelima te ponegdje u kotlinama vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajemo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje, te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
6: U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilnost lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
4: Hvala na pažnji.
3: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić. Spiker Dario Mahan. Urednica emisije Dubravka Piplica.
7: Marketing Federalnog radija.
8: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
9: 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vas.

0: naše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaji i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.
7: Na svoje mjesto došle su sve stvari.
8: Vratio se stari. I tada... Kao jedan pomislili. Kako je dobro
7: vidjeti te opet. Mi pobjeđujemo podjele.
8: Mi gradimo mostove. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Vraćamo mostove
8: za putovanje u budućnost.

0: se zbori Radio Federacije na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaše radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

7 sati 25 minuta u svijetu smo sporta. Nogometna reprezentacija Belgije porazila je Sjedinjene Američke Države rezultatom 4:1, izborila plasman u četvrtfinalu svjetskog prvenstva gdje ih čeka Španija. U petak u 21 sat Belgija će po četvrti put u historiji igrati četvrtinu finala na svjetskom prvenstvu. U dva navrata prošli su dalje, i to 86. te 2018. godine, ali niko se neće usuditi prozvati im favoritima. Amerika je u samo dva navrata probila barijeru osmine finala, i to 1930. kada su stigli do bronzane medalje, i drugi put 2002. godine kada su ispali u četvrtfinalu. Sjajna Belgija porazila Ameriku, a nogometaši Španije minimalnom pobjedom 1:0 protiv Portugala plasirali se u četvrtfinale. Istovremeno su zaključili težnju Ronalda da u karijeri postane prvak svijeta. Bio je to definitivno najprivlačniji duel do sadašnjeg dijela svjetskog prvenstva i najveći derbi, jer su se sastale ekipe koje su sa realnim ambicijama stigle na mundijal kako bi osvojile titulu, ali potpuno su razočarale pristupom igri, kažu sportski novinari, a to se posebno odnosi na drugo poluvrijeme u kojem niti jedna od selekcija nije napadala i prijetila protivničkom golu u strahu da se ne primi pogodak. Španija je prošla i izborila četvrtfinale gdje će igrati protiv boljeg. Iz duela čekali su Amerika-Belgija, pa su doznali da je to ipak Belgija, a ne Amerika, dok je ova utakmica

da najvjerovatnije i oproštaj Ronalda od težnje ka osvajanjem svjetskog prvenstva. Ono čega se nogometna javnost plašila zvanično se i dogodilo. FIFA je donošenjem presedana u slučaju američkog napadača otvorila Pandorinu kutiju nakon što su pravila zaobiđena kako bi se Amerikancu omogućio nastup protiv Belgije. Ostali savezi su shvatili da pritisak na krovnu kuću nogometa može proći. Prvi su akciji krenuli Nogometni savez Francuske, koji je zvanično uložio žalbu FIFA sa zahtjevom da se hitno poništi žuti karton njihovom napadaču. Međutim, Francuzi su u svojoj žalbi priložili, kako tvrde, neoborive dokaze, usporene snimke i tako dalje i tako dalje, jer Francuzi ne žele ništa propustiti slučaju pred četvrtfinalni okršaj protiv Maroka koji nas očekuje u srijedu. Što će se dogoditi? Da li će FIFA i u ovom slučaju, kako kažu mnogi, neprimjereno reagirati kao u slučaju crvenog kartona koji je zabilježen kada je igrala reprezentacija Bosne i Hercegovine? Vidjet ćemo, jer ako FIFA uloži žalbu Francuza, postavlja se pitanje da li ćemo do kraja mundijala gledati utakmice na terenu ili tek administrativne bitke. Odluka je sada na FIFA koja se nalazi u nezavidnoj poziciji. U jednoj nezavidnoj poziciji našao se i francuski nogometaš. Ovo bi trebalo biti iz rubrike vjerovali ili ne, ali doista se dogodilo. Francuski nogometaš Mbappe odgovorio je paragvajskoj političarki koja je zaprepastila svijet rasističkim uvredama upravo koje je uputila njemu. Senatorka je na društvenoj mreži iznijela rasističke poruke. Evo što je zapisala. Da li možete vjerovati da jedna senatorka jedne zemlje može jednom nogometašu obratiti se na ovaj način? Ovaj divljak, misli na francuskog nogometaša Mbappea, nije naučio ni da piše. Umjesto majčinog mlijeka odrastao je sišući kokosove orahe, a najobrazovanija bića koja je ikada čuo bile su čimpanze. Navela je senatorka i zaprepastila cijeli svijet. Komentar je stigao nakon utakmice osmine finala svjetskog prvenstva u kojoj je Francuska upravo njegovim golom savladala Paragvaj rezultatom 1:0 i plasirala se u četvrtfinale. Dakle, Mbappe je dao gol Paragvaju, a onda se paragvajska senatorka obratila njemu tim riječima da su najobrazovanija bića koja je on ikada čuo bile čimpanze. Ono što je izazvalo ove sramotne komentare, pa naravno ni francuski nogometaš Mbappe kome je upućena ova poruka nije ostao dužan, kazao je da zbog njenih stavova padaju u zaborav uspjesi koje je Paragvaj napravio na ovom svjetskom prvenstvu. Poštovana senatorko, kazao je francuski nogometaš, vi ste žena vrijedna velikoga prezira i nedostojna funkcije koju obavljate. Vi ne predstavljate Paragvaj, zemlju koja je tokom cijelog takmičenja zračila strašću i čašću. Zbog vaše nepromišljenosti i otvorenog rasizma, cijeli svijet je već zaboravio put i historijski uspjeh koji su vaši igrači ostvarili na ovom svjetskom prvenstvu. A umjesto toga pamti političarku koja je pokazala nesposobnost i svom narodu nanijela najgoru moguću reputacijsku štetu svojim rasizmom, kazao je Mbappe i objasnio zašto nije mogao šutjeti na ovakve komentare. Ja nikada neću dopustiti ljudima poput vas da slobodno šire svoju mržnju i rasizam u svijetu, zaključio je svoju prepisku najveća zvijezda reprezentacije Francuske. Lijepo joj je odgovorio i zaista je neprimjereno da se nekom drugom obraća ovim riječima. Također, ono što možemo govoriti o skandalima, malo čas smo govorili o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, skandal oko ukidanja suspenzije i crvenog kartona američkom napadaču pred utakmicu osmine finala svjetskog prvenstva

Amerika, Belgija, dobio je novu potpuno nevjerovatnu dimenziju, a komentar je dao i Klopp. Nakon što je Nogometni savez Belgije optužio FIFA za sabotažu, u javnost su isplivali informacije da je u cijelu priču umješana i politika, što su kasnije akteri svojim izjavama to i dokazali. Pojavili su se izvještaji da je američki predsjednik telefonirao predsjedniku FIFA kako bi izlistovao ukidanje crvenog kartona i suspenziju za američkog napadača koji je pocrvenio nakon oštrog starta na našem Tariku Muharemoviću. Niko nije od njih napisao da su upravo ti pokreti, taj crveni karton, dakle ono što se dešavalo prije crvenog kartona Muharemoviću, mogli zaustaviti i prekinuti sjajnu karijeru koju ovaj mladić može imati. Na ove šokantne navode, žestoko je i bez dlake na jeziku, reagirao je legendarni njemački stručnjak Klopp. On, kao potvrđeni novi selektor Njemačke, nije krio ogorčenje, nevjericu zbog uplitanja politike u odluku krovne kuće svjetskog nogometa. Ako je to zaista istina da će se crveni karton poništiti, onda je to potpuno suludo. Ovo je naša igra, a ne njihova, misleći na političare. To dvoje ljudi koji obojica nemaju apsolutno nikakvog pojma o nogometu, ne bi smjeli imati nikakve veze sa ovim, kazao je Klopp. A Njemac se osvrnuo i na samu sudijsku odluku i situaciju zbog koje nogometaš zaradio crveni karton, odbacivši bilo kakvu mogućnost da je kazna bila prestroga. Ono je bio čisti crveni karton. Nema tu puno priče ili bilo kakvog prostora za debate, bio jasan Klopp. Nezapamćeni skandal, navode svjetski mediji uz priču o crvenom kartonu. Belgijanci kao niko optužili su i FIFA i Amerikance, pokušali ste se sakriti na zvaničnom sastanku, a ova Kloppova izjava dodatno je dovela ulje na vatru u trenutku kada mediji bruje o crvenom kartonu tokom utakmice Zmajeva. Nakon oštrog protesta Belgijanaca i javnog istupa nogometne veličine poput Kloppa, FIFA se nalazi pred neviđenim pritiskom javnosti. Utakmica između Amerike i Belgije je bila potpuno u sjeni zakulisnih igara i skandala koji bi mogli trajno narušiti regularnost turnira. Ali ostaje informacija da je Belgija porazila Ameriku i kreće dalje. Detalji iz svijeta sporta i svijeta svjetskog prvenstva. 7 sati i 34 minuta, želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: dobro čula.
1: Voljeti. Ja volim to ime.
0: Voljeti. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Da li znaš da te volim.
3: Povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici u Kulturno-informativnom centru ambasade naše zemlje u Zagrebu otvorena je dokumentarna izložba Kad vrijeme utihne, organizirana u suradnji sa Memorijalnim centrom Srebrenica. Izložba donosi potresno svjedočanstvo o genocidu kroz fotografije ručnih satova pronađenih u masovnim grobnicama, zaustavljeni mehanizmi, nekada dio svakodnevnice svojih vlasnika, danas predstavljaju njeme svjedoke nasilno prekinutih života. Izložbu je otvorio izaslanik predsjednika vlade Hrvatske, potpredsjednik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, istaknuši da je Srebrenica otvorena rana koja nikada ne zacijeljuje i trajna opomena svima da se ne zaboravi i nikada ne ponovi. Izložba Kad vrijeme utihne u Zagrebu ostaje otvorena do 16. dana mjeseca jula. A Ekološko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja Sarajevo i ove godine Memorijalnim letom golubova pismonoša obilježit će 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Kako su naveli iz udruženja, u petak na 10. dan mjeseca jula u 9:30 iz Memorijalnog centra Potočari poletit će više od 350 golubova noseći snažnu poruku trajnog mira, sjećanja i slobode. Golubovi će i ove godine povezati Potočari i Sarajevo, predstavljajući sjećanje da ne poznaje granice ni prolaznost vremena. Dok golubovi budu uzlijetali iznad Potočara, njihov let bit će podsjetnik da je obaveza svih generacija čuvati istinu, njegovati sjećanje i graditi društvo u kojem se genocid nikada i nikome ne smije ponoviti, navode iz udruženja. A u Sarajevskoj vijećnici održana je promocija fotomonografije Srebrenica Potočari, autora Ahmeda Bajrića Blicka, u sklopu koje je otvorena izložba fotografija Srebrne suze. Na 500 stranica nalazi se više od 3.500 fotografija koje dokumentiraju period od pada srebreničke enklave, samoga proboja i otkrivanja masovnih grobnica. Preporučujemo vam ovu izložbu, poštovane slušateljice i slušatelji u Sarajevskoj vijećnici. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, podsjećamo, donijela je odluku kojom se 11. dan mjeseca jula obilježava kao dan sjećanja na genocidu u Srebrenici, stoga je proglašen danom žalosti na području Federacije Bosne i Hercegovine, tako da će biti i medijski sadržaji prilagođeni ovome danu i neće se održavati kulturno

zabavni programi toga dana. A više od tri decenije nakon genocida u Srebrenici, prestižna gradska vijećnica u Velikoj Britaniji bila je domaćin regionalne komemoracije koja je okupila 300 učesnika. Govorili su o Srebrenici uz goste iz Velike Britanije. Komemoracija je otvorena prikazivanjem filma Mi smo ovdje, koji kroz priče preživjeli i njihovih porodica svjedoči o nezamislivim gubicima. A gotovo 1000 građana okupilo se na gradskom stadionu u Bihaću, gdje već 12 godina upriličuju performans 8372, kojim se svakoga jula podsjeća na žrtve genocida u Srebrenici. Na taj način Krajišnici su počeli obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici uz udruženje Horizon 2006. i žensku edukativnu organizaciju Iskre i Međus islamske zajednice Bihaću s podršku grada Bihaća i vlade Unsko-Sanskog kantona. Inače, 90 učesnika iz Bihaća otputovali su u Nezuko, dakle će i ove godine učestvovati u Maršu mira, pješačkom pohodu kojim se odaje počast ubijenim u genocidu u Srebrenici. Još dva detalja o Beču. U Beču je također obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve genocida u prisustvu velikog broja građana, ali i državljana i predstavnika vlasti ove prijateljske zemlje. Centralni komemorativni skup upriličen je na Velikom trgu, gdje je odata počast žrtvama genocida u takozvanoj zaštićenoj zoni Ujedinjenih naroda. Tako je bilo u Beču, bilo je i u Parizu. Kod spomenika žrtvama genocida u Parizu održana je komemoracija uz predstavnike francuskih institucija. Tokom ceremonije je položen vijenac u znak sjećanja na žrtve genocida, čime je još jednom odata počast ubijenim u julu 95. godine. Mi ćemo uz program Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine na 11. dan mjeseca jula i ove godine emitirati naše specijalne emisije o Srebrenici i za Srebrenicu. Pratite jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebalo bi razmatrati više tačaka iz oblasti zapošljavanja, javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje. Na predloženom dnevnom redu je prijedlog odluke o usvajanju plana o smjernicama politika tržišta rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu, kao i prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Ministri bi trebali razmatrati i prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka kazao je u Brčkom kako je sjednica PIK-a zakazana za 14. juli, te da očekuje da Evropska unija pronađe kandidata s kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je evropljanin. Soreka je dodao da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak

0: napredak na evropskom putu.
1: Situation of urgency.
2: Što se tiče samog mandata Ureda visokog predstavnika sa strane Evropske unije, nema nikakvih promjena u smislu naših ranijih stavova po ovom pitanju. Ured visokog predstavnika svakako nije predviđen kao trajna kategorija, treba ići u pravcu njegovog gašenja, naravno pod uslovom da se ispune oni zahtjevi koji su predviđeni agendom, a što se tiče korištenja bolonskih ovlaštenja, ista se trebaju koristiti isključivo kao krajnja mjera ili mjera u eventualno nekim vanrednim hitnim situacijama.
0: Danas će u Sanskom mostu biti obilježena 34. godišnjica stradanja 19 sanskih logoraša. Oni su se ugušili u kamionskoj prikolici prilikom deportovanja u logor Manjača.
3: Na današnji dan 1992. godine, tokom etničkog čišćenja Bošnjaka i Hrvata Sanskog mosta, pripadnici srpskih vojnih snaga u zatvorenim kamionima deportovali su više stotina logoraša, civila, u logor Manjača, opština Banja Luka. Bilo je izuzetno sparno vrijeme, u jednom kamionu bilo je do 60 logoraša logora Betonirka, najzloglasnijeg logora na području općine Sanski most, u kojem su nedužni civili svakodnevno premlaćivani i mučeni. Na putu za logor Manjača, općina Banja Luka, uslijed ranijeg izgladnjivanja i premlaćivanja i nedostatka vazduha u kamionu, logoraši su se počeli gušiti. Bilo je logoraša koji su još uvijek bili živi, ali komandant logora Manjača Božidar Popović nije htio primiti umrle i logoraše u teškom stanju. Samo spletom nevjerovatnih okolnosti preživio je logoraš Osman Botonjić, koji je 17. jula 2001. godine prisustvovao ekshumaciji posmrtnih ostataka. Predsjednik udruženja logoraša općine Sanski most Admiral Ibegović naglašava značaj izvođenja odgovornih pred lice pravde, ali i razvijanja kulture sjećanja.
4: Mi pričamo istinu i koliko god pričali, malo je priče jer je istine daleko više. Mi smo stradali daleko više od onog što možemo reći.
3: Za zločin u lokalitetu Ušće Dabar nakon priznanja krivice na 12 godina zatvora osuđen je Nikola Kovačević. Na mjestu gdje su pronađeni posmrtni ostaci sanskih logoraša podignuto je spomen obilježje koje će danas svjedočiti još jednom tužnom skupu koji će okupiti porodice ubijenih i preživjeli logoraša. Goraše za Federalni radio iz Sanskog mosta Senudin Safić.
0: Iranska revolucionarna garda ispalila je sinoć najmanje dvije rakete na trgovačke brodove koji su plovili kroz Hormuški moreuz, objavio je Axios pozivajući se na dvojicu američkih zvaničnika. Dva trgovačka broda pretrpjela su znatnu štetu, ali nije bilo ljudskih žrtava, navodi se u izvještaju. Reuters nije mogao nezavisno potvrditi navode Axiosa. Ovi događaji dodatno naglašavaju rizike za pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu, uskom morskom prolazu između Irana i Omana, kroz koji prolazi oko petina svjetske potrošnje nafte. Sport. Nogometaši Španije minimalnom pobjedom rezultatom 1-0 protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4:1 Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza. U četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
5: Vrijeme. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti i nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
6: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: šta je ovo?
1: Ustajte!
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo. Probudi
1: me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program,
1: meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: Ja se mi je sigurno. Da se

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije, Radija Federacije Bosne i Hercegovine, u ime cijele naše domovine.
3: 8:21 u Bosni i Hercegovini, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnje temperature

Temperature zraka između 11 i 16, na jugu do 21, najviša dnevna, uglavnom između 28 i 32, na jugu do 34 stepena. Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, očekuje se pojačan promet vozila, vozite oprezno, poštujte sve sastavljene.

i narativa vezanih za njih, okupljajući autore, autorice koje djeluju na presjeku ratnog izvještavanja, dokumentarne i umjetničke prakse. Festival stvara prostor u kojem se individualno svjedočenje transformira i širi politički i etički diskurs. Filmski program donosi selekciju novih dokumentarnih i autorskih filmova o ratu, raseljavanju, propagandi i otporu kroz različite autorske pristupe, donose priče iz Palestine, Ukrajine, Iraka i drugih kriznih područja. Pored izložbi filmskog programa, festival donosi brojne razgovore sa autorima, panel diskusije, predavanje, predstavljanje knjiga, radionice, javne debate itd. Dakle, sve u okviru festivala Warm Sarajevo sve do 12. dana mjeseca jula. A Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena u četvrtak 9. u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu organizira promociju knjige Žena, borba, feministka grada Sarajeva. Ovu knjigu napisali su Lila Kalamojić, Danijela Dugandžić i Boriša Mraović. Žena, borba ulazi u zamračenu scenu ženske historije Sarajeva i usvjetljava stvarnu aktivnost stvarnih žena kroz više od jednog stoljeća. Žena, borba rezultat je višegodišnjih istraživanja i autorskog rada. Imat ćemo priliku uz promociju čuti i detalje, a promocija nas očekuje na 9. dan mjeseca jula u 19 sati u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Počinje i 8. Sarajevo Fest 31. ali narednog mjeseca. Ovogodišnje izdanje slavi život i to uz naše prijatelji iz Njemačke, Grčke, Poljske, Španije, Ukrajine i Crne Gore. Život kao odgovor na rat stradanja i osjećaj beznađa. Festival će biti otvoren 31.8. i to predstavom Smrt u Dubrovniku crnogorske predstave. Prostor u režiji Petra Pejakovića, predstava se bavi odnosom mlađe generacija prema napadu na Dubrovnik 1991. godine, ali ono što je bitno jeste i sa pitanjem suočavanja društva sa ratnom prošlošću. 3. dana mjeseca septembra možete i zabilježiti datum jer imat ćemo priliku pogledati predstavu Ja sam nigdje koje izvode Poljsko pozorište u koprodukciji sa Španijom. A festival će ugostiti i grčku produkciju koja će biti izvedena na 4. dan mjeseca septembra na sceni Sartra. Inače, festival će biti zatvoren 6. septembra predstavom Elektra u zatvorenom savremenom interpretacijom Sofoklove tragedije u režiji uglednog grčkog redatelja. Prekrasne priče iz svijeta kulture se nižu uz priču o Bosni i Hercegovini i sa radošću uvijek prenosimo na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Na današnji dan 1893. godine rodio se hrvatski književnik Miroslav Krleža. Uz njegovu pjesmu Svjetioničara ja sam potpuno sam sa svojim praznim sobom, sa svjetiljkom u tami, sa svjetiljkom. Ja sam potpuno sam sa samim sobom. Svjetlosti moje putuju po tmini i lete ko rakete plamena, signala iz blata i mlage, iz gluposti i kala. Opet je jedna pjesma kao zvijezda pala. Miroslav Krleža i sedmi dan mjeseca jula kao dan njegovog rođenja davne 1893. godine. Par trenutaka odvojili smo za dvije posebne dame, karizmatične dame, ali svaka sa svojom pričom može nadahnuti ili nasmijati, kako je nasmijela cijeli svijet jedna baka, influencerica koja je dobila opomenu, zamislite, pred izbacivanje iz doma za stare. Kazali su, morali smo to učiniti jer stalno u svojoj sobi organizira žurke.

poručila da je upozorenje nije uopće zabrinulo, navodeći da plaća 12.000 dolara mjesečno za boravak u domu i da se želi nastaviti družiti. Ova baka je influencerica Lilian Droniak, koja ima 90 godina, poznata kao Grandma Droniak ili baka Droniak. Tvrdi da je od uprave doma za starije zaista dobila službeno upozorenje i prijetnju izbacivanjem zbog organiziranja zabava koje prema pravilima ustanove nisu dozvoljene. U videu koje je objavila na svom Instagram profilu sa svojih 90 godina pokazala je pismo u kojem se navodi da su zabilježili brojne pritužbe zbog buke iz njene sobe i da posluživanje alkohola drugim stanarima predstavlja sigurnosni rizik. Ona je poručila da je upozorenje nije uopće zabrinulo, ponovno navodeći da plaća 12.000 dolara mjesečno za boravak u domu za stare i da želi nastaviti se družiti, a kasnije objavila i šaljivi video u kojem je kazala da joj dom ne može zabraniti da se zabavlja. Njen glasnogovornik, dobro ste čuli, ima baka i glasnogovornika, potvrdio je da je situacija riješena te da i dalje može primati goste, zabavljati se, ali posluživati alkohol više neće moći. Toliko ovoj baki, mi idemo do naredne priče o narodnoj ženi koja je uradila što do sada niko uradio nije. Naime, sjela je u čamac, prevestala okean, na Havajima dočekana spektakularna pokazala je da je ljudska izdrživost, kada je vođena voljom, sposobna da nadmaši i snagu okeana. Skoro mjesec i po dana bez iti jednog trenutka predaha, jedna žena i njen čamac dužine nešto preko 6 metara borili su se protiv najjačeg okeana na planeti. I kada je konačno ugledala obalu u Honolulu, a na doku je dočekala prava eksplozija oduševljenja, stotine ljudi uzvikivali su njeno ime, dočekujući je kao heroja koji se vraća sa ratišta. A u suštini upravo se to i dogodilo. Borila se sa okeanom, sama, bez pratnje, bez mogućnosti odustajanja na pola puta. Krenula je iz Kalifornije, a samo sa jednom ciljem, da preveze samu sebe do Havaja i time postane prva Amerikanka koja je to ikada uradila. A ono što je uslijedilo nadmašilo je i najsmjelija očekivanja. Dok su sa rekordi prethodni mjerili u mjesecima, 86 dana za žene, 52 dana za muškarce. Ona je čitavu rutu od preko 3800 km prešla za manje od 44 dana. A to nije samo novi ženski rekord, to je novi apsolutni rekord, brži od bilo kojeg muškarca koji je ikada pokušao isto učiniti. To govori samo za sebe, ali stoji još nešto što se ne može opisati, a to su noći bez sna dok vjetar razbija talase o čamac, ruke izgrebane, žuljevite od veslanja, tijelo iscrpljeno do granice, a um koji mora ostati priseban usred beskrajnog plavetnila. Da li je ovo, pitali su se mnogi, hrabrost ili ludost? Amerikanka se uputila u avanturu Pacifičkim okeanom, vesla do Havaja, neviđena borba uz njen video dnevnik koji bilježio sve što je proživjela. Trenuci kada joj je glas drhtao od emocija smjenjivali su se sa šalama o tragovima sunca na čelu. Kuhala je nasred talasa, pravila pitku vodu od morske, čuvala kožu od sunca, a ono što možda najviše dirne svakoga čovjeka u ovoj priči nije brzina, nisu titule, već rečenica koju je izgovorila dok se približavala kopnu gledajući horizont. Poručila je da nada da će njeno putovanje makar jednoj osobi dati osjećaj snage i pozvati svakoga da pronađe svoju veliku, tešku, kako je kazala, strašnu stvar, jer snaga da se nešto okonča dolazi tek kada se hrabro krene, čak i bez saglasnosti da se ima dovoljno snage za kraj. Njeno ime je Kelsey Fendler i nije oborila samo rekord, pokazala je da je ljudska izdrživost

kada je vođena voljom, sposobna da nadmaši okean. Ovo su bile dvije priče o dvije žene koje su dale itekako i osmijeh, ali i snagu.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić. Utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
4: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
5: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
4: Priče, emocije, atmosfera.
5: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
4: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
6: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Srijedom od 10 do 11.
6: Kultura četvrtkom.
7: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
6: Kultura četvrtkom.
7: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
6: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
5: Program za kulturu. Kult. Kult.
10: I na kraju sam vam kažem da te volim.
6: Kultura četvrtkom.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: 7 dana u sedmici sa vama. Sučano, toplo, hladno. U Bosni i Hercegovini bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti je nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu do 21, a najviša dnevno od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se kiša. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevno oko 28 stepeni.
3: Na drumu, na cesti.
4: Na pojedinim dionicama u višim predjelima, te ponegdje u kotlinama, vidljivost je smanjena zbog magle. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, očekujemo pojačan promet vozila kako na cestama širom Bosne i Hercegovine, tako i na pojedinim graničnim prelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajemo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Vozačima se preporučuje da planiraju putovanje te da stanje na graničnim prelazima prate putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
6: S nama se budite.
5: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
6: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
5: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Spisateljica iz Brazila Marta Meneiro sastavlja nam poruku za dan. Lagano umire onaj koji ne putuje, onaj koji ne čita, onaj koji ne sluša muziku, onaj koji ne nalazi zadovoljstvo u sebi. Lagano umire onaj koji uništava vlastitu ljubav, onaj koji ne prihvata pomoć. Lagano umire onaj koji se pretvara u roba navika, postavljajući sebi svaki dan ista ograničenja. Onaj koji ne mijenja rutinu, onaj koji se ne usuđuje odjenuti u novu boju, onaj koji ne priča sa ljudima koje ne poznaje. Jer lagano umire onaj koji bježi od strasti i njenog vrela emocija.

misija oni koji daju sjaj u očima i napuštenim srcima. Jer lagano umire onaj koji ne mijenja svoj život onda kada nije zadovoljen svojim poslom ili svojom ljubavi. Onaj koji se ne želi odreći svoje sigurnosti radi nesigurnosti i koji ne ide sa svojim snovima. Onaj koji neće dozvoliti niti jednom u svom životu da pobjegne od smislenih savjeta. Zato živi danas, učini danas, riskiraj danas i ne dozvoli lagano umiranje. Ne zaboravi biti sretan. Hvala vam, gospođo Marta, za ovo slovo koje smo i mi darovali slušateljima Radio Federacije Bosne i Hercegovine uz pozdrav koji će vam uputiti tonska realizatorica Elma Mosić i voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžijavdić koja vas očekuje i nakon vijesti u 10 uz porodični magazin.

0: Tačno je 9 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednik SDP-a i aktuelni premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić neće se kandidovati na predstojećim općim izborima u Bosni i Hercegovini. Odluka da ne bude na jednoj od izbornih lista SDP-a sugeriše da će Nikšić, kao što je i nekoliko puta najavljivao u prošlosti, vjerovatno ići u penziju nakon kraja mandata. Čelnici 32 zemlje članice NATO-a stižu danas u Ankaru na dvodnevne razgovore o odbrambenim izdacima i sporazumima o nabavci oružja, dok je Evropa pod sve većim pritiskom Sjedinjenih Američkih Država da preuzme veći dio sigurnosnog tereta Saveza. Summit u Ankari počeće velikim sajmom vojne industrije koji ima za cilj pomoći saveznicima da usmjere rastuće budžete u potrebne kapacitete i poboljšaju odbrambenu saradnju među saveznicima i pozvanim partnerskim zemljama poput Južne Koreje. Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao je na 3535. Najnoviji zvanični podaci pokazuju da je 16.740 osoba povrijeđeno, dok je gotovo 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, više od sedmicu nakon što je katastrofa pogodila glavni grad i obližnja obalna područja. Savjetnik Centra za hitne operacije Panameričke zdravstvene organizacije u Washingtonu upozorio je na rastuće zdravstvene rizike u privremenim skloništima ili kampovima. Snažno grbljavinsko nevrijeme pogodilo je kinesku pokrajinu Hubei, pri čemu je poginulo 11 osoba, a 330

0: 31 osoba je povrijeđena. Više lokalnih stanovnika izjavilo je za Global Times da ih je tornado iznenadio jer je riječ o rijetkoj pojavi u tom dijelu Kine, opisujući veliku štetu na kućama i drugim objektima. Sport. Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. S razvojem oblačnosti nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab, najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
0: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
1: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
1: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić. Utorkom od 10, repriza od 18 sati.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
5: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Federalni radio. Federalni radio. Federalni radio.
1: Muzički program.
8: And just listen.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Na rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još nije ugašena. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano. Francuski predsjednik Emmanuel Macron doputovao je sinoć u Damask, čime je postao prvi zapadni čelnik koji je posjetio Siriju nakon završetka građanskog rata i pada režima Bašara al-Asada. Tokom ove historijske posjete Macron će iznijeti jasne zahtjeve za izgradnju inkluzivne i stabilne države. Izrael i Liban održat će novu rundu pregovora u Rimu naredne sedmice s ciljem unaprjeđenja razgovora o otvorenim pitanjima, izjavio je izraelski ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama. On je priznao da i dalje postoje znatne razlike između dvije strane, ali je izrazio optimizam da bi pregovori mogli pomoći u njihovom rješavanju.
1: Sport.
0: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobjedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz maludu umjerenu oblačnost. S razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab. Najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.

0: komunikacije s ljudima.
1: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.
2: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav vam želi uputiti vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ovoga utorka uz porodični magazin. Danas o bosansko-hercegovačkoj porodici koja je nažalost u okovima nasilja između svoja četiri zida. Jedno mudro slovo će kazati između stvaranja bogatstva i njegovanja osobnosti postoji prirodna veza. Materijalno bogatstvo je izgrađeno na temeljima morala, na poštovanju prilika zakona i pravila zakona, vjere, discipline, ugovora štednje, osobne cjelovitosti i radne etike. Zdrave porodice koje njeguju ta uvjerenja najbogatiji su izvor snage naše kulture i nade u budućnosti. Nažalost, danas ne o zdravoj porodici, već o bosansko-hercegovačkoj porodici koja se nalazi u okovima nasilja između svoja četiri zida. Pratite porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Zdrava porodica, zdravo društvo.
1: Radio kojem vjerujete.
2: I danas o bosansko-hercegovačkoj porodici ustala s Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, danas je bosansko-hercegovačka porodica često u okovima nasilja između svoja četiri zida. Nasilje je svaki čin protiv volje pojedinca koji ugrožava lični integritet, bilo da se radi o fizičkom, psihičkom, seksualnom ili ekonomskom nasilju. Da li znate da zlostavljanje članova porodice nije više lična stvar? Krivični zakon nasilje u porodici tretira kao posebno krivično djelo i propisuje dosta toga što želimo danas prenijeti u našoj emisiji. Ko nasiljem, naime i drskim ponašanjem, ugrožava mir i tjelesnu aktivnost ili duševno zdravlje člana svoje porodice, krivično je odgovoran i kaznit će se. Nasilje u porodici česta je pojava i u našoj sredini, te je sve češće predmet istrage policije koja se provodi pod nadzorom tužilaštva, a u svim slučajevima se ostvaruje i neophodna suradnja sa Centrom za socijalni rad radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Nasilje u porodici više nije i ne smije biti tabu tema. O njemu treba više raspravljati kako u nadležnim institucijama, tako i na drugim meritornim mjestima. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, primjer radi, poziva i ohrabruje građane i građanke da sva nasilja u porodici za koja doznaju da se događaju ili da su se dogodila u njihovom susjedstvu odmah prijave policiji kako bi se pravovremeno spriječile negativne posljedice, a nasilnicima stavilo do znanja da su njihovi postupci protuzakoniti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, primjer radi, u sve svoje partnere navodi: ne dozvolite da vas član vaše porodice fizički ili psihički zlostavlja samo zato što ste fizički slabiji od njega ili što finansijski zavisite od njega. U slučaju kada su ta zlostavljanja učestala i kada niste u stanju sami riješiti konfliktne situacije, trebate se obratiti centrima za socijalni rad i policiji. Svjesni smo činjenica da su većina žrtava žena po svaku cijenu. One žele sačuvati porodicu i spremne su se žrtvovati za nju, bilo zbog tradicionalnog shvatanja porodice ili zbog neizvjesnosti oko podizanja djece, nedostatka financijskih sredstava i drugih razloga. Ukoliko ste osoba koja doživljava nasilje u porodici, trebate znati da niste krivi za nasilje koje doživljavate, da trebate razgovarati odmah s nekim o tome što vam se događa između četiri zida. Krivica i stid su na nasilniku, a ne na vama. Između ostalog, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uz našu današnju gošću, a to je psihologinja i viša stručna saradnica za savjetodavno-terapeutski rad u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, Sanja Sahačić. Dobar vam dan i dobro nam došli na talas Radija Federacije Bosne.

0: Hercegovine.
1: Dobar dan i vama i vašim slušacima, hvala na pozivu.
0: Mi ispred sebe imamo također i knjigu, stranice, listove. Na koricama se nalazi pitanje, znate li kako se zaštititi nasilje nad ženama i djecom? Porodično savjetovalište uz Fondaciju lokalne demokratije Sarajevo. Uputstvo na koji način se jedna žena može zaštititi. Od same opće definicije nasilja, dakle rodnog nasilja, seksualnog uznemiravanja, izoliranja, ponižavanja, brojnih, gospođo Sahačić, besmislenih zahtjeva, demonstriranje moći, prijetnje, potom prepoznavanja potencijalnih zlostavljača itd. Uz pitanje kako slomiti šutnju, kako donijeti odluku, kako ostati u zajednici i kako otići iz zajednice, uz savjete o ženskom skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, sklonište za djevojke, i uz mobilne timove i SOS crvenu liniju koja već u prvom trenutku može pomoći onome kome je pomoć neophodna. Vi ste psihologinja u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo i vjerujem da su to sve svjetovi koji dotiču sve stručne saradnike u porodičnom savjetovalištu, jer zaista govoriti o nasilju u Bosni i Hercegovini je danas izazovno.
1: Da, nažalost je jako česta tema nasilje u porodici sa kojom se susrećemo i nažalost se kontinuirano svjedočimo sve učestalijim i sve brutalnijim oblicima nasilja. Ono što je jako važno je da su žene sve više osvještene, ohrabrene, i upravo ovo što ste sada naveli kako se zaštititi je da imaju što bolji pristup informacijama o svim servisima koji su im dostupni i koji im mogu pružiti pomoć. Uprkos svemu tome, nažalost, još uvijek smo tradicionalno društvo i nažalost svjedočimo da žene jako dugo trpe nasilje prije nego što se odluče i osnaže za taj korak da potraži pomoć i da radi na izlaznoj strategiji kako se spasiti iz nasilnog odnosa.
0: Mi želimo danas upravo osnažiti bosansko-hercegovačku ženu, ali i bosansko-hercegovačko dijete koje se, nažalost, bude u strahu. Uz Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, odjel za posebne namjene, kazat ćemo da svakako snažnu podršku bosansko-hercegovačkom društvu daruje i porodično savjetovalište sa uslugama psihosocijalne pomoći i podrške djeci, mladim i odraslim osobama u savjetodavno-terapeutski tretman pojedinca, porodice, ali i ostalih. Naše slušateljice i slušatelji znaju da svakoga posljednjega utorka u mjesecu družimo se sa djelatnicima porodičnog savjetovališta. Vi kao psihologinja svakoga dana imate kontakte sa članovima porodice u ovisnosti ko vas posjeti. Rekoh malo čas, vjerujem da je to i za vas kao ženu, kao majku, kao kćerku jedno posebno iskustvo.
1: Pa da, jako je važno da žena kada se obrati za pomoć, da želi da se osnaži, da izađe iz nasilja, prije svega da dobije maksimalnu zaštitu, da joj se pruži empatija i da idemo, znači, bez osude, da vjerujemo ženi i da joj pružimo sve moguće resurse koji su joj na raspolaganju, da bi se ohrabrila na tom putu koji je jako izazovan, posebno kada govorimo o djeci koji su žrtve nasilja nekada direktno, a samim tim što prisustvuju konfliktima u porodici, što prisustvuju nasilnim situacijama, usvajaju te modele ponašanja i zbog toga kažemo da dugoročno ostajanje u takvim disfunkcionalnim odnosima isto tako ostavlja jako velike posljedice i za djecu.
0: Govorili smo malo čas o pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova

0: kantona Sarajevo, vjerujem da je to poziv svih ministarstava unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini. Niste krivi za nasilje koje doživljavate, razgovarajte sa nekim o tome što vam se dešava, jer krivica i stid su na nasilniku. Dokumentirajte odmah svoje povrede, što prije otiđite do liječnika i uzmite potvrdu o povredama. Nasilje u porodici uništava porodicu. Nasilje u porodici najviše, nažalost, pogađa djecu i ostavlja teške posljedice, a žene i djeca su najčešće žrtve nasilja, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, a mi danas uz naš porodični magazin i uz porodično savjetovalište kantona Sarajevo. Danas govorimo o nasilju u porodici uz našu gošću, psihologinju i višu stručnu saradnicu za savjetodavno-terapeutski rad u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, a to je Sanja Sahačić. Nasiljem u porodici smatraju se svi oblici fizičkog i seksualnog ili psihičkog vršenja nasilja koji dovodi u opasnost sigurnost ili dobrobit bilo kojeg člana porodice. Svaka upotreba fizičke ili psihičke sile ili prijetnje fizičkom silom. Pa tako možemo govoriti u svijetu oblika vršenja nasilja u porodici, društvenoj zajednici, ali i u institucijama, o fizičkom nasilju, seksualnom nasilju, psihološko-emocionalnom nasilju, ali i socioekonomskom nasilju u svijet indirektnog nasilja, koje je vrlo teško uočljivih prepreka ostvarivanja osnovnih ljudskih prava koje proističu iz nejednake raspodjele moći. To je sve i pripada svijetu nasilja u porodici.
1: Da, upravo ja bih rekla da sve ove oblike nasilja jeste ono što je osnovna karakteristika, je upravo uspostavljanje moći i kontrole nad drugom osobom. I nekako što, s čim se prvo susrećemo kada započnemo psihološku podršku sa ženama žrtvama nasilja, jeste to osjećanje krivnje. Zato je jako važna ova poruka i koju ste malo prije rekli, ali da nekako žene osvijeste da one nisu krive i da se nasilje apsolutno ne može ničim opravdati. Dakle, nekako je, to je osnovna nekako postavka i osjećanje s kojim se žene jako dugo bore kada izlaze iz tog dinamike tih nasilnih odnosa i često preispitivanje sebe, svojih postupaka i nekako traženje odgovora u tome da li su one nešto pogriješile i navele nasilnika na te korake. Dakle, nekako nam je ključno u tim početnim koracima jeste da se nekako radi na tom osjećanju krivnje, da one znaju da se nasilje ne može ničim prouzrokovati niti opravdati. I isto tako važno nam je da govorimo o fazama partnerskog nasilja koje se izmjenjuju, jer su to često situacije u kojima se žene osjećaju zbunjeno kada žele da odluče da napuste taj partnerski odnos. Upravo se dešava ta situacija da nasilnik tada nekad mijenja ponašanje, da osjeti da se žena emotivno udaljava i da on ponovo na neki način pokušava da se približi žrtvi. Ono što je karakteristika jeste naročito kada govorimo o počiniteljima nasilja koji imaju narcisoidne obrasce ponašanja, da je tu nekako nedostatak empatije, da tu zapravo nema nikakve emocije prema drugima osim što imaju prema sebi. Da je to samo jedna od faza partnerskog nasilja, kada mi kažemo faza medenog mjeseca, kada se nekako nasilnik primiri i pokušava ponovo da pridobije ženu, žrtvu nasilja, da se vrati. I to je često zašto imamo puno situacija kada žena odluči ponovo da se vrati nasilniku, da pokuša da sačuva brak, ako na momente povjeruje da se je on promijenio i da će sada, jer je prividno da tako kažemo, nastupila ta mirnija faza kada nema nasilja. Međutim, vrlo brzo nakon toga kada se pojavi neki stresni okidači, ponovo

0: se ta faza izmjenjuje i prelazi u fazu nasilnog incidenta kada se ponovo dešava ili psihološko ili fizičko nasilje i onda se ponovo da žena obraća za pomoć. Tako da je negdje u pravilu jako svjedočimo da se žene često vraćaju nasilniku, ali nekako da razumijemo da se dešavaju te faze kada one misle da se nešto promijenilo i da se može ponovo sačuvati porodicu.
1: Psiholozi, pedagozi, socijalni radnici navode da je najčešći pojavni oblik rodnog nasilja seksualno nasilje koje i nema nikakav dodir sa ljubavnom pričom, sa željom ili užitkom, već je to grubo nametanje ženama jednog odnosa bez njihove želje. A seksualno nasilje, kazat ćemo svojim pojmom, obuhvata različite vrste seksualnog zlostavljanja žena, spolno uznemiravanje, prisilne seksualne radnje, silovanje, incest, seksualno ropstvo, prostituciju, nasilna djela protiv njenog seksualnog integriteta, prisilnu trudnoću, prisilni prekid trudnoće, negiranje prava na korištenje kontracepcije, kao i druge oblike neželjenog seksualnog ponašanja. Mi se možemo, gospođo Sahačić, sjetiti Vijeća Evrope koje je još davne 1990. godine objavila svoj poslovnik u kome se definiralo upravo seksualno uznemiravanje, što je česta pojava i u bosansko-hercegovačkom društvu, i zlostavljanje kao svako nepoželjno ponašanje seksualne naravi ili neko drugo ponašanje bazirano na spolu, a koje ugrožava dostojanstvo žene ili muškarca ili obuhvata nepoželjno fizičko, verbalno ili neverbalno ponašanje.
0: Da, kada govorimo o seksualnom nasilju, dakle, ono je jako važno reći da je ženama potrebno jako dugo vremena da se ohrabri, da uopšte progovori, i u samom terapijskom procesu otvore se brojne druge teme i radi se na drugim pitanjima i s traumatskim iskustvima, dok se dođe do momenta da se žena ohrabri i da može uopšte govoriti o preživjelom seksualnom nasilju. I tada, kada se otvore te teme, često je ono što čujemo, da se osjećaju da nisu trebale, da nisu smjele da prijave, da se nisu osjećale ohrabrene, da će im se vjerovati i da će dobiti adekvatnu vrstu pomoći i podrške. Tako da je nekako, kada govorimo o seksualnom nasilju, jako važno upravo ohrabriti žene, jer kada jedna žena prijavi nasilje, svjedoci smo kako su onda i druge žene ohrabrene da i one javno progovore o tome šta im se desilo, i onda su negdje i psihološki spremne da krenu u proradu tih traumatskih iskustava koje su preživjele.
1: Također i Svjetska zdravstvena organizacija definira seksualno nasilje kao svaki prisilni oblik seksualnog čina, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njene seksualnosti kojeg vrši neka osoba bez obzira na vrstu njenoga odnosa sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalazi, nerazumijevajući riječ ne koje jedna žena izgovori.
0: Da, žene često, ja bih rekla na početku kada radimo sa nasiljem, se susrećemo sa situacijama da one zapravo seksualno nasilje i ne prepoznaju kao takvo kada govorimo o braku i o seksualnom nasilju, nekako navode da one to uopšte nisu prepoznale do momenta do kada su se osvijestile da je u svim aspektima njihovog života, tako i seksualnom aspektu, da je mnogo stvari bilo uspostavljano moć i kontrola nad njima mimo njihove volje. Upravo se to dešava kao posljedica dugogodišnjeg izolacije žrtve kao neki od metoda koje počinitelji nasilja primjenjuju. Zapravo se postepeno dešava to udaljavanje žene nekako od društva, od prijatelja, zatim od srodnika, pa sve do nekako najbližih članova porodice, tako da žena se zapravo onda kaže često da se osjećala potpuno

0: cilj u terapijskom procesu da se osnaže i da je osvijeste koje su to sve, šta su sve preživjele i koje su to sve izlazne strategije kako se mogu zaštititi i napustiti partnerski odnos.
1: Nasilnici, a često i društvo, nisu svjesni uznemiravanja koje čine, niti su ga sposobni, nažalost, prepoznati u svojim postupcima, jer su opterećeni u našem društvu stereotipom nejednakosti rodnih uloga i statusa spolova u društvu. Nažalost, žene su izložene povremenoj, a ponekad i stalnoj neugodnoj seksualiziranoj atmosferi u kojoj njihove radne kolege i nadređeni bez usručevanja prave pred njima neukusne šale, vode i ponižavajući razgovore o ženama, što se inače smatra najproblematičnijim činom svakodnevnice u poslovnom krugu, onda i ne čudi praksa ucjenjivanja neželjenim spolnim odnosom da bi mogle napredovati na poslu, dobiti ga ili zadržati.
2: Vaš porodični magazin.
1: Vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine danas o nasilju u porodici sa našom gošćom, a to je psihologinja i viša stručna saradnica za savjetodavno terapeutski rad u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, Sanja Sahačić. Pred nama također i priručnik porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo, nasilje nad ženama i djecom. Navodi se kako su gospođo Sahačić emocionalni nasilnici nerijetko izuzetno šarmantni, maštoviti, sugestivni i mogu lahko uvjeriti ili zastrašiti partnericu da postižu efekte ravne onima iz oblasti fizičkog zlostavljanja. Nasilnik naime uvjerava ženu da jedino on zna pravi način kako ona nešto treba učiniti. Okrivljuje i u situacijama kada njegovo ponašanje i procjene izazivaju katastrofa posljedice, što se često u porodici i dešava. Ali ono što i jeste jedna druga strana ove priče koja je iznimno bitna i potresna, stalno prijeti da će je napustiti i nju i djecu, povrijediti i nju i djecu ili druge članove porodice, pa čak i da će je ubiti, čemu danas svjedočimo u bosansko-hercegovačkom društvu.
0: Pa da, upravo, znači, kod počinitelja nasilja je vrlo često sklonost manipulaciji, emocionalnim ucjenama je to što i nekada čini ženu da se pokoleba i da nema dovoljno hrabrosti da ga napusti. Jel, ono što nekako psihološko nasilje prethodi fizičkom nasilju i upravo se odnosi na to konstantno omalovažavanje žene, ponižavanje poslova kojih žena obavlja, znači nekako i stavlja ženu u taj neki zavisni položaj i koji je ostavlja u takvom odnosu. Dakle, upravo je emocionalno nasilje ono koje ostavlja najteže posljedice na ženu i s kojima se žena jako dugo bori, ali u svemu tome je zato jako važno da se da joj bude pružena stručna pomoć kako bi uspjela da na adekvatan način i shvati upravo ovo što smo govorili, da ona nije kriva, da ni na koji način nije prouzrokovala nasilje do kojeg je došlo, nego najčešće se radi i o narcisoidnim obrascima ličnosti, ponekad i o psihopatskoj strukturi ličnosti, gdje jednostavno ne postoji empatija, ne postoji emocije za druge ljude, nego su jednostavno u fokusu oni sam sebi, što često ženi, ako je izolovana nekako u tom nasilnom ciklusu, bude teško da sama prepozna i da odluči da izađe iz tog nasilnog odnosa.
1: Kada se govori o tome kako žrtve trebaju reagirati, kako se zaštititi, ovaj vaš interesantni priručnik porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo navodi da je neophodno prvo slomiti šutnju. Zbog nasilja koje se dešava, trpe i žrtve i njena okolina,

0: a radi se o djeci, prijateljima, porodici. Treba znati da sam od sebe nasilnik neće promijeniti svoje ponašanje, niti to može postići njegov partner koji je u tom svijetu usamljen. I upravo gospođo Sahačić, tom linijom prestanak nasilja se može desiti samo ukoliko nasilnik nađe drugu, to jest novu žrtvu, a tada je riječ o zamjeni žrtava zlostavljanja, a ne o njegovom stvarnom nestanku želje za zlostavljanjem.
1: Da, jer u suštini kada govorimo o počiniteljima nasilja, u suštini govorimo o vrlo niskom samopouzdanju i o tom strahu od napuštanja i nesposobnošću da budu, da imaju taj kapacitet da budu sami sa sobom. I upravo je tu negdje odgovor kako oni vrlo brzo pronalaze novu žrtvu kada ih žena napusti, jer u suštini je ta moć i kontrola je ono što se vidi na površini, što je agresija koja se ispoljava prema ženi, a samim tim oni ne pristaju na terapiju, na proces. Vrlo rijetko se ostaju kada i kada dođu, vrlo rijetko ostaju u tome da im se pruži pomoć, da radi na promjeni nasilnih obrazaca ponašanja, nego jednostavno upravo ovo kao što ste sada rekli, ono što se često dešava jeste da pronalazi drugu žrtvu prema kojoj usmjeravaju svoju agresiju, a upravo to po samoj strukturi ličnosti je karakteristika da nemaju samopouzdanje ili je ono vrlo nisko i je upravo kroz omalovažavanje, ponižavanje drugih osoba stiču privid te neke slike da uspostavljaju moć i kontrolu nad sobom i nad svojim ponašanjem.
0: Srećom napustili smo, mada ne u cijelosti, onaj svijet gdje se problem krije. Stoga je neophodno zatražiti, kako rekao smo, pomoć drugih osoba, pa je važno da žrtva više ne šuti, već da problemima razgovaraju sa bliskim osobama od povjerenja, ali što je bitno i što želimo ovom emisijom kazati, sa stručno profesionalnim licima kojima je zadaća saslušati problem, savjetovati žrtvu i pomoći u traženju rješenja ovoga problema. Uz to treba zatražiti pomoć od brojnih organizacija koje se bave ovim problemom, među partnerima, kao i ustanovama koje se bave bračnim posredovanjem i savjetodavno-terapeutskim tretmanom osoba koje imaju probleme samokontrole u situacijama zlostavljanja, kako to čini na naše zadovoljstvo i porodično savjetovalište kantona Sarajevo. Ono što nam je bitno, gospođo Sahačić, kazati ženi, bosansko-hercegovačkoj ženi koja nas u ovom trenutku sluša, na koji način već danas može dobiti vašu pomoć?
1: Pa evo, žene se mogu obratiti u porodično savjetovalište i samim dolaskom i pozivom na naše telefone porodično odjeljenje za savjetodavno-terapeutski rad 033-209-112, zakazati termin i dogovoriti sa nekim od terapeuta kada mogu doći i započeti svoj proces psihološke podrške i pomoći. Znači, jako je važno nekako hrabriti se za taj prvi korak i nekako bi naglasila da je to proces brige o sebi, nekako veoma hrabar korak je za žene kada dođu i kada odluče da progovori o nasilju koji su preživjele.
0: Jedno izdanje porodičnog magazina Radio Federacije Bosne i Hercegovine posvetili smo ženskom skloništu. Sigurno je mjesto to za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. I ono što je bitno, gospođo Sahačić, da ne nudi samo, kako kažem, krov nad glavom, već i sveobuhvatnu odgovarajuću pomoć i potporu osnaživanju žena i djece koji su preživjeli muško nasilje. Koncept ženskog skloništa izgrađen je na načelima podrške ženama i mjesto je gdje se žena može osnažiti. Kazat ćemo našim slušateljicama i slušateljima

0: Ima da je prvo sklonište za žene osnovano još u Londonu 1972. godine, a prema preporukama Evropskog vijeća na svakih bi 7.500 stanovnika trebalo postojati po jedno sklonište sve dok nasilje nad ženama ne prestane. Značajan je stoga rad ženskih skloništa i podizanje svijesti o pravu na život bez nasilja. Sve ovo navodimo kako bismo osnažili jednu ženu koja nas danas sluša i koja će odlučiti slomiti, kako kaže priručnik, šutnju i odvažiti se krenuti ka porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo.
1: Da, upravo je to nekako jako važno da žene imaju dovoljno informacija da mogu dobiti psihološku pomoć, pravnu podršku, da jel postoji sigurna kuća gdje mogu dobiti smještaj. Znači često žene kažu upravo zašto im je dugo trebalo da se ohrabre i da potraže pomoć je što često nisu imale dovoljno informacija kome se mogu obratiti i na koji način će im biti pružena zaštita kada se odluči i da prijavi nasilje. Ja bih rekla da imamo po zakonu o zaštiti od nasilja u porodici izreče niz zaštitnih mjera, među kojima su najznačajnije upravo zabrana uznemiravanja žrtve, zabrana približavanja žrtvi, znači udaljavanje nasilnika, obavezan psihosocijalni tretman za nasilnika, znači sve su to jako važne zaštitne mjere koje se izriču u veoma kratkom vremenskom roku od momenta kada se žene odluče da podnesu krivičnu prijavu za nasilje u porodici.
0: Raznovrsni su oblici zlostavljanja djece, nažalost, koji se mogu generalno svesti na nekoliko kategorija, to je zanemarivanje, fizičko zlostavljanje, emocionalno zlostavljanje i seksualno zlostavljanje djece.
1: Da, mi jako naglašavamo dakle, da je i samo prisustvovanje djece u nasilnim situacijama ostavlja posljedice na njihov dalji raz i razvoj, upravo jel nekako to učenje po modelu, jel modeliranje kao važan oblik psihološkog učenja, jeste to i izloženost nasilju tokom odrastanja je jel da često i kada vidimo počinitelje nasilja često su bili djeca koja su bila u disfunkcionalnim partnerskim odnosima, koja su i sami nekad bili žrtve nasilja ili su prisustvovali nasilnim situacijama. Zbog toga naglašavamo da je jako važno i za žene da i kada kažu jel da nekada djeca budu razlog upravo ostanka jel u nasilju, da je upravo jel suprotno, da ostajanje u nasilju za djecu ostavlja posljedice jel koji kasnije utiču na, odražavaju se i na njihove emocionalne relacije i na mnoge druge aspekte u životu.
0: Gospođo Sahačić, nadam se da smo bili od koristi bosansko-hercegočkoj porodici, bosansko-hercegočkoj ženi uz ovo izdanje porodičnog magazina koji smo realizirali uz porodično savjetovalište kantona Sarajevo. Želim vam se zahvaliti na ugodnom razgovoru.
1: Također, hvala i vama na pozivu.
0: Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine danas rekoh o bosansko-hercegočkoj porodici koja je, nažalost, često u oko nasilja između svoja četiri zida, o čemu smo govorili sa našom gošćom, psihologinjom i višom stručnom saradnicom za savjetodavno-terapeutski rad u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo. To je bila gospođa Sanja Sahačić.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojim vjerujete.
0: Autorica emisije Aida Hadžiabdić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
3: Porodični magazin.
5: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
6: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
3: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta
1: priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Radio za svako doba dana.
4: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
3: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
4: Radio koji se čuje.
5: Vi slušate Federalni radio.
6: Muzički program.
7: Federalni radio.
5: Federalni radio.
7: Muzički program.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Požar kod sela Kamenica na području općine Drvar stavljen je pod kontrolu i trenutno nema njegovog daljnjeg širenja, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10. Prema informacijama s terena, stabilizaciji požara doprinijeli su povoljniji vremenski uvjeti i kiša koja je padala tokom noći. Radnici šumarije Drvar i vatrogasci su na terenu. Trenutno nema širenja požara, a u unutrašnjosti požarišta još ima tinjajućih dijelova, rekao je Vidović. Neispunjena obećanja vlade Unsko-sanskog kantona, izostanak pregovora i podaci iz registra zaposlenih u javnom sektoru, koji su prema ocjeni sindikata potvrdili neravnopravan položaj prosvjetnih radnika, doveli su do novog zaoštravanja odnosa između sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke, kulture i sporta USK i kantonalne vlasti. Sindikat upozorava da će, ako hitno ne bude postignut dogovor, uslijediti protesti, štrajkovi i moguća obustava početka nove školske godine. Pregovori o postizanju konačnog sporazuma između Teherana i Vašingtona neće početi ako se američke prijetnje nastave, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi nakon prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa da će završiti posao ako dogovor ne bude postignut. Araghchijeva objava odnosi se na privremeni sporazum koji su prošlog mjeseca potpisali Iran i SAD, a koji poziva obje strane da se suzdrže od prijetnji ili upotrebe sile jedne protiv druge. Evropa je pred novim udarom ekstremnih vrućina, zbog čega zdravstvene vlasti upozoravaju da su hitna priprema i poštivanje mjera zaštite u narednim danima od presudne važnosti. Prema prognozama, Portugal i Južna Španija ove sedmice mogli bi zabilježiti temperature i do 43 stepena, dok se Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju za novi udar ekstremnih vrućina. Istovremeno dijelovi Srednje Azije već bilježe temperature oko 40 stepeni, što potvrđuje nastavak dugotrajnog perioda ekstremne toplote.
1: Sport.
0: Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina-Egipat i Švicarska-Kolumbija.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. S razvojem oblačnosti nestabilno s lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar slab. Najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Dubravka Piplica.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult.
4: Poštovani slušalci, hvala što ste uz nas i pratite kulturne vijesti. Predstava Tebe ljubi duša moja Harisa Pašovića u izvedbi Kamernog teatra 55 odlukom stručnog žirija pozorišnih igara Bosne i Hercegovine u Jajcu najbolja je predstava u cjelini. Ovo je nama važna predstava o ljubavi koja nadjačava rat i nacionalne podjele. Drago mi je da su i publika i žiri smatrali da smo uspjeli uvjerljivo i snažno prenijeti ovu priču. Pozorišne kazališne igre su važan festival, a publika u Jajcu je pažljiva, informisana i emotivna. Zato je lijepo igrati na ovom festivalu, kazao je Haris Pašović. Ovogodišnji pozorišni festival obilježen je prije svega sjajnom igrom glumaca. I od aktera igara i publike moglo se čuti da pozorišne igre Bosne i Hercegovine u Jajcu zaslužuju više, te da i opština Jajce, koja podržava igre u okviru svojih mogućnosti i Dom kulture, također zaslužuju veću podršku svih nivoa vlasti, ali i pozorišnih radnika. Ključ grada Jajca ove godine čuva Minka Muftić. Igre su prilika za preispitivanje, davanje odgovora na neka društvena, socijalna, kulturološka i kakva sve ne pitanja, kazao je još otvarajući pozorišne igre u Jajcu, direktor Doma kulture Jajce i pozorišnih igara Fikret Čančar.
5: Mi tradicionalno ključ grada dodjeljujemo za istaknut umjetnički rad i to je svojevrsna nagrada za životno djelo. Eto, ove godine smo se odlučili za Minku Muftić, što ne znači da je ona jedina trenutno u Bosni i Hercegovini koja je zaslužila taj ključ, ali evo, ove godine je ona čak i igra u predstavi za vrijeme ovog takmičarskog programa. Prošle godine je to bio Izudin Bajrović, također igrao u predstavi, jednoj od takmičarskih predstava. Cilj nam je da prepoznamo rad ljudi koji su ostavili trag. Nadam se da nećemo izostaviti nikoga koji je ostavio baš tako upečatljiv trag, a da mu nekim na neki način ne odamo neko priznanje. Dvoje naših građana, sad mogu tako reći građana, Hasija Borić za svoj doprinos održavanju pozorišnih igara je dobila plaketu grada Jajca, a ove godine je Dževdet Tuzlić dobio titulu počasnog građana Jajca. Ranije je to plaketu grada dobio pokojni Vojislav Vojvojanović. Tako da festival vodi računa o ljudima koji su zadužili, tako da kažem, festival na neki način da im se oda i neko dužno priznanje.
4: Predstava Zid 2026, inače režiserski prvenac vizuelne umjetnice Šejle Kamerić, premijerno je izvedena u Sarajevskom ratnom teatru. Pripovjetka Zid ruskog autora Leonida Andrejeva podloga je za ovu predstavu Sartra, što je čini dodatno zanimljivom je i činjenica da je nastala pod rediteljskom palicom Šejle Kamerić.
6: Teatarski performans Zid 2026 baziran je na kratkoj priči Leonida Andrejeva iz 1901. godine, Zid. Ja sam je pročitala sa 14 godina, prije znači više od 35 godina, i zapravo ono što sam željela od uvijek je da je vidim u slikama. Sjećanje na zid i na tu priču se mijenjalo, tako i okolnosti u kojim sam bila i zidovi koji su se nastajali oko mene i kako sam učila šta sve mogu da budu ti zidovi. I zapravo sad se mi krećemo po nekoj mapi Leonida Andrejeva koju je on ucrtao u vrijeme kad je pisao. Zid je stajao isto ispred njega. Rusko carstvo je na izgled bilo čvrsto i nije moglo da padne, ali paralela je upravo i sa nekim današnjim vremenom u kojem su mnogi zidovi oko nas, neka velika

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
2: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
1: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, gdje god i kad god nas slušali na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Nakon sinoćnje i jutrošnje utakmice poznat je još jedan par četvrt finala svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi, a to je Španija i Belgija. Španci su sa minimalnih 1-0 i to golom Mikela Merina u sudijskoj nadoknadi savladali Portugalce u komšijskom derbiju i završili mundijalsku priču Cristiana Ronalda, dok je jutros priča okončena i za trećeg domaćina Amerikance, koje su sa 4-1 deklasirali crveni vragovi iz Belgije. Večeras se igraju posljednje utakmice osmine finala, pa će uslijediti prva pauza na turniru. Sastaju se Argentina, Egipat te Švicarska, Kolumbija, a od ranije su poznati parovi četvrtfinala Francuska, Maroko i Norveška, Engleska. Španija je dakle savladala Portugal i prošla dalje, ali ćemo na početku ovog dijela ipak govoriti o Cristianu Ronaldu. Portugalcu koji je jedan od dvojice nogometaša koji su obilježili moderni nogomet, naravno drugi je argentinski as Lionel Messi. Ronaldo kaže da nakon eliminacije Portugala s mundijala odlazi sa čistom savješću, ističući svoja tri trofeja osvojena sa reprezentacijom.
3: Naravno da sam tužan zbog eliminacije, ali kao što sam rekao jučer, dao sam sve od sebe i odlazim čiste savjesti. Ovo je nogomet, ovo je život nogometaša. Ponekad pobjediš, ponekad izgubiš i moraš nastaviti dalje. Istina je da je ovo bilo moje posljednje svjetsko prvenstvo, a za dalje ću imati vremena da razmislim, da budem s porodicom, da ne donosim odluke vruće glave. Dao sam sve od sebe, osvojio sam tri titule s Portugalom. Prije Cristiana Portugal nije osvojio ni jednu, tako da sam sretan. Najveća titula koju sam osvojio s reprezentacijom bila je 2016. koja za mene ima istu jačinu kao i svjetsko prvenstvo, iskreno. Ponavljam, odlazim čiste savjesti, dao sam sve od sebe i to je to. Sutra će biti novi dan, a život ide dalje.
4: Jasta, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
1: Šesto i posljednje svjetsko prvenstvo za 41-godišnju superzvijezdu završilo je porazom od 0-1. Ronaldo, jedini igrač koji je postigao gol na šest mundijala za redom i vodeći igrač koji još igra po broju golova za reprezentaciju sa 146, uputio je tri udarca protiv Španije, čiji selektor Luis de la Fuente nakon utakmice nije krio zadovoljstvo.
5: Sí, una de las más importantes es...
3: Jedna od najvažnijih stvari je imati predan tim, grupu ljudi koji dijele isti cilj. To je ono što donosi najveće zadovoljstvo treneru, osoblju i svima koji rade s njima. Divno je imati ovu grupu igrača i želim to još jednom naglasiti. Ovu grupu ljudi koji su toliko posvećeni, povezani, velikodušni i toliko podržavaju jedni druge. Oni utjelovljuju vrijednosti koje u konačnici koriste cijelom timu. A zašto je to tako? Zato što su, uza sve to, igrači izuzetnog talenta. Kada kombinujete sve te elemente,

0: Dobijete konkurentan tim koji nikad ne odustaje od lopte i bori se do samog kraja. Danas smo pokazali, a osvrćući se na okolnosti koje su oblikovali historiju ove grupe, dosljedno smo to pokazivali da zadržavaju smirenost, integritet i takmičarski duh do posljednje sekunde i to me čini veoma sretnim i ponosnim.
1: I ja me sinto muy feliz y muy orgulloso por ello.
2: Furija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je sa 4-1 nadigrala Sjedinjene Američke Države i tako izbacila i trećeg domaćina turnira nakon što su ranije eliminirani Kanada i Meksiko. Veliku buru uoči ove utakmice izazvala je odluka FIFA da, nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, poništi crveni karton napadaču domaćeg tima Falorinu Baloganu, a koji je isključen nakon oštrog starta nad našim Tarikom Muharemovićem u 16. finala. Selektor Belgije Rudi Garcia kaže da njegovim igračima nije trebao dodatni motiv protiv Amerikanaca.
0: Bez obzira na početnu postavu SAD-a, ono što nam je zaista važno je naš plan igre. Željeli smo igrati dominantno. Američki tim je dinamičan i pun energije. I želim čestitati američkom timu na sjajnom svjetskom prvenstvu, bez obzira na rezultat večeras. Željeli smo igrati više i postigli smo golove, a Charles de Ketelaar i Hans Vanaken zajedno su postigli 3 gola. Igrali smo majstorski i predan, tako da je to bila sjajna noć za nas.
2: Dodajemo da je De Ketelaar postigao 2 gola u 9. i 33. minuti, Vanaken je bio strijelac u 57. a Romelu Lukaku u 3. minuti sudijske nadoknade za Belgiju, dok je jedini gol za Amerikance postigao Malik Tillman u 31. minuti. U četvrtfinalnom duelu Engleske i Norveške mogao bi se desiti doslovno okršaj divova, naročito u 16. Gordog Albiona. Naime, u sastavu Engleske ponajviši je stoper Newcastle Dan Byrne sa 198 cm, a najveća prijetnja po gol otočana svakako je Erling Haaland i njegovi 195 cm. Tokom davanja izjave nakon duela sa Meksikom u osmini finala, Byrne je imao problema jer je mikrofon bio prenisko postavljen, a za nastup Norvežana kazao je da nije veliko iznenađenje za one koji ih prate.
0: Ne, uopće nije iznenađenje da je Norveška u ovoj fazi turnira. Mislim da su od kvalifikacija pobjedili u svakoj utakmici. Imaju Holanda koji je vjerovatno jedan od najboljih napadača na svijetu. Dakle, bit će to ogroman izazov za nas.
2: I dalje je aktuelna priča o promašenom penalu Brazilca Brune Gimareša protiv Norveške. Trenu u prvom poluvremenu koji bi sigurno utjecao na tok utakmice u kojoj su na kraju slavili Vikinzi, a Karioke eliminiran. Gimareš je tako postao prvi brazilski nogometaš koji nije postigao gol sa bijele tačke na svjetskom prvenstvu još od Zika 1986. Dakle, tačno prije 40 godina. Ovo je prvi put da je petostruki prvak planete eliminisan prije četvrtfinala još od 1990. Dodajmo još da je ovo bio 7. uzastopni poraz Brazila od evropskih protivnika u nokaut rundi na svjetskim prvenstvima nakon što su pobijedili Njemačku u finalu 2002. Gubili su od Francuske 2006., Nizozemske 2010., Njemačke i Nizozemske 2014., znači prvo u polufinalu, a zatim utakmice za 3. mjesto. Potom su izgubili od Belgije 2018. da bi ih Hrvati izbacili na penale na prethodnom mundijalu. Selektor Carlo Ancelotti objašnjava zašto je pucao Gimareš.
3: Porque fizemos una statistica de un año.
0: Zato što smo analizirali statistiku iz jedne godine i za protivničke igrače i za naše. Najbolji izvođač penala u reprezentaciji bio je Rafinha, koji nije bio na terenu u tom trenutku. Najbolji ukupno u izvođenju penala je Neymar, zatim Igor Thiago, zatim Rafinha, a nakon Rafinje Gimareš, a potom Martinelli. Odabrali smo Gimareša jer smo mislili da je on najbolja opcija preostala na terenu.
3: Escogimos Bruno Guimarães porque pensábamos que era o mejor no campo.
2: 1000 navijača dočekale su nogometne reprezentativce zelenortskih otoka kao heroje nakon bajkovitog nastupa na svjetskom prvenstvu koji je završen porazom od Argentine 2-3 u osmini finala. Veliki broj navijača sa zastavama čekao je na aerodromu kako bi pozdravili igrače kada su sletjeli u glavni grad Praju, a još više ih je bilo na ulicama dok su se autobusom sa otvorenim krovom vozili prema plaži Quebera Canela. Poslušajmo izjave golmana Vozinje, koji je postao miljenik miliona širom svijeta na društvenim mrežama,

0: kao i selektora Bubisti.
1: Prije svega želim zahvaliti svim pratiocima, svim ljudima koji su me podržavali. Mislim da ova pratnja na društvenim mrežama već ima pozitivne i negativne aspekte, ali sam veoma zahvalan na svemu. Mislim da je ovo bio vrijedan nastup. Prije sam se pitao dajem li dovoljno da dostojanstveno predstavim našu zemlju, da pokažem posvećenost, rad. Danas se to više ne pitam, zahvaljujući svima, igračima i stručnom štabu. Podnijeli smo veliku žrtvu, bili smo vrlo ponosni i moramo biti sretni kad ljudi prepoznaju ono što je učinjeno.
0: Zelenortski otoci, arhipelag od 10 vulkanskih otoka sa populacijom od približno 500.000 stanovnika uz obalu Zapadne Afrike, nisu igrali kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sve do početka ovog stoljeća i bili su 67. na svijetu prije ovogodišnjeg turnira. Iznenadili su nogometni svijet, remiziravši u grupi sa dva bivša svjetska prvaka, Španijom i Urugvajom, te postali najmanje naseljena nacija koja je stigla do nokaut faze nekog svjetskog prvenstva. Učvrstili su svoje mjesto u srcima nogometnih navijača širom svijeta neustrašivom borbom protiv aktualnih prvaka Argentinaca u Majamiju, kada su izgubili 2-3 tek nakon produžetaka u veoma uzbudljivoj utakmici. Hoće li večeras biti posljednji ples za drugog velikana, spomenutog Lionela Messija, obzirom na to da njegova Argentina igra protiv Egipta, predvođenog Muhamedom Salahom? Ne treba ni faraona unaprijed otpisati, ali mnogi više naginju ka tome da će ga učas ipak nastaviti pohod ka odbrani titule. Švicarska i Kolumbija zaključuju priču o smjeni finala, a mi ovo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi. Lijep pozdrav do sutra i novog druženja ton majstora Muharema Muraspahića i Ibrahima Sofića uz pjesmu Arhbo, jednu od pjesama koje su obilježile Mundijal u Kataru 2022. godine.

marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Dario Mahan.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Vijeće ministara BiH o zapošljavanju, javnim financijama, odbrani i reformi javne uprave. Vatrogasci se i dalje bore sa požarima kod Mostara i Konjica. Narodna skupština RS odlučio vetu Željke Cvijanović. Ankara, NATO pred teškim samitom, odbrana Ukrajine i budućnost Saveza u fokusu. Naredna runda pregovora između Izraela i Libana sljedeće sedmice u Rimu. U Bosni i Hercegovini sunčano, u drugom dijelu dana nestabilno s lokalnim pljuskovima. U Ankari je počeo 36. summit NATO koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će evropske članice na dvodnevnom summitu na vrhu preuzeti glavni teret za odbranu vlastitog kontinenta, nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Evropljani preuzmu glavnu ulogu u odbrani Evrope.
3: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Evropi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
4: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća dva dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
3: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom, te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
5: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i u Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje obrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
3: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35, iz kojeg je bila suspendovana. Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o 10 milijardi ulaganja. Za Federalni radio, Miranda Fez.

0: Gić.
1: Napetost između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovno rastu nakon novog incidenta u Hormuškom orezu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogodjen je projektilom i zahvatio ga je požar. Do Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istovremeno, Teheran nastavlja slati poruke prkos tokom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamenija.
2: U Iranu se nastavljaju višednevne ceremonije oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Veliki broj građana prisustvuje okupljanjima, a iransko rukovodstvo, ali i građani koriste ceremonije kako bi poslali poruke jedinstva i nastavka politike otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.
3: Izrael, SAD ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da svi mi, od djece do starih, podržavamo ovaj sistem. Ne možete čak ni gledati na ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da nam se oduzme ni centimetar ovog tla.
2: Istovremeno, novi sigurnosni incident dogodio se u Hormuškom Moreuzu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina zapalio se nakon što ga je pogodio projektil u blizini obale Omana. Britanska pomorska služba saopštila je da nema poginulih. Vlasti u Teheranu nisu preuzele odgovornost za napad. Američki zvaničnici tvrde da je iranska revolucionarna garda ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Incident je dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz prolaz kojim ide veliki dio svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Američki predsjednik Donald Trump.
3: Pobjedit ćemo ovako ili onako, sklopit ćemo dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih sklopio dogovor jer ne želim utjecati na 91 milion ljudi. Možemo srušiti njihove mostove i za sat vremena možemo narušiti opskrbu energijom. I oni to znaju.
2: Diplomatski odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju bez znatnijeg napretka. Nakon ranijih indirektnih razgovora u Dohi, nastavak pregovora odgođen je do završetka ceremonija ukopa Alija Hamneija. Iranski zvaničnici poručuju da neće prihvatiti sporazum pod pritiskom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu.
3: Milioni ponosnih Iranaca okupili su se ujedinjeni kako bi odali počast velikom ajatolahu Hameneju i njegovom nasljeđu. Ni njih ni naše hrabre oružane snage ne zanimaju nikakve prijetnje. Stav 13 memoranduma o razumijevanju je jasan. Pregovori o konačnom sporazumu neće početi ako se prijetnje nastave. Poštujte svoj potpis.
2: Političke poruke iz Teherana postaju sve oštrije, a sudbina budućih pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ostaje neizvjesna. Uz jasnu poruku građana Irana da ne daju svoju zemlju. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Broj poginulih u dvostrukom zemljotresu u Venecueli porastao je na 3535. Najnoviji zvanični podaci pokazuju da je 16.740 osoba povrijeđeno, dok je gotovo 18.000 ljudi ostalo bez krova nad glavom, više od sedmicu nakon što je katastrofa pogodila glavni grad i obližnja obalna područja. Savjetnik Centra za hitne operacije Panameričke zdravstvene organizacije u Washingtonu upozorio je na rastuće zdravstvene rizike u privremenim skloništima ili kampovima.
1: Pariski apelacijski sud danas donosi presudu koja bi mogla trajno promijeniti političku scenu Francuske i odlučiti o sudbini Marine Le Pen.
0: Dugogodišnjoj čelnici krajnje desnice prijeti potvrda petogodišnje zabrane obavljanja javnih funkcija zbog zloupotrebe evropskih fondova, što bi značilo automatsku eliminaciju iz predsjedničke utrke 2027. U slučaju potvrde kazne, ulogu glavnog kandidata stranke preuzima njen 30-godišnji saradnik Jordan Bardella, a Le Pen je najavila da će se javnosti obratiti večeras.
1: Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatra izjašnjavanje o vetu članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. U okviru ove sjednice biće razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u BiH.
4: Članica predsjedništva Željka Cvijanović u uvodnoj riječi kazala je da koristi pravo koje joj je dodijeljeno Ustavom BiH i da je pokrenula mehanizam zaštite vitalnog entitetskog interesa, jer smatra da postoji štetan i destruktivan utjecaj po interese Republike Srpske i srpskog naroda s obzirom na način kako je odluka donesena preglasavanjem te na osjetljivost materije.

0: koju ona tretira. Tvrdi da su cijela procedura donošenja ove odluke i njeno izglasavanje protivustavni.
1: Međutim, nijedan zahtjev nije ispoštovan, išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom. Ukratko, umjesto toga da smo se vratili u proceduru, da smo tretirali odluku na način kako je ona trebala da bude tretirana, umjesto toga uz prijetnje prema počinjenim službenicima praktično iza leđa kabinetu srpskog člana predsjedništva i uz potpuno ignorisanje naših zahtjeva, upućivanja, traženja, delegiranja, da se organizuje izjašnjavanje još jedno, uz isforsiranu neustavnu i protivposlovničku proceduru stavljen je potpis na ovu spornu odluku i poslana je 3. februara. Dakle, vidite vi taj raspon stvari, koliko je ona spavala, ta odluka u ladici, pa nije potpisana u vrijeme kad je trebala, pa još malo spavala, pa tek onda, dakle, naprijeko i uprijeko poslana na objavljivanje u službeni glasnik BiH, u kojem je na kraju objavljena 20. februara 26. godine.
0: Iznijela je teške optužbe na račun članova komisije iz federacije i optužila ih da rade poslove koji im nisu u nadležnosti.
1: Mehanizmi komisije predviđeni za zaustavljanje neprimjerenih intervencija na nacionalnim spomenicima zloupotrebljeni su i koriste se kao mehanizam zaustavljanja intervencija i kontrole građenja, izrade planske i tehničke dokumentacije u građenju i prostornom planiranju u Sarajevu i u Mostaru već više od 5 godina, dakle to je situacija. Tih posljednjih 5 godina obilježeni su pokušajem da se ti mehanizmi prenesu i u Republiku Srpsku.
0: U okviru ove sjednice bit će razmatrana deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Majda Alić.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu prema obimnom dnevnom redu trebalo bi razmatrati više tačaka iz područja zapošljavanja javnih financija, odbrane, pravosuđa, evropskih integracija, civilnih poslova i međunarodne saradnje.
3: Jedna od najvažnijih tačaka je informacija Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine o provođenju plana pregled odbrane, uz koju bi ministri trebali razmatrati i akcioni plan za realizaciju plana razvoja modernizacije oružanih snaga 2017-2027. Ministar odbrane Zukan Helez.
4: Neko ko želi da vidi naše oružane snage, da su interoperabilne, sposobne, da su obučene po NATO standardima i mi tu dobro radimo sa Turskom.
3: Pred ministrima će se naći i prijedlozi mišljenja o prijedlogu zakona o dopunama zakona o porezu na dodanu vrijednost i prijedlogu zakona o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Uz ovo na sjednici bi trebalo biti riječi i o prijedlogu odluke o usvajanju plana o smjernicama politike tržišta rada te aktivnim mjerama zapošljavanja za ovu godinu, kao i o prijedlogu odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru, što je nedavno najavila predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto.
5: I o jednom zahtjevu koji smo dobili od strane grada Mostara, on se odnosi na požari koji su se dogodili na deponiji Uborak, nastala je, ja bih rekla, više milijunska šteta u tome, pa smo danas zadužili Ministarstvo sigurnosti da nam za sljedeću sjednicu pripremi prijedlog odluke o nekakvoj pomoći, sukladno naravno i proračunskim, odnosno zakonskim procedurama u smislu dodjeljivanja sredstava kad je u pitanju tekuća pričuva u ovim interventnim situacijama.
3: Na sjednici bi trebala biti razmatrana i informacija Ministarstva financija i trezora koja se odnosi na utrošak sredstava u prošloj godini za projekte uključene u program javnih investicija, razvojno-investicijski program institucija 2025-2027. Produženje strategije unapređenja upravljanja javnim financijama u institucijama te raspodjelu i korištenje sredstava tekuće rezerve za period januar-mart ove godine. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Ruištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
6: Na Ruištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još nije ugašena. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice gdje požar bjesni već 5. dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano. Na terenu su angažirani pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, dobrovoljnih vatrogasnih društava Konjic i Neretvica te radnici preduzeća Šumarstvo Konjic.
2: Premijerka

0: Hercegovačko-neretvanskog kantona Marija Buhač i gradonačelnik Mostara Mario Kordić na mostarskom aerodromu obišli su posade Air traktora koji već danima gase požare na području Mostara i Konjica.
1: Vaša hrabrost, požrtvovnost i predanost pozivu pokazuju šta znači služiti zajednici. Dok se borite s brojnim požarima u izuzetno zahtjevnim, često po život opasnim uvjetima, ulažete nadljudske napore kako biste zaštitili domove, privredne objekte, ali i sva druga prirodna bogatstva naše Hercegovine, rekla je Buhač.
0: Požar kod sela Kamenice na području općine Drvar stavljen je pod kontrolom i trenutno nema njegovog daljnjeg širenja, potvrdio je Feni Marino Vidović iz civilne zaštite kantona 10.
1: Prema informacijama s terena, stabilizaciji požara doprinijeli su povoljniji vremenski uvjeti i kiša koja je padala tokom noći. Radnici šumarije Drvar i vatrogasci su na terenu. Trenutno nema širenja požara, a u unutrašnjosti požarišta još ima tinjajućih dijelova, rekao je Vidović.
0: Kultura. Knjiga Mostovi nade, prisjećanje i kazivanje Marka Ošolča, autora novinara Nikole Vučića, predstavljena je u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu.
1: Kroz razgovore i tematski zaokružene cjeline ta knjiga sadrži životnu i intelektualnu biografiju fra Marka Oršolića, teologa, politologa, historičara i dugogodišnjeg mirovnog aktivista čiji je angažman obilježio Bosnu i Hercegovinu i širu regiju.
0: Dugometražni igrani film Paviljon režisera Dine Mustafića ostvario je novi međunarodni uspjeh osvojivši nagradu za najbolji dugometražni igrani film na festivalu u Indiji.
1: Organizatori su uz priznanje uputili i poziv da film bude prikazan u predstojećem festivalskom programu uživo pred publikom. Ovo priznanje predstavlja još jednu važnu međunarodnu nagradu za Paviljon koji nastavlja uspješan festivalski život na različitim kontinentima. Film je crna komedija o grupi stanara staračkog doma Paviljon koji se nakon godina zlostavljanja i poniženja odlučuju na oružanu pobunu.
0: Sport. Nogometaši Španije minimalnom pobjedom protiv Portugala plasirali se u četvrtfinale svjetskog prvenstva.
1: Belgija je lagano pobijedila Sjedinjene Države 4-1. Belgiju, koja je ovaj dio mundijala odigrala bez poraza, u četvrtfinalu čeka Španija. U posljednjim duelima osmine finala sastaju se Argentina, Egipat i Švicarska, Kolumbija.
0: Cristiano Ronaldo potvrdio da je utakmica protiv Španije bila njegov posljednji nastup na svjetskom prvenstvu.
1: On je priznao da ga je poraz teško pogodio, ali je istakao da nema za čim žaliti kad je riječ o njegovom odnosu prema reprezentaciji. Tužan sam jer ovako odlazimo sa svjetskog prvenstva. Kao što sam rekao, dao sam sve i odlazim mirne savjesti. To je život fudbalera, rekao je Ronaldo.
2: Putevi. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbolovac na prevoju Romanija u usponi iz pravca Podromanije dolazi do povremenih obustava saobraćaja. Zbog radova izdvajamo i magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Europa pod crvenim alarmom, stiže novi toplotni val. Ekstremne vrućine proglašene su vanredne situacije. A prije podne u Bosni i Hercegovini bilo je sunčano uz malo da umjerenu oblačnost, temperature u 11 sati.
1: Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 21, Bugojno i Sokolac 22, Livno i Sarajevo 24, Srebrenica 25, Drvar, Jajce, Tuzla i Zvornik 26, Zenica 27, Doboj, Prijedor i Sanski most 28, Banja Luka, Bihać, Bijeljina i Gradačac 29, Neum i Trebinje 30, te Mostar 32 stepena. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: oblačnost. U drugoj polovini dana s razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stepena.
1: Hvala na pažnji.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Dario Mahan, urednici emisije Damir Šimić i Dubravka Piplica.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite, sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

12 sati 30 minuta, dobar dan, vrijeme je za sport u fokusu Radija Federacije. Svjetsko nogometno prvenstvo i dalje u našem fokusu pratimo razvoj događaja. Osmina finala se igra, ostale su još dvije utakmice, dvije odigrane sinoć, jedna od koje smo puno očekivali, a prilično je razočarala, i druga koja se čekala s posebnom pažnjom zbog ovih, da ne kažem drugačije, gluposti koje je radila FIFA, a na kraju je tu pravda zadovoljena, kako se to voli reći. Dakle, ispale su Sjedinjene Američke Države, ispala su sva tri domaćina u osmini finala svjetskog prvenstva. Belgija prolazi dalje u onom prvom okršaju za koji smo rekli da smo očekivali više. Aktuelni evropski prvak Španija je došla do pobjede protiv Portugala. Analizirat ćemo sve te utakmice, ali iz nogometa imamo još, a to je početak nove evropske sezone za naše nogometne klubove. Banjalučki Borac kao prvak Bosne i Hercegovine večeras igra prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka. Eto, svjetsko prvenstvo nije ni završeno, tačnije još se ima igrati dosta, a počinje Liga prvaka, za dva dana počinje i Evropska i Konferencijska liga tim pretkolima. U četvrtak ćemo na terenu imati još dva naša tima, a večeras Borac ima težak zadatak. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena od Srbije u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Vidjelo se jednostavno da u ovom sastavu kojim smo istrčali sinoć u Beogradski Pionir, da ipak ne možemo parirati selekciji Srbije, posebno kada za njih igra ponajbolji košarkaš svijeta Nikola Jokić. Sve je praktično bilo riješeno nakon prvog poluvremena. U drugom naš tim uspio malo ublažiti taj poraz. Pratimo i dalje Wimbledon, sve je zanimljivije. Danas prvi mečevi četvrtfinala u obje konkurencije. Čini se da će posebno zanimljivo biti u ženskoj konkurenciji, gdje su favoritkinje poispadale, kako se to kaže, Sabaljenka kao prva nositeljica, Elena Rybakina kao druga, Iga Świątek kao treća i braniteljica naslova. Svi su van turnira. Nameće se Japanka Osaka kao prva favoritkinja. Kod tenisera tu je i dalje Sinner, tu je i dalje Zverev, tu je i dalje Djokovic. Vidjet ćemo kako će se ta borba rasplesti. Prvo ćemo o svjetskom nogometnom prvenstvu. Dakle, još dvije utakmice osmine finala odigrane. Veliki evropski derbi, klasik da ga tako nazovemo, iberijski derbi, kako se voli reći. Dakle, duel Španije i Portugala, susjeda na Pirinejskom poluostrvu. Uvijek zanimljive utakmice jer je rivalitet veliki i očekivalo se da će to biti spektakularan meč s obzirom da i jedni i drugi igraju onako lijep, dopadljiv nogomet, da imaju dosta sjajnih pojedinaca u svojim redovima, ali očito je važnost meča sputala i jedne i druge. Portugal je jasno bio svjestan da nije u ulozi favorita, da je Španija ipak trenutno bolja, i prepustili su im tu inicijativu, pokušavali prijetiti iz kontranapada, polukontri, tranzicije, kako se to sada voli reći. I imali su neke prilike, ipak Španija je bila bolja, izdvaja se ona sjajna prilika Oyarzabala iz prvog poluvremena. I u drugom su Španci imali nešto više, odigrali Portugal, ali prilično uspio svojoj namjeri da tu utakmicu smiri, umiri, umrtvi. I onda kada se činilo da neće biti

provociraju da poruče FIFA da bi bilo pošteno da poništi ovu utakmicu, da se igra nova, jer, Bože moj, Amerikanci su poraženi. Naravno da od toga neće biti ništa, ipak koliko god cijenili ovu selekciju Sjedinjenih Država, koliko god rekli da ipak solidna, dobra, onako možemo reći osmina finala im je tamam, ništa preko toga i možda i nisu zaslužili i ne vrijede više od toga. Tako je na kraju osmina finala bila kobna za sva tri domaćina, ispala je Kanada od Maroka, ispao Meksiko od Engleske i sada ispali i Amerikanci od Belgije. Tako da sada nadamo se možemo očekivati i bolje suđenje, iako će mnogi reći da se još uvijek neke reprezentacije posebno tretiraju, evo nema više domaćina. Navodno se posebno tretiraju Portugal zbog Ronalda, ne bili na posljednjem svom svjetskom prvenstvu nešto napravio i ostaje sada još ta Argentina s Messijem, ali oni su osvojili prije 4 godine, nema potrebe da im se pomaže. Vidjet ćemo kako će to izgledati, par četvrtfinala koji smo dobili nakon sinoćnjih utakmica je Španija, Belgija i sad opet očekujemo zanimljiv duel, jer Španci su pokazali kvalitet, ne gube, ne primaju golove. Belgijanci su pokazali slabosti, ali i vrlo efikasan napad, uključujući i produžetke protiv Senegala. I ovu sinoć utakmicu postigli su 7 golova, kada tome dodamo onu posljednju iz grupe protiv Novog Zelanda, još 5, to je dakle 12 golova u prethodne 3 utakmice, pa se čini da će odbrana Španije ipak biti na posebnim mukama, kako se to voli reći, uoči te utakmice. Ali ima još do tada, najavit ćemo taj meč kada dođe na red. A ostalo nam još da najavimo preostale 2 utakmice osmine finala. Igraće se u razumno vrijeme, pa se onako mogu i pogledati bez neke muke i patnje zbog toga kako ustati sutra na posao. Dakle, od 18 sati po našem vremenu, aktuelni svjetski prvak Argentina igra protiv sedmerostrukog prvaka Afrike, selekcije Egipta. Jasno je ko je tu veliki favorit. Argentinci onako imaju prilično lagan put, još nisu igrali ni jednu derbi utakmicu, ni jedan težak meč, onako na papiru naravno, imali su i oni problema u nekim utakmicama, ali sada su zaista favoriti. Egipat je prvi put u osmini finala, imaju Mohameda Salaha u svojim redovima, ali nije ni on u svojim najboljim danima, tako da su zaista Argentinci veliki favoriti, ali vidjet ćemo, Egipat nije gubio utakmice na ovom prvenstvu. U onima kojima su igrali nešto lošije su izvlačili remi, a vidjet ćemo da li se mogu suprotstaviti Argentincima. Posljednji meč osmine finala večeras od 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija. Švicarci nama dobro poznati i oni nekako imaju taj nešto lakši put. Prvo su bili u onoj grupi gdje smo bili i mi, ali objektivno proglašena je ta grupa nešto lakšom, slabijom. Po kvaliteti protivnika prošli su kao prvi, onda dobili taj Alžir, tako da sada imaju Kolumbiju, izbjegli su one svjetske velesile i mogu do četvrtfinala, ali daleko od toga da će im protiv Kolumbije biti lako, jer Kolumbijci su nekako ostali u sjeni, njihove utakmice su uglavnom bile u onim ranim jutarnjim satima, pa puno ljudi to nije ni gledalo. Ali Kolumbija je igrala jedan čvrst nogomet, jako dobar, protiv Portugala su bili bolji, završeno je 0-0, pobjedili su ovaj Uzbekistan bez problema, pobjedili su i Ganu u 16. finala sa 1-0, ali bili apsolutno bolji tim na terenu, tako da ovaj duel između Švicarske i Kolumbije može biti veoma zanimljiv i teško je reći ko je favorit, možda čak prema prikazanom do sada da je to i selekcija Kolumbije, ali neizvjesnost bi mogla vladati na ovoj utakmici. Ako recimo pobjedi Švicarska, imat ćemo zanimljivu situaciju u četvrtfinalu od 8 reprezentacija, 6 će biti evropskih, 1 afrička i samo 1 južnoamerička, ali ako pobjedi Kolumbija, opet ćemo imati situaciju da je to 5 evropskih reprezentacija najboljih
8, a poruka je onda u stvari da bi trebali u FIFA razmisliti da prilikom sljedećih kvalifikacija možda Evropi daju i koje mjesto više na mundijalu, jer jednostavno je vidljivo da ipak selekcije sa starog kontinenta dominiraju.

0: sport na Federalnom radiju.
1: Vratit ćemo se nogometu nešto kasnije. Sada košarka, naša muška košarkaška reprezentacija sinoć odigrala utakmicu posljednje kola prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo. Igrali su naši u Beogradu protiv Srbije, doživjeli poraz 94-81. Od početka je Srbija nametnula svoj ritam nakon prvog perioda 27-15. Do kraja prvog poluvremena je bilo velikih 19 razlike, 54-35. U drugom dijelu domaći nisu ipak igrali punom snagom, a naši igrali nešto bolje pa su uspjeli smanjiti taj zaostatak. Za utjehu riješili su u svoju korist i treći i četvrti period, ali jasno je da je ova utakmica

0: utakmica izgubljena u prvom poluvremenu i s time se složio i selektor Dario Đerđa.
1: Prva četvrtina smo bili tu negdje, međutim od momenta kad smo počeli imati problem sa skokom napada Srbije i povratni pasavi za tri poena posebno. Posebno tu i Jović koji je bio jedno 3-4 puta potpuno otvoren za te egzekucije, to nas je koštalo nečeg boljih. Opet smo se nekako vratili na tih 4-5 poena, međutim u drugom kvartalu nismo mogli pogledati ništa i 2-3 turnovera su nas koštala laganih poena na drugu stranu i minus 19 na polovremenu. Mislim, treća četvrtina ok. Na kraju smo uspjeli nešto i pogoditi.
0: Čuli ste selektora, zadovoljen je kasnije kako je naš tim igrao, ali objektivno treba reći kada je naš tim bez Nurkića, bez Muse, pa onda možemo dodati tu i Sulejmanovića, Jatića, a Srbija sa Nikolom Jokićem, pa i ovim Jovićem koji je nemilosrdno rešetao našu mrežu, jasno je da ćemo se teško suprotstaviti reprezentaciji Srbije i da to ipak nije Bosna i Hercegovina u svom najjačem izdanju i samim tim je jasno da onda teško može i parirati Srbiji u Beogradu, tako da je bilo jasno, ali to i potvrdila je ta utakmica da u ovom trenutku ovaj sastav naše reprezentacije ne može parirati. Ostaje zaključak da smo dobili nešto iz ovog prozora, a to su možda dvije stvari. Prije svega to je Luka Garza koji je nakon 27 poena protiv Turske opet sinoć bio najefikasniji naš igrač sa 16 poena, dodao je 7 skokova, a može se dobitkom nazvati ovaj Darko Talić, igrao je na pleju jako dobro sinoć, 12 poena, 3 skoka, 8 asistencija i možda smo tako riješili ovaj problem sa Talićem da ne moramo više uzimati naturalizovanog igrača Amerikanca, što je bio Robertson ili Castañeda, nego da možemo onda uzeti Garzu, a da našim igračem pokrijemo tu osjetljivu poziciju, posebno jer tog pleja u nekim situacijama mogu igrati Jatić, pa čak i Musa, tako da, eto, možda je to dobitak. Inače, Jović je zatrpao naš koš sinoć, 32 poena, Nikola Jokić u svom NBA stilu triple-double, 20 poena, 10 skokova, 11 asistencija. To je bio učinak. Šta slijedi za naš tim? Drugi krug koji ne obećava, jer imamo samo dvije pobjede. Turska je prva sa 6 pobjeda, Italija ima 5, Srbija 4, Litvanija i Island po 3. Bosna i Hercegovina 2, igrat ćemo još 6 utakmica, ali ne protiv ovih rivala s kojima smo se sastajali, nego protiv Italije, Litvanije i Islanda. Prve tri reprezentacije idu na svjetsko prvenstvo, Srbija nam bježi 2 pobjede i ima bolji međusobni skor jer nas je ova puta pobjedila i zato je situacija za naš tim dosta teška, tako da je realno da ovaj drugi krug iskoristimo više za uigravanje ekipe za naredne kvalifikacije za Eurobasket. Inače, 28. augusta dočekujemo Italiju, 31. gostujemo kod Litvanije. Vraćamo se nogometu, nogometaši Borca večeras igraju prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka, rival će im biti bugarski prvak Levski, jako težak protivnik, nije Borac imao sreće prilikom žrijeba. Stižu gosti u nešto oslabljenom sastavu, ali stižu i sa svojim navijačima, pa će i to otežati Borcu posao. Inače, trener Vinko Marinović je svjestan snage protivnika, ali vjeruje u svoj tim. Poslušajmo šta nam je rekao trener Borca.
2: Levski sigurno ima veliku tradiciju, bogatu istoriju i evo nakon dugo godina osvojili su prvenstvo i naravno da ima jednu kvalitetnu ekipu u kojoj ima i prevladava dosta igrača koji nisu iz Bugarske, znači imaju dosta stranaca, dakle jedna zaista kvalitetna, tehnički dosta dobra ekipa. Još svemu tome treba dodati da su oni još i doveli još nekih igrača, ali sve u svemu sigurno da nas čeka jedna teška i zahtjevna.
0: Duel između Borca i Levskog se večeras na gradskom stadionu u Banja Luci igra od 20 sati i 30 minuta. Za sami kraj još Wimbledon, danas četvrtfinalni dueli u muškoj konkurenciji.

konkurenciji Jannik Sinner protiv Jan Lennard Štrufa i Novak Đoković protiv Felix Auger-Aliassime. Vrlo zanimljivi mečevi, a bit će nastavljeni duel između Aleksandra Zvereva i Iržija Lehečke. 2-0 je za Zvereva, 3-3 je u trećem setu, sinoć prekinuto jer je bilo kasno, danas će biti nastavljeno. Kod tenisirki zanimljiv duel dvije Amerikanke, Jessica Pegula protiv Coco Gauff, a u drugom susretu Naomi Osaka igra protiv Čehinje Muhove. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Sport u fokusu Radija Federacije, tonska realizacija Inur Ahmetović, moje ime je Dario Božić, hvala na pažnji, do slušanja i prijatno.

0: MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

0: Dobar vam ovaj sedmi julski dan, sedmi sedmog, rekla bi šala. Dan se odaziva na ime utorak i standardno je onako dan između histeričnog ponedjeljka, nesretno obilježenim kao nevoljen, jer je ono kao početak radne sedmice, i srijede u kojem već zbog naznaka vikenda, ma kako to smiješno zvučalo je u narodu, kao dan koji se još i toleriše. Utorak je ostao nesnađen kao i većina nas u prethodnim decenijama. Baš kao i mi, ne zna jel došao ili pošao i ne zna se šta bi s njim. Inače, ovaj 7. julski utorak u rubrikama Dogodilo se na današnji dan bilježi rođenje velikog Miroslava Krleže 1893. koji je također manje više bio nesnađen u svojim odlukama kome i gdje da se privoli. Tako je, iako je šurovao s komunističkom partijom, ostao u Zagrebu za vrijeme NDH, kulturno, kakav je i sam bio, odbijajući bilo kakav angažman, uspio ostati živ i preživjeti do oslobođenja, te onda obnovio prijateljstvo s drugom Titom, raspisao se i objavio bruku toga, te zaslužio prepoznavanje u književnom smislu. Iz rubrike pametnih citata koje je napisao Miroslav, jedan od njih primjenjiv na naše svakodnevnice kaže: ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije nego da jedni drugima kažu golu istinu. E sad, nemamo svi intelektualni kapacitet Krležeja ni sreće kao on, ali nas to ne treba sputavati da nastavimo težiti ka našem opštem priznanju. Evo, recimo, reći će šaljivđije Ita Rina, koja je također rođena na današnji dan 1907. godine, životnu ulogu ostvarila u Križaljkama, ali oni koji to kažu, a šale radi, bit će u krivu. Ona je zapravo prva filmska diva Balkana, jedna od glavnih filmskih zvijezda u Njemačkoj, Čehoslovačkoj, kasnih 20. i 30. Ita Rina je rođena kao Italina Lida Kravanja u Divači u Sloveniji. Umrla je kao Tamara Đorđević 1979. u Budvi. Čisto da znate kad pišete ukrštenim riječima Ita Rina. Ali treba čitati, treba se informisati. Zato se ova emisija i zove U fokusu, s namjerom da nas podsjeti da se koncentrišemo na istinu i samo istinu. I u tim istinama pronađemo ono što je zaista egzistencijalno bitno. Danas sa vama Ajnur Ahmetović i Zoka Ćatić.
1: Naš vijek će proći, otvorit će se arhivi i sve što je bilo skriveno od nas, sve što u povijesti od laži živi, pokazat će svijetu i slavu i užas. Bogova raznih potamnit će lik, koliko bijede skrivao je vijek, ali taj što je bio zaista velik, ostaće velik zauvijek.
2: Mali narodi trebaju velike pjesnike. Mali glumci rasipaju velike geste. Mali supruzi potrebuju veće supruge. Mala kazališta igraju historijske drame. Mali ljudi uplaćuju velike automobile. Male pjesme zahtijevaju najveće glasove. Mali narodi trebaju samo velike pjesnike. Pobjeđeni pjevaju junačke pjesme, a pobjednici kroz to vrijeme diskretno šute.
0: Dobro, nije ovo pisao Krleža, ali jasno je da je isto tako velikom Arsenu Deliću bio inspiracija za ovu poemu. Jer Krleža je rekao da nema velikih i malih naroda, nema velikih i malih jezika. Veliki i mali jezici vrijedi upravo onoliko koliko iza tih jezika stoji ili u njihovo ime progovara gomila dobro naoružanih noževa. Nešto slično meni je rekla predraga Ines Fančević, sa kojom sam imao čast igrati ispitnu predstavu Ahmeda Imamovića, i to upravo Krleženu maskaratu, rekavši mi: vidi Zoka, nema malih i velikih uloga, postoje samo mali i veliki glumci, a ti se moraš pomiriti sa činjenicom da nemaš talenta da budeš ni mali ni veliki, i zato idi, radi na radiju. Dobro, ovaj drugi dio sam izmislio, ali mojih 5 izlazaka i neupisivanja akademije potvrđuje tu misao. No, to me ne spriječava da glumatam pred mikrofonom i pritom još i uživam, jer život je maskenbol!

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
7: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I na kraju sam da kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Evo sarajevski band Propeller i njihova stvar Masking Ball. Inače, zanimljivost vezana za ovaj band koji nažalost više ne postoji jeste da su snimili musical kad su objavili svoj prvi i jedini album koji se zvao Delta Val, a musical se također zove Delta Val i tu je recimo dio ovih mojih ostvarenih ambicija u kojim sam igrao u ovom filmu koji se zove Delta Val. Dobro, vrijeme da se malo uozbiljimo. Ipak je ovo javna kuća i kao takva u smislu misije, ona je ta koja treba da pruži sve ono što javnost od nje očekuje i traži, jer u konačnici ista ta javnost plaća pretplatu, ili bar dio te javnosti. U nastavku emisije govorimo o simbolici broja 31. Stručnjaci kažu da ta simbolika predstavlja snažnu mješavinu kreativnosti broj 3 i neovisnosti broj 1. U numerologiji se ovaj broj svodi na četvorku, jer je 3 plus 1 jednako 4, logično, što znači da potiče pretvaranje kreativnih ideja u stabilne temelje i ostvarivanje snova. Smatra se duhovnim poticajem za ostanak optimističnim i samopouzdanim. Simbolizira vašu sposobnost da kreirate vlastitu stvarnost i ostvarite ciljeve kroz kreativnost i pozitivan stav. Kao duhovna poruka viđanja ovog broja savjetuje vam se da se oslobodite sumnji, vjerujete u svoju intuiciju i poduzmete konkretne korake prema svojim ciljevima. A ja sam vidio ovaj broj, za vas ne znam. Ali evo, informisat ću vas. Upravo u ovoj malo prije rečenoj simbolici poduzimanja konkretnih koraka. 31 liječnik kantonalne bolnice Livno i Doma zdravlja Livno juče su podnijeli otkaze nezadovoljni odnosom vlade kantona 10 i resornog ministarstva prema njihovim zahtjevima za poboljšanje materijalnih prava. Livanski liječnici nezadovoljni su svojim materijalnim položajem koji je, kako kažu, među najlošijim u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povećanje plaće od 3% koje je ponudio kanton 10 ocjenjeno je neprihvatljivim. Uz niske plaće liječnici upozoravaju na ozbiljan manjak kadra zbog kojeg su primorani raditi dvostruko više dežurstava od zakonskog propisanog maksimuma. Naš kanton je posljednji po satnici i koeficijentima u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine i to ne malo posljednja, nego su plaće liječnika u prosjeku od 15 do 45% niže nego u ostatku federacije. Jedino mi imamo satnicu ispod 3 marke, kazao je tom prilikom predsjednik sindikata liječnika kantona 10 Ivica Jozić, dodavši da za 7 dana kada istekne otkazni rok nema, obratite sad pažnju, ovo je meni bilo strašno, ni jednog anestezijologa, ni jednog ginekologa, ni jednog interniste, imate jednog pedijatra, dva neurologa od 4, nemate otorinolaringologa, fizijatra, ortopeda, oftalmologa i tako dalje. Dakle, u Livnu nema čega nema, a ona pomenuta javnost, bez obzira plaća li ili ne plaća RTV pretplatu, osjetljiva na nepravdu i spremna da se bori, nadigla je cijelu hampu, sve skupa s kukom i motikom zbog odluke FIFA da ukine suspenziju američkom nogometašu koji je dobio crveni karton na utakmici protiv Bosne i Hercegovine. To ti je ta karakteristika.

kao onih krležnih malih naroda. Ne mogu nepravde, pa to ti je. U to ime je jedan sjajan livanski bend koji, mislim, nažalost više također kao i Propeller ne egzistira, a zvao se Andrija. Stvar se zove Dinarid.

Dakle, da ponovimo još jednom nešto što meni zvuči strašno, ali sudeći po medijima i po javnosti, nikoga nije briga. Za 5 dana u Livanskom kantonu nemamo anestezijologa, ginekologa, interniste i još gomile stručnih osoba. Ko će liječiti te ljude? Ma šta nas briga. Idemo i u nastavku s jednom novom, a koja ima veze sa cijelom ovom pričom, nema veze sa ovom porukom koju sam dobio kako je Krležina žena u vrijeme 41. i 45. igrala u kazalištima u Zagrebu za vrijeme NDH, ali možda imala dobar koeficijent za razliku od livanskih ljekara. Stara, pravo, stara, ali je tek sad snimljena i objavljena. U pitanju je stvar Probudim, dosad neobjavljena pjesma Haustora. Video spot donosi autentičnu studijsku izvedbu benda snimljenu uživo u trenutku nastanka pjesme. Pa predlažem da zajedno pogledamo ovaj spot. Ajnure, možeš nam pustiti spot da pogledamo svi zajedno.

Dobro, možda mi nije baš neka šala sa gledanjem spota, ali u audiju smislu ovo fenomenalno zvuči kao jedan košmar iz kojeg ne možemo da se probudimo, kad nam je potpuno svejedno da ovakve stvari i ovakve informacije prolaze, što bi rekli Dalmatinci, lišo kroz naše živote. Kako i će se snaći stanovnici Livanskog kantona, to samo oni znaju. Inače, stvar Probudim, koju smo upravo slušali, nastala je tokom snimanja filma o albumu Haustora Treći svijet 2022. godine. U sklopu studijske improvizacije Darko Rundek predložio je da bend iskoristi motiv i refren pjesme Čaura s albuma Angel and Brett, koji su snimili Milo Mladenović i Mitar Subotić Suba. Znate Milana Mladenovića iz EKV-a? Pa da, pa ja, pa znam da znate. A kad već pominjemo taj album, hajde da nam ne bude mrsko pa da zavrtimo i crva. Da, onog crva, sumnje koji nam se uvrtio u glavu, ovu košmarnu, i zbog kojeg za sve što nam ne valja sumnjamo na sve i svakoga osim na sebe. Milan Mladenović, crva!

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radio Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

sem na štriku Boga se stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno tijelo, da mu ga potroše alkohol bijelo, da mu ga sačuva organska hrana. Pojedi državu kad je banana, pojedi sandvič jer je džaba, i uvijek ovca, nikad baraba. Tebe ne zanima država pravna, vakcina ubija, zemlja je ravna. Tebe ne zanima država pravna, korupcija ubija.

Kada se već bačilo, što bi rekli Crnogorci, hajmo onda i da poskočimo i kano sokosi i da se sluštimo do prozor rame. Odakle dolaze etno skupina Čuvarice, ženski vokalni instrumentalni sastavi iz rame, osnovan 2011. u okviru Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Rama. Njihova emisija očuvanje glazbene i kulturne baštine Rame i Hercegovine kroz izvođenje tradicijskih pjesama, ali i autorskih skladbi nadahnutih etno motivima. Neki dan su objavile pjesmu Tajna rijeke, što je najava njihovog trećeg studijskog albuma koji je u pripremi. Slušamo Čuvarice i još malo etna na talasima Federalnog radija. Čuvarice, Tajna rijeke.

Evo, pišu ljudi, duše, nemamo još zvanični ovaj Viber, WhatsApp broj na koji bi mogli široke narodne mase, nek pišu meni privatno. Pa jedan moj komšija piše, šta kaže, slušavam u dućan, sve okej, okay, desetam, nešto Thompsona umpade, ovaj Melos me nešto uče ka tome. Pa dobro, ima tu raznih prebačaja gdje nas šta i našta vuče, ali ovo je nešto što je naša tradicija, što nije isključeno da je i on crpi, ko što nije. A kad smo već kod tradicije, evo novih 2,5 miliona tradicionalno namijenjenih za sanaciju Šćepan polja i onog nesretnog puta koji povezuje Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru preko rijeke Tare. Naime, u slobodno vrijeme ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forte Fortissimo izjavio da je vijeće ministara danas osiguralo dodatnih 2,5 miliona konvertibilnih maraka za izgradnju međudržavnog mosta između Bosne i Hercegovine i Crne Gore u Šćepan polju. Pojasnili da je prvobitna procjena vrijednosti projekta na osnovu koje je pripremljena tenderska dokumentacija zastarila, te da je nedavno proveden tender pokazao potrebu za dodatnim sredstvima kako bi mogao biti potpisan ugovor. Ja ne znam koji je ovo po redu ugovor, novac obezbijeđen, a tamo i dalje još ništa ne miče. Hajte ljudi, sredite to dok neko nije glavu zjanio i nije slučajno da najveći broj autobuskih linija ide noću tamo da putnici ne bi vidjeli kroz šta prolaze. Idemo sa još jednim etno brojem, doduše ne domaćim, nego onako više malo stranim. U pitanju je Trio Mandilini. Tri djevojčice preslatke koje fenomenalno zvuče.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će europske članice preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu u obrani Europe. Napetost između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom tjesnacu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istodobno, Teheran nastavlja slati poruke prkosa tijekom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Pariški prizivni sud danas donosi presudu koja bi mogla trajno promijeniti političku scenu Francuske i odlučiti o sudbini Marine Le Pen. Dugogodišnjoj čelnici krajnje desnice prijeti potvrda petogodišnje zabrane obavljanja javnih dužnosti zbog zloupotrebe europskih fondova, što bi značilo u automatsku eliminaciju iz predsjedničke utrke 2027. U slučaju potvrde kazne, ulogu glavnog kandidata stranke preuzima njen 30-godišnji suradnik Jordan Bardella, a Le Pen je najavila da će se javnosti obratiti večeras. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici razmatra izjašnjavanje o vetu članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. U okviru ove sjednice bit će razmatrana i deklaracija o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sastala se s britanskim ministrom za Europu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije Stevenom Dautijem. Gostu je kazala da je uz političku volju i odgovornost političkih predstavnika triju konstitutivnih naroda moguće završiti i preostale obveze kako bismo i službeno otvorili pregovore s Europskom unijom. Razgovarano je i otvorenim političkim pitanjima i reformi izbornog zakonodavstva kako bi se osigurala potpuna jednakopravnost konstitutivnih naroda. S britanskim ministrom razgovarao i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, koji je istaknuo da su politička stabilnost i funkcionalne institucije preduvjeti za nastavak europskih integracija, zbog čega očuvanje punog mandata Ureda visokog predstavnika ostaje od ključne važnosti. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote i još nije ugašena. Iznimno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice, gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano.
1: Vrijeme.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovici dana s razvojem oblačnosti, nestabilno s lokalnim pljuskovima. Vjetar slab, najviša temperatura od 28 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Dami Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati 10 minuta slušate emisiju Fokusu federalnog radija. Mi idemo dalje sa ovim i tajnama rijeke i svim drugim prirodnim bogatstvama

koje sistematski uništavamo, a svakako neće biti tema kako programa političkih partija na predstojećim izborima, kao ni ovih predizbornih igrarija u koje smo, evo, baš ono upali poslije sve ove silne euforije, a svjetsko još ni završilo nije. Do duše, obećavat će on nama i brda i doline, od čega mi naredne 4 godine nećemo vidjeti ni geografski atlas, ali upravo ovih dana fudbalere sa Panini sličica svjetskog prvenstva u političkim interesima, misli se na svjetsko prvenstvo, Ćao Bota, mijenjamo za likove sa kandidatskih lista. Rekoh sve i svašta će nam obećavati, boreći se za naše glasove. Ja bih lično volio da mi se odgovori na, recimo, neka iz širokog asortimana pitanja koja imam, ali evo za ovu priliku samo 2. Recimo, u koja smo doba sa istragom oko kamenoloma u Donjoj Jablanici? A? Ima li odgovora, ima li odgovornih za desetine smrtno stradalih? Jednostavno, pitanje da ne može biti jednostavnije. Jer logično bi bilo da je to već riješeno. Kamenolom koji je radio nelegalno, a koji se sručio i pobio te ljude je u nečijem vlasništvu. Neko je znao i nije učinio ništa da taj kamenolom radi mimo potrebnih dozvola. Nema tu neke velike pameti. Ali nema ni logike, a kako nas to se većinom i ne tiče, jer nije niko naš poginuo, baš nas briga za tamo neku Donju Jablanicu. Sličnom logikom se vodi mi u slučaju pogibije mladića koji je stradao tokom proslave pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine nad Katarom. Ta vijest je doslovno protrčala medijima i ostala u sjeni čega sve ne, a jedno dijete nam je poginulo. Viseći sa automobila koje je vozilo drugo dijete bez vozačke dozvole i pod dejstvom alkohola. Što je najstrašnije, takve djece je bilo koliko god hoćete tu noć, a pretpostavljam da je veliki dio vas i sam bio prisutan i u tim kolonama i na ulicama gradova u Bosni i Hercegovini. A ono najstrašnije, sve se odvijalo pod obezbjeđenjem policije koja je regulisala saobraćaj, gledajući djecu kako vise sa automobila i ništa ne čineći, osim regulisanja saobraćaja. Znači li to da, primjerice, evo, recimo danas kad krenem kući poslije emisije, ja mogu sjest na krov nekog automobila ili visiti s nekog prozora od auta? Hoće li me policija zaustaviti čak i ako budem u ruci imao zastavu Bosne i Hercegovine, svejedno da li ovu Kojasinu trenerku ili onu s Ljiljanima o kojoj raspravljaju u Narodnoj skupštini Republike Srpske? To su, recimo, pitanja na koje bi ja volio dobiti odgovor. Jedan dječak je poginuo, drugom je život upropašten za sva vremena, a informacija se u medijima zadržala ni sat vremena, pritom niko nije reagovao. Evo, ja sa ovog mjesta delegiram ova 2 pitanja za predizbornu proceduru i zvanično obećavam da ću prodati svoje biračko tijelo kandidatkinji ili kandidatu koji mi makar pokuša dati odgovor na ova 2 pitanja.

0: Evo još nekih informacija koje se mogu naći u eventualnim pitanjima kandidatima i kandidatkinjama za predstojeće izbore, za koje mediji neće pisati i izgovarati naslove tipa ekskluzivno saznajemo ko je na izbornoj listi te i te partije, stranke ili čega već. Iz cijelog asortimana mogućih pitanja izdvajamo. I dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica. Vatrogasne ekipe na Rujištu neprekidno rade na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, a danas je utorak za vašu informaciju, a još uvijek nije u potpunosti ugašeno, priopćeno iz operativnog centra civilne zaštite. Iznimno teška situacija je u kanjonu rijeke Rakitnice gdje požar bjesni već peti dan za redom. Gašenje je znatno otežano zbog nepristupačnog i strmog terena, a ne zato što vatrogasci nemaju sredstava, kanadera ili nečega sličnog, za razliku od cijelog asortimana divnih službenih vozila koje smo nakupovali. Još nešto lijepo, najavljene su isključenja napajanja električnom energijom utorak i srijedu 8. jula i to gotovo pa cijeli dan, i to na području Drvara, Gruda, Livna, Ljubuškog i Busovače. Podsjećanje radi, 2026. godina, ljudi su bili i na mjesecu više puta. Inicijativa građana jer nas se tiče pokrenula online peticiju za trajno zatvaranje mostarske deponije Uborak. Dajem punu podršku trajnom zatvaranju deponije Uborak i zahtijevam hitno pronalaženje sigurnog i održivog rješenja koje neće ugrožavati zdravlje građana i okoliš, navodi se u peticiji. Inicijativa se godinama buni protiv mostarske deponije i prilaže žalbe koje, kako je rekao mostarski gradonačelnik Mario Kordić, usporava i onemogućuje plan sanacije koji bi doveli do zatvaranja deponije. Nakon požara na deponiji, a nekoliko dana i na odlagalištu automobilskih guma uz deponiju, inicijativa je poručila kako će građani tijelima braniti dovoz smeća na Uborak. Zatražili su uz ostavku gradonačelnika i ostavku direktora javnog preduzeća deponija D.O. koji se još nije oglasio, te kaznenu odgovornost za loše upravljanje deponijom. Samo dio asortimana upitnika koje bi mogli postavljati pored onoga što smo već čuli, a tiče se otkaza 31 ljekara u Livnu. Ko su svi ti ljudi? I kuda idu svi ti ljudi? Kamo dalje, rođače? Kamo?
1: So now I'd like to ask this question. Are most people going to heaven or to hell? What do you think?
2: Okay.

Možda u Livnu neće biti ljekara ili bar neće biti dovoljno ljekara, ali zato postoji Livansko kulturno ljeto koje ove godine počinje 19. jula, a 14. izdanje ove manifestacije ove godine donosi niz kulturnih, glazbenih, gastronomskih i zabavnih sadržaja na više lokacija u meni dragom Livnu. Program koji organizuje grad Livni, turistička zajednica ovog grada, bit će otvoren u nedjelju 19. jula koncertom grupe Rišpet u divnom gradskom parku sa početkom u 20:30. Nakon otvorenja program se nastavlja 22. jula izložbom 100% Livansko, od čega ja najviše preferiram sir iz jednog sela. Kad krenete iz Livna dalje prema Kamenskom, pa desno, ali neću da vam otkrivam dalje, da ne bi išli tamo da jedete i kupujete taj livanski sir, kupujte ona iz Granapa na kojem piše livanski, ovaj domaći pravo. Na gradskoj šetnici, dakle 100% Livansko, 22. jula izložba, dok je dan kasnije na izletištu Crna Stina, Sturba, planirano kino pod zvijezdama. U Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica 24. jula bit će održana promocija slikovnice Maštar autora Dubravka Bobana, te dječja radionica izrade ilustracija. Dan poslije, dakle 25. u gradskom parku slijedi smotra folklora Kad zapivam niz livanjsku stranu. Program donosi i biciklijadu, najljepše polje na svitu, koncert Transakustik od Sevdaha do Bluza, kazališnu predstavu Kako sam ponovo postao normalan, dobro, to se ne odnosi na mene, motorijadu Moto kluba Vukovi, lutkarsku predstavu Pinokio, festival Bakri, dječju radionicu Meštri od Bureka, te Livansko gastro ljeto. Završnica programa predviđena je za 9. august opet u gradskom parku, gdje će biti održana dodjela nagrada najuspješnijim učesnicima kviza Ne zaboravi stihove i Showtime. A u Bugojnu od 13. do 20. jula ponovo će sve biti u znaku pozorišta, susreta umjetnika i publike, jer počinje 54. teatarski festival Bosne i Hercegovine Fedra. Riječ je o najstarijem teatarskom festivalu u Bosni i Hercegovini, koji već više od pola stoljeća okuplja najbolje amaterske teatarske stvaraoce, umjetnike i ljubitelje pozorišta iz cijele zemlje.

Tokom 8 festivalskih dana publiku očekuju predstave, razgovori, nova teatarska iskustva i susreti koji Fedru godinama čine jednim od najvažnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Ove godine je čak 29 predstava bilo u konkurenciji, dok je selekciju prošlo njih 6. Da ne bude zabune, drago je meni i Bugojno, baš kao što imam tamo i nekih rodbinskih varijanti. Dakle, Livensko ljeto, Fedra u Bugojnu, svega lijepog tokom ljeta.

sad mi je ova pjesma projicirala sliku knjige koju sam čitao prošle godine, koja je zgodna, recimo, kad krenete ovo sad na odmor, a prevedena i kod nas i pojavila se, dugo je niste mogli nikako pronaći, jeli? A, u pitanju je Prizemna Amerika, Ilife Petrov, to su vam dva Rusa, dakle, ne zove se čovjek tako kako se zove, odnosno ljudi su mislili da je to jedan čovjek, a to su zapravo njih dvojica, dva Ruska novinara koji su davnih 20-ih, 30-ih skupili lovu i putovali Amerikom i o tome napisali fenomenalnu knjigu koju je super kad čitate sad pa poredite sa onim što se trenutno dešava u Americi i u svijetu na konto Amerike. Pričali smo malo prije o predstavama, jel, a kad smo kod predstava, doduše koje ne spadaju u domen kulture i umjetnosti, najavimo i jednu koja je počela danas u tom igrokazu koji se, nažalost, plaća ogromnim ljudskim žrtvama i milionima unesrećeni. Glavnu rolu igra lik čije ime ne izgovaram, ali znate ga, kao što on nema pojma čemu služi crveni karton u fudbalu, ali ga to ne sprječava da urgira kod onog ćele iz FIFA da se suspenduje kazna za američkog igrača. I ne znam zašto to izaziva veće čuđenje, pa čak i zaprepaštenje, kad se zna da su njegovi ljudi oslobođeni i najmanje sumnje za eventualne ratne zločine pred međunarodnim sudovima. Kandidat naše predsjedništvo za retroaktivnu Nobelovu nagradu za mir unazad 30 godina okupio je lidere NATO saveza

Ankari, vršeći pritisak na njih da povećaju izdvajanje za odbranu. Opet nas prati onaj broj 31 članice NATO i nastojat će u ovom igrokazu odigrati svoje epizodne uloge i umiriti ovog glavnog lika negativca. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte pozvao je saveznike da predstave, pazi sad, jasne, konkretne i vjerodostojne planove za ispunjavanje ciljeva organizacije kada je reč o izdvajanjima za odbranu, istakavši da negativac očekuje da svi saveznici odmah povećaju izdvajanja i hitno krenu putem cilja od 5% BDP-a. Na marginama samita članica NATO-a predstavit će i ugovore o nabavci naoružanja vrijedne više desetine milijardi eura, nastojeći pokazati bosu da ispunjavaju obećanja o povećanju vojnih ulaganja, dok djeca mirno i dostojanstveno ginu u Gazi, Sudanu, Ukrajini i gladuju i u drugim dijelovima svijeta. U duhu ove umjetnosti, po ko zna koji put, vam preporučujem da potražite i pogledate film Don't Look Up, kao što sam vam preporučio u knjigu Prizemna Amerika, koju, kad sam gledao ovaj film Don't Look Up, sam mislio da ga je reditelj baš ono pretjera, rekao, deba majke, odvadi malo, pa ne može ovako. Sad distance od par godina od gledanja filma, kontam,

comeback.

Do 15 sati idemo dalje sa pregledom kulturnih i drugih zanimljivih stvari koje se dešavaju u našoj zemlji, koja je centar svijeta i svemu onome što je okolo i manje je važno nego što je Bosna i Hercegovina. Jer kao što znate, svi u svijetu prvo što urade ujutro pogledaju šta se to kod nas dešava pametno, pa tek onda razmišljaju o sebi samima. U Zavičajnom muzeju Travnik se organizuje predstavljanje knjige u povodu do obilježavanja genocida u Srebrenici u Memorijalnom muzeju Ive Andrića. Knjigu će uz sudjelovanje autorice predstaviti i pisac dr. Sabahudin Hadžialić i muzejski kustos Enes Škrgo. Rodna kuća Ive Andrića, mala galerija Exponto, 9. jula u 20 sati. Večeras u BKC-u koncert Edina Karamazova, jednog od najpoznatijih svjetskih lunjista i gitarista u 20 sati, a sutra tradicionalno u ovom periodu godine u Svrzinoj kući Sevdah srijedom s Damirom Imamovićem, a početak je u 21 sat ukoliko budete imali sreće, jeli, da nabavite kartu, jer se obično karte rasprodaju sad pa sad. Jučer je u Sarajevu pa sve do 12. jula otvoren Varm festival, sedmodnevni program koji kroz umjetnost, novinarstvo i razgovore otvara pitanje savremenih komplikata sjećanja i narativa vezanih za njih. Okupljajući autori i autorice koji djeluju na presjeku ratnog izvještavanja, dokumentarne i umjetničke prakse, festival stvara prostor u kojem se individualno svjedočenje transformira u širi politički i etički diskurs, što je po meni u odnosu na istoriju, historiju, povijest jedino normalno i pametno i najbliže istini. A što će reći da svako od nas nosi sa sobom svoju istinu koja je jedina ispravna. A ovo što historičari pišu, možemo mačko rep, ali odakle nam mačak sad? Imaš ti mačka kakvog tamo u režiji? Nemaš. Ni onog za kračenje. Ništa, dobro. Festival je otvoren juče u 20 sati u kinu Meeting Point i rekoh traje do 12. jula i cijela ta priča nadilazi ulogu domaćina i postaje prostor u kojem se kroz umjetnost, novinarstvo i javni dijalog preispituju načini na koje razumijemo prošlost i savremene globalne sukobe. Još da nam je razumjet sadašnjost, gdje bi nam kraj bio. Aj pusti muziku, a ja odo vidjeti malo mačka u hodniku kako. Mačak, alo, njau!

Eto, bio to jedan od dvojice najboljih recitatora na prostoru Jugoslavije, je li Momčilo Bajagić, drugi je naravno Žera, Dražen Žirić, Žera i Momčilo Bajagić Bajaga, dva najbolja recitatora u muzici. Koliko je ovo, 12 do 15, a ja još nisam vremensku pročitao, pa je li moguće ovo? Ovo je potpuno rasulo. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost, razvijem oblačnost, nestabilno sa lokalnim, nemojte mi više pljuskova, najavljujete i dva dana nije, ništa nije palo u Sarajevu. Pa ko će meni bašte zaliti? Ko? Ja sve čekam kišu. Najviša dnevna, dobro, prošlo je ovo već, aha, sad je već najveo. 28, 32, na jugu do 34. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavnom, i opet najavljuju, ja opet večeras kao neću zalaz baštu, kao da uštedim na vodi, da ne trošim bez veze i vodu i pare, i ako sutra ne padne, pisat ću žalbu meteorološkom, a oni su također kod mene u komšiluku. Četvrtak, petak, pretežno sunčano uz umjerenu oblačnost i moguće kratkotrajne pljuskove u istočnim predjelima. Najviše dnevne temperature oko 30 stepeni, znači drama u najave. Bar kad su medijska upozorenja u pitanju, a negdje sam već vidio ono kao ide opet novi toplotni val, držite se, čuvajte se, zeleni, žuti, narandžasti, šućmurasti alarm, jer nikad do sada nisu zabilježene tolike temperature u ovo doba godine. Tačno mi dođe da odim na kako more. Bi li ti mogo na more? Lungomare. Tamo Pula, Istra, ljepota. Sjedneš u hlad, otvoriš knjigu, gledaš. Uoooo!

Ovo kad se upali ova crvena, to znači da ljudi meni sad čuju šta ja pričam, jel? Aj, hvala Bogu da ja nešto naučim nakon 30 godina i kusur godina koliko radi. Čovjek se uči dok je živ, haja! Šta imamo još na rasporedu? U okviru jubilarnog 30. poreda festivala Bašćašinske noći 9. danas je 7. to znači u četvrtak. Što ja to danas čitam kad sam mogao to ostaviti za informaciju kad budem radio u četvrtak? Pa jel, što se trošim ja bez veze? Šalim se. U galeriji BKC u 19.30 nastupit će pijanista Bartolome Stanković, koncert koji nosi naziv Freedom 250 Evolucija, tipki duh inovacije, predstavlja jedinstven koncert i pijanistički spektakl koji kroz tri različita klavira na pozornici oživljava fascinantnu muzičku historiju američkog kontinenta. Kojeg vodi ovaj vamo jedan, ne znate ga vi, a koji, evo vidim po naslovnicama, je stigao do čekoga Erdogan i sad se on tamo, a Rute otvorio summit NATO. Sve to je na naslovnicama, ali nema na naslovnicama jer ovi su, jel, ljekari dali otkaz. Šta sad? Nema tamo onih doktora, nema ko da liječi ljude u Livnu. Šta nas briga, važno je da je ovaj stigao i da je rekao merhaba asker, jer do čekoga ovaj delegat. Prestani lajat, Zoka, čita informacije, pa on je bio. U tom smislu ovih negativaca, novi roman poznatog splitskog novinara i književnika Borisa Dežulovića pod naslovom Tko je taj čovjek, koji također preporučujem, a u izdanju Mostarske izdavačke kuće Buna, oko kojeg su se pokačili književnici, ali ne bih sada širim priču jer nemam više vremena, bit će predstavljen ove sedmice pred publikom u Mostaru i Sarajevu. Mostarska promocija održat će se sutra u klubu knjige Ivo Andrić sa početkom u 20 sati, a razgovor sa autorom vodit će književnik Almin Kaplan. U četvrtak, evo opet čitam nešto što sam mogu ostaviti za četvrtak, pa stvarno sam, uopšte nisam racionalan frajer. U četvrtak će roman biti predstavljen i u Sarajevu u sklopu programa Warm Festivala, kojeg smo malo prije pominjali, a promocija će se održati u prostoru Zanat showrooma Zelenih beretki 8 u 18 sati, a uz Borisa Dežulovića o knjizi će govoriti književnici Ahmed Burić i Almir Kaplan, koji će umeđu vremenu doći iz Mostara, jeli, u Sarajevu. Inače, radnja romana Tko je taj čovjek smještena je u Minhen 20. godina i riječ je o dijelu alternativne povijesti utemeljenom na rekonstrukciji povijesnog vremena, koje kroz filozofsko propitivanje dobra, zla i moralne odgovornosti pojedinca prerasta u tragični ljubavni roman. Rekoh, čitao sam ovaj roman, prilično je komplikovan, Dežulović se baš ono potrudio da istraži sve u tančine, ali vam je moja preporuka da ga baš ono ostavite za, ne znam, godišnjeg odmora, pa da ga čitate u kontinuitetu, jer ovako kad ga čitate u tramvaju, pa kod kuće malo danas, sutra, prekustra, ono, ne možete baš upratiti i teško ga je shvatiti, što je bio slučaj moj, što također govori o mojoj inteligenciji. A kad smo o tome da nisam inteligentan, da nisam racionalan i sve to, zamijenim te dvije pjesme samo na zadnje, pošto očigledno trubim i neću stići ništa drugo nego da odvrtimo još tu jednu pjesmu, a sad bi se trebalo već i odjaviti. Pa potpuno neorganizovan, neracionalan, neinteligentan. Šta je ovo? Sam ja vještačka inteligencija? Samo vještačka, nisam inteligencija nikakva. Dobro, bilo bi to sve za današnje izdanje emisije U fokusu Federalnog radija. Ako ste bili, kako ide ona, ako ste bili zadovoljni, recite to svima, a ako niste, daću vam broj moje šefce, pa joj se poželite, recite, nemojte onog Zvoke više imati, daj nam im.

0: marketing Federalnog radija.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Narodna skupština Republike Srpske poduprla je veto članice predsjedništva Željke Cvijanović na odluku predsjedništva o imenovanju članova Povjerenstva za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zastupnici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zakazana je još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu izmjene Kaznenog zakona Republike Srpske kojima se zabranjuje veličanje ustaške ideologije.

0: religije NDH te isticanje zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom. Ukratko, umjesto toga da smo se vratili u proceduru, da smo tretirali odluku na način kako je ona trebala da bude tretirana, umjesto toga uz prijetnje prema počinjenim službenicima praktično iza leđa kabinetu srpskog člana predsjedništva i uz potpuno ignorisanje naših zahtjeva upućivanja, traženja, delegiranja da se organizuje izjašnjavanje još jedno, uz isforsiranu neustavnu i protivposlovničku proceduru stavljen je potpis na ovu spornu odluku i poslana je 3. februara. Dakle, vidite vi taj raspon stvari, koliko je ona spavala, ta odluka u ladici, pa nije potpisana u vrijeme kad je trebala, pa još malo spavala, pa tek onda, dakle, naprijeko i uprijeko poslana na objavljivanje u službeni glasnik BiH, u kojem je na kraju objavljena 20. februara 26. godine.
0: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 milijuna maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Čepanpolju. Predsjedateljica Vijeća ministara Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju proračuna ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija i prava zaposlenika.
2: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
3: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
2: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo Vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
3: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranju institucija i po prava koja imaju uposleni.
2: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
4: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 milijuna maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
2: Odgovarajući na novinarsko pitanje o zastoju u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je najveća barijera pitanje državne imovine. Kazao je i da će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija prisustovati skupu o političkom terorizmu u Vašingtonu i komemoraciji žrtvama genocida Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
5: Prvo idem sutra za Njujork na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idem u Washington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
2: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
0: Svijet. Francuski žalbeni sud potvrdio je presudu Marine Le Pen za zlouporabu sredstava Europske unije, ali je skratio zabranu kandidiranja

0: kandidiranja za izabranu dužnost, što bi potencijalno ponovno otvorilo put toj desničarskoj čelnici za predsjedničku utrku 2027. Potvrđena je novčana kazna od 100.000 eura, godinu zatvora s elektroničkom narukvicom uz još 2 godine uvjetno. Pariški sud efektivno je otvorio put Le Pen da se kandidira za francuske predsjedničke izbore sljedeće godine, ali s elektroničkom narukvicom. Očekuje se da će Le Pen odgovoriti na presudu u televizijskom obraćanju u 20 sati. Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom tjesnacu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istodobno, Teheran nastavlja slati poruke prkosa tijekom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hameneija. U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će europske članice preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump inzistirao na tome da Europljani preuzmu glavnu ulogu u obrani Europe.
1: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Europi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
2: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća 2 dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
1: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
3: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i u Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje obrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
1: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35 iz kojeg je bila suspendovana. Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o decima milijardi ulaganja. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
4: Sport. Na svjetskom nogometnom prvenstvu su odigrane još 2 utakmice osmine finala. U prvom duelu dana su se u evropskom derbiju sastali Španija i Portugal. Očekivao se spektakularan okršaj dvije sjajne reprezentacije, ali je to ipak bila utakmica u kojoj su oba tima igrali dosta oprezno. Nešto više od igre su imali aktuelni evropski prvaci Španci, ali je povremeno prijetio i Portugal. I kada se činilo da nakon 90 minuta igre neće biti golova, u 91. su rezervisti Španije kreirali gol odluke. Ferran Torres je asistirao za Mikela Merina, a ovaj matira Diego Costu za 1-0 i prolaz Španije u četvrtfinale. Okršaj između Sjedinjenih Američkih Država i Belgije je bio pod posebnom pažnjom zbog odluke FIFA da poništi crveni karton američkom napadaču Balogunu. To kao da je posebno motivisalo Belgijance koji su poveli golom De Ketelara već u 9. minuti. Amerikanci uzvraćaju golom Tillmana u 31. ali raspoloženi belgijski napadač De Ketelar samo 2 minute kasnije postiže svoj drugi gol za novo vodstvo evropske selekcije.

0: U 57. minuti je De Ketelar asistent, a Vanaken je strelac za 3-1, da bi konačnih 4-1 postavio rezervista Lukaku u sudijskoj nadoknadi vremena. Belgiju u četvrtfinalu očekuje duel protiv Španije, a večeras se igraju posljednje dvije utakmice osmine finala. Od 18 sati aktuelni svjetski prvak Argentina igra protiv sedmerostrukog afričkog prvaka selekcije Egipta. Posljednji meč osmine finala večeras od 22 sata igraju Švicarska i Kolumbija. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine u posljednjem kolu prvog kruga kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo poražena u Beogradu od Srbije sa 94-81. Od samog početka meča se Srbija nametnula kao favorit i nakon prvih 10 minuta igre je vodila 27-15, a do kraja prvog poluvremena je bilo velikih 19 poena razlike 54-35. U drugom poluvremenu je naš tim zaigrao nešto bolje i uspio je ublažiti poraz, ali činjenica je da je ova utakmica izgubljena u prvom poluvremenu, s čime se složio i selektor Dario Đerđa.
1: Prva četvrtina smo bili tu negdje, međutim, onog momenta kad smo počeli imati problema sa skokom napada Srbije i povratni pasavi za tri poena posebno tu Jović koji je bio jedan 3-4 puta potpuno otvoren. Za te egzekucije to nas je koštalo neće boljih. Opet smo se nekako vratili na tih 4-5 poena, međutim u drugom kvartu nismo mogli pogledati ništa i 2-3 turnovera su nas koštala laganih poena na drugu stranu i minus 19 na polovremenu. Mislim, treća četvrtina ok. Na kraju smo uspjeli nešto i pogoditi.
0: Bosna i Hercegovina u naredni krug kvalifikacija prolazi u veoma nepovoljnoj situaciji i startuje sa posljednjeg 6. mjesta, a samo prve tri pozicije vode na svjetsko prvenstvo. Naredna dva meča Bosna i Hercegovina igra krajem augusta, kada dočekuje Italiju i gostuje kod Litvanije, a u obje utakmice će pobjeda biti imperativ. Nogometaši Banjalučkog Borca večeras igraju prvu utakmicu prvog pretkola Lige prvaka, a rival će im biti bugarski prvak Levski. Može se reći da prvak naše zemlje nije imao baš sreće prilikom žrijeba i čeka ih težak zadatak i vjerovatno nisu mogli ni dobiti težeg rivala. Mala utjeha je da Levski u Banjaluku stiže u oslabljenom sastavu bez čak šestorice standardnih igrača, ali zato stiže i oko 500 navijača bugarskog prvaka koji će biti velika podrška svom timu. Trener Borca Vinko Marinović je svjestan snage protivnika, ali vjeruje u svoj tim.
2: Levski sigurno ima veliku tradiciju, bogatu istoriju i evo nakon dugo godina osvojili su prvenstvo i naravno da ima jednu kvalitetnu ekipu u kojoj ima i prevladava dosta igrača koji nisu iz Bugarske, znači imaju dosta stranaca, dakle jedna zaista kvalitetna, tehnički dosta dobra ekipa. Još svemu tome treba dodati da su oni još i doveli još nekih igrača, ali sve u svemu sigurno da nas čeka jedna teška i zahtjevna
0: utakmica između Borca i Levskog se na gradskom stadionu u Banja Luci igra sa početkom u 20:30. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
3: Putevi. Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača-Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Bisera Hašimbegović.
4: Vrijeme. Sutra će u našoj zemlji biti malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. U drugoj polovici dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab.

0: do umjeren, na trenutke i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stupnja. Slušali ste novosti dana, spiker Harise Temi, pripremio Damir Šimić.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
7: Srijedom od 10 do 11.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program, zabavno-edukativni program, dokumentarno-dramski program, muzički program. 24 sata sa vama, radio kojem vjerujete. Federalni radio.
8: U studijskoj nadoknadi, svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
9: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
8: Priče, emocije, atmosfera.
9: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
8: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
6: Kultura četvrtkom.
10: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
6: Kultura četvrtkom.
10: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
11: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
12: Umjetnici bježe.
13: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
6: Kultura četvrtkom.
14: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
15: Program za kulturu.
16: Kult.
15: Kult.
17: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
6: Kultura četvrtkom.
11: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, gdje god i kad god nas slušali na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Nakon sinoćnje i jutrošnje utakmice poznat je još jedan par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi, a to je Španija i Belgija. Španci su sa minimalnih 1-0 i to golom Mikela Merina u sudijskoj nadoknadi savladali Portugalce u komšijskom derbiju i završili mundijalsku priču Cristiana Ronalda, dok je jutros priča okončena i za trećeg domaćina Amerikance, koje su sa 4-1 deklasirali crveni vragovi iz Belgije. Večeras se igraju posljednje utakmice osmine finala, pa će uslijediti prva pauza na turniru. Sastaju se Argentina, Egipat te Švicarska, Kolumbija, a od ranije su poznati parovi četvrtfinala Francuska, Maroko i Norveška, Engleska. Španija je dakle savladala Portugal i prošla dalje, ali ćemo na početku ovog dijela ipak govoriti o Cristiano Ronaldu, Portugalcu koji je jedan od dvojice nogometaša koji su obilježili modernu

0: legendarni nogomet, naravno drugi je argentinski as Lionel Messi. Ronaldo kaže da nakon eliminacije Portugala s mundijala odlazi sa čistom savješću, ističući svoja tri trofeja osvojena sa reprezentacijom.
1: Naravno da sam tužan zbog eliminacije, ali kao što sam rekao jučer, dao sam sve od sebe i odlazim čiste savjesti. Ovo je nogomet, ovo je život nogometaša. Ponekad pobjediš, ponekad izgubiš i moraš nastaviti dalje. Istina je da je ovo bilo moje posljednje svjetsko prvenstvo, a za dalje ću imati vremena da razmislim, da budem s porodicom, da ne donosim odluke vruće glave. Dao sam sve od sebe, osvojio sam tri titule s Portugalom. Prije Cristiana Portugal nije osvojio ni jednu, tako da sam sretan. Najveća titula koju sam osvojio s reprezentacijom bila je 2016. koja za mene ima istu jačinu kao i svjetsko prvenstvo, iskreno. Ponavljam, odlazim čiste savjesti, dao sam sve od sebe i to je to. Sutra će biti novi dan, a život ide dalje.
2: Jasta, mañana será un nuevo día y la vida sigue.
0: Šesto i posljednje svjetsko prvenstvo za 41-godišnju superzvijezdu završilo je porazom od 0-1. Ronaldo, jedini igrač koji je postigao gol na šest mundijala zaredom i vodeći igrač koji još igra po broju golova za reprezentaciju sa 146, uputio je tri udarca protiv Španije, čiji selektor Luis de la Fuente nakon utakmice nije krio zadovoljstvo.
3: Sí, una de las más importantes es...
1: Jedna od najvažnijih stvari je imati predan tim, grupu ljudi koji dijele isti cilj. To je ono što donosi najveće zadovoljstvo treneru, osoblju i svima koji rade s njima. Divno je imati ovu grupu igrača i želim to još jednom naglasiti. Ovu grupu ljudi koji su toliko posvećeni, povezani, velikodušni i toliko podržavaju jedni druge. Oni utjelovljuju vrijednosti koje u konačnici koriste cijelom timu. A zašto je to tako? Zato što su uza sve to igrači izuzetnog talenta. Kada kombinujete sve te elemente, dobijete konkurentan tim koji nikad ne odustaje od lopte i bori se do samog kraja. Danas smo pokazali, a osvrćući se na okolnosti koje su oblikovali historiju ove grupe, dosljedno smo to pokazivali da zadržavaju smirenost, integritet i takmičarski duh do posljednje sekunde i to me čini veoma sretnim i ponosnim.
3: I ja me sinto muy feliz, muy orgulloso por ello.
0: Furija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je sa 4-1 nadigrala Sjedinjene Američke Države i tako izbacila i trećeg domaćina turnira nakon što su ranije eliminirani Kanada i Meksiko. Veliku buru uoči ove utakmice izazvala je odluka FIFA da, nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, poništi crveni karton napadaču domaćeg tima Falorinu Baloganu, a koji je isključen nakon oštrog starta nad našim Tarikom Muharemovićem u 16. finala. Selektor Belgije Rudi Garcia kaže da njegovim igračima nije trebao dodatni motiv protiv Amerikanaca.
1: Bez obzira na početnu postavu SAD-a, ono što nam je zaista važno je naš plan igre. Željeli smo igrati dominantno. Američki tim je dinamičan i pun energije. I želim čestitati američkom timu na sjajnom svjetskom prvenstvu, bez obzira na rezultat večeras. Željeli smo igrati više i postigli smo golove, a Charles de Ketelaar i Hans Vanaken zajedno su postigli tri gola. Igrali smo majstorski i predan, tako da je to bila sjajna noć za nas.
0: Dodajemo da je De Ketelaar postigao dva gola u 9. i 33. minuti, Vanaken je bio strijelac u 57. a Romelu Lukaku u 3. minuti sudijske nadoknade za Belgiju, dok je jedini gol za Amerikance postigao Malik Tillman u 31. minuti. U četvrtfinalnom duelu Engleske i Norveške mogao bi se desiti doslovno okršaj divova, naročito u 16. Gordog Albiona. Naime, u sastavu Engleske po najviši je stoper Newcastle Dan Burn sa 198 cm, a najveća prijetnja po gol otočana svakako je Erling Haaland i njegovi 195 cm. Tokom davanja izjave nakon duela sa Meksikom u osmini finala, Burn je imao problema jer je mikrofon bio prenisko postavljen, a za nastup Norvežana kazao je da nije veliko iznenađenje za one koji ih prate.
1: Ne, uopće nije iznenađenje da je Norveška u ovoj fazi turnira. Mislim da su od kvalifikacija pobijedili u svakoj utakmici. Imaju Holanda, koji je vjerovatno jedan od najboljih napadača na svijetu. Dakle, bit će to ogroman izazov za nas.
0: I dalje je aktuelna priča o promašenom penalu Brazilca Brune Gimareša protiv Norveške. Trenu u prvom poluvremenu koji bi sigurno uticao na tok utakmice u kojoj su na kraju slavili Vikinzi, a Karioke eliminirani. Gimareš je tako postao prvi brazilski nogometaš koji nije postao

0: Stigao gol sa bijele tačke na svjetskom prvenstvu još od Zika 1986. Dakle, tačno prije 40 godina. Ovo je prvi put da je petostruki prvak planete eliminisan prije četvrtfinala još od 1990. Dodajmo još da je ovo bio sedmi uzastopni poraz Brazila od evropskih protivnika u nokaut rundi na svjetskim prvenstvima nakon što su pobijedili Njemačku u finalu 2002. Gubili su od Francuske 2006., Nizozemske 2010., Njemačke i Nizozemske 2014., znači prvo u polufinalu, a zatim utakmice za treće mjesto. Potom su izgubili od Belgije 2018. da bi Hrvati izbacili na penale na prethodnom mundijalu. Selektor Carlo Ancelotti objašnjava zašto je pucao Gimareš.
1: Porque fizemos una statistika de un año.
2: Zato što smo analizirali statistiku iz jedne godine i za protivničke igrače i za naše. Najbolji izvođač penala u reprezentaciji bio je Rafinha, koji nije bio na terenu u tom trenutku. Najbolji ukupno u izvođenju penala je Neymar, zatim Igor Thiago, zatim Rafinha, a nakon Rafinje Gimareš, a potom Martinelli. Odabrali smo Gimareša jer smo mislili da je on najbolja opcija preostala na terenu.
1: Escogimos Bruno Guimarães porque pensábamos que era o mejor no campo.
0: Hiljade navijača dočekale su nogometne reprezentativce zelenortskih otoka kao heroje nakon bajkovitog nastupa na svjetskom prvenstvu koji je završen porazom od Argentine 2-3 u osmini finala. Veliki broj navijača sa zastavama čekao je na aerodromu kako bi pozdravili igrače kada su sletjeli u glavni grad Praju, a još više ih je bilo na ulicama dok su se autobusom sa otvorenim krovom vozili prema plaži Quebera Canela. Poslušajmo izjave golmana Vozinje, koji je postao miljenik miliona širom svijeta na društvenim mrežama, kao i selektora Bubisti.
2: Prije svega želim zahvaliti svim pratiocima, svim ljudima koji su me podržavali. Mislim da ova pratnja na društvenim mrežama već ima pozitivne i negativne aspekte, ali sam veoma zahvalan na svemu. Mislim da je ovo bio vrijedan nastup. Prije sam se pitao dajem li dovoljno da dostojanstveno predstavim našu zemlju, da pokažem posvećenost, rad. Danas se to više ne pitam, zahvaljujući svima, igračima i stručnom štabu. Podnijeli smo veliku žrtvu, bili smo vrlo ponosni i moramo biti sretni kad ljudi prepoznaju ono što je učinjeno.
0: Zelenortski otoci, arhipelag od 10 vulkanskih otoka sa populacijom od približno 500.000 stanovnika uz obalu Zapadne Afrike, nisu igrali kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sve do početka ovog stoljeća i bili su 67. na svijetu prije ovogodišnjeg turnira. Iznenadili su nogometni svijet, remiziravši u grupi sa dva bivša svjetska prvaka, Španijom i Urugvajom, te postali najmanje naseljena nacija koja je stigla do nokaut faze nekog svjetskog prvenstva. Učvrstili su svoje mjesto u srcima nogometnih navijača širom svijeta neustrašivom borbom protiv aktualnih prvaka Argentinaca u Majamiju, kada su izgubili 2-3 tek nakon produžetaka u veoma uzbudljivoj utakmici. Hoće li večeras biti posljednji ples za drugog velikana, spomenutog Lionela Messija, obzirom na to da njegova Argentina igra protiv Egipta, predvođenog Muhamedom Salahom? Ne treba ni faraone unaprijed otpisati, ali mnogi više naginju ka tome da će ga učas ipak nastaviti pohod ka odbrani titule. Švicarska i Kolumbija zaključuju priču o smjeni finala, a mi ovo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi. Lijep pozdrav do sutra i novog druženja ton majstora Muharema Muraspahića i Ibrahima Sofića uz pjesmu Arhbo, jednu od pjesama koje su obilježile mundijal u Kataru 2022. godine.

0: tako, kako polako, tako je lako, i onako ne ide.
1: Marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Uhvati ljetni val sreće uz vanrednu TV Bingo avanturu. Požuri po svoje žute TV Bingo listiće jer čekaju te vrijedni novčani dobici od 25.000 KM, 15.000 KM, 10.000 KM i 5.000 konvertibilnih maraka. Vanredni TV Bingo za ljeto puno sreće.
1: Marketing Federalnog radija.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Beskrajna pozornica dobrih knjiga. Beskrajna pozornica dobrih priča. Čitamo knjige.

0: Dok svoju dušu ne poznaješ, a tuđoj si gost, šta je stvarno voljeti? Zapaliti svijeću ili dodirnuti plamen koje gori?
1: Dobro je čitati. Čitati o čemu sanja mlada pjesnička duša. Čitati kako i gdje se sloboda zaljubljuje u čovjeka. Da li će ikad pjesnikinja postati nebo i kako, ako začudiš ljude, postaješ vječni luđak, a ako začudiš nebo, postaješ

0: vječni slabić.
1: Ničim izazvana. Emana Tabaković.

egzistirati. Nije istina da samo pjesnici trgaju cvijeće da bi ukrasili grobove. Vječnost nije jedna linija, ali se crta jednim potezom i zatvara na početku. Oblik u koji najskladnije staje svaka svjetlost što množi se sa očima. Igra zvuči skulptura i tekako mire svjetove. Kad duhovi obiju brave, mjesec odupre mirisu spaljene hartije i hrabri dobiju visoka priznanja za ludosti. Pa kaže, nosim te sa sobom, kao što slikar nosi platno na kojem pravda život. Ja nikad ništa veće od tebe nisam ni stvorila. Šekspir. Kad bih mogla živjeti skulpturu Šekspira, onu u centru Stratforda, htjela bih mu reći kako sam uzela pero sa njegovim imenom i odustala od kupovanja istog na kasi, jer se više ne piše na hartijama duboko u noć. Sada je sve u notesima na telefonima. Ja ne mogu pobjeći od tog poimanja da je sve što si ikada stvorio perom godinama danas ostalo isto. Isto tako bih mu voljela reći da je ono njegovo pitanje biti ili ne biti, uprkos vremenu, ostala vječna dilema. Pismo na stolu dječjeg doma. Lagala bih kad bih rekla da nisam pokušavala izbrisati spomena rožiljaka djetinstva. Lagala bih kad bih rekla da je moja kuća srce koje otkucava u 4 kazaljke, a ne tek građevina sa 4 zida geltovana mijazmom tuge. To da je ovo dijete zapravo oduvijek odrasla osoba zarobljena u cipelama manjeg broja i da majčina krv nikad nije našla dom u zanokticama oca. Voljela bih da u meni ne postoji tuga usađena u DNK i da u tim stanicama nije zasađena čežnja za domom u koji se više nikad neću vratiti.

kad odeš. Jednom kad odeš, valca će postati haljina tame. Ptice selice čuće riječi u kojima stanuje okean suza. A ja ću, vjerovatno, vjerno odražavati tvoja krila leptira. Vješto ti je bojiš moje stihove i praviš palete riječi. Voljela bih da sam ti stigla reći kako često nađem onu lutku u ćošku tvoje sobe. I ona se boji mraka kojeg si ostavio za sobom. Večeras. Večeras bih iskočila iz sopstvene kože, iskočila u tvoju, da vidim imalima ispod nje još uvijek, zavučene među kostima, isprepletene među venama. Um, tijelo i ja živimo na istom mjestu, ali smo troje potpuno različitih ljudi. I dalje zaista ništa ne bih imala da ti javim. Zbog tebe mi je bilo jasno zašto ljudi tugu u čašama pokušavaju da udave. Komandant. Ako vrijeme oduzme ovaj grad i nebo odluči pasti i slomiti se u tisuću komadića, kad te vječnost onoga zauvijek rastavi sa svim osim sa životom, ja budem čula samo pucanj

u maminoj nebeskoj utrobi. Neću pomisliti da si mrtav. Znaću da si branio svoj grumen domovine do zadnjeg atoma snage. Ti si to nekako uvijek u tišini radio. Orkan. Najavljuju nevrijeme. Dok orkan u meni kiše lije i ne zna da stane. Čeznu sunco kreti za bogovskim suzama. Gledamo zvijezde na nebu. Njihov sjaj ne znači mi baš ništa kad je život ovdje dole na zemlji tako ružan. Odrastanje. Ako ikad dođeš do prozora, uočit ćeš da je malo. Ali ukoliko se odmakneš, progutat ćete svojom dimenzijom. Je li sve to odrastanje bilo gluma? Ili je bilo shvatiti da se svijet mijenja onda kada se i ti promijeniš? Možda vjerujemo da ćemo kao pače gline postati bolji u nekim tuđim rukama. Sahrana. Pokazat ću ti ljubav onako kao što to ne rade napaćeni parovi po ulici. Kroz šablone hiljade kinematografija, svih onih velikih. Previše daješ dojam filozofa, arogantna si i ozbiljna. Ali ja ne želim gledaoce, ne želim publiku. Kad se zaboraviš knjigama i vremenskom poezijom, kad te ugušim u pepelnici sjećanja posljednjom cigaretom, svaćam kako ti nikad nisi pokazao ljubav. Ti si meni uništio ljubav. A ko si ti da praviš sahranu živim ljudima? Moć. Raskomadana odjeća, obojena nijansom tvoje kože. Ljuštura svega što si nekad bila. U očnim ogledalima nestaje moć i snage. A možda je najveća moć misao da nemaš ni jednu. XXI vijek. U 21. vijeku uvijek me interesovala umjetnost koja je imala moć da izliječi psihičke probleme i poveća samopouzdanje. Zanimala me i haiku poezija, psihoanalitička teorija i nešto filozofije. U tajfunima života gdje me često pitaju jesi li vidjela šta je obukla, uvijek mi je tako bilo teško naći skrovište za misli i život. To je počelo još u 6. osnovnoj školi, kada sam ja u 5. razu krenula pisati neke kraće sastave, kako nam je to zapravo i bilo za zadaću iz bosanskog i iz islamske vjeronauke. Sa poezijom sam tek krenula na taj neki svoj put kad sam bila otprilike 7. i 8. razred i onda sam na kraju 9. razreda odlučila da skupim sve što imam poezije i objavila sam svoju prvu zbirku pod nazivom Dođu moje tišine. Izdavač je bila Narodna biblioteka Mostar, a inicijativu da se to sve desi je pokrenula moja 4. osnovna škola. U prvoj zbirci uglavnom su teme nekako bile lirske, pjesme su dosta bile refleksivne, u smislu da sam ja pisala nekim svojim razočaranjima, ličnim iskustvima, ono što je mene tištilo dok sam bila dijete sa 14-15 godina, a u drugoj zbirci pod nazivom Ničim izazvana više se nekako bavim filozofskim temama, samom egzistencijom sebe i drugih. Malo je dublja od prve zbirke, rekla bi. Mislim da nisam bila uopšte toliko svjesna kad sam prvu zbirku izdala. Nekako mislila sam da je to ono nekako normalno postignuće. Nisam bila toliko svjesna do tog momenta kada je sve prošlo, kada su krenuli sve ti neki pozitivni komentari, pa kad su to i mediji možda više popratili nego što sam ja to očekivala. Ne znam, bilo mi je nekako simpatično iskustvo,

0: a nakon druge zbirke baš sam bila nekako ponosna na sebe, da sam zadovoljna.
1: Mlada mostarska pjesnikinja Emana Tabaković završila je i osnovnu muzičku školu prvog stupnja u muzičkom centru Pavarotti za opernu solo pjevačicu. Prije koju godinu objavljen je poetski album Lirska putovanja sa Emanom kao iznimno važan projekat četvrte osnovne škole, audio album na kojem Emana uz muziku govori svoju poeziju. Uz to i umjetnost glume Emani je vrlo bliska.
0: Lirski CD također sam objavila krajem 8. razreda. To bi nekako predstavljanje neke moje poezije, jer smo imali spotove za određene pjesme gdje sam ja oživljavala poeziju svojim glasom. To smo radili u studiju. Mislim da mi je muzička škola jako puno toga doprinijela, jer kako sam se krenula baviti i glumom i pisanjem, shvatila sam zapravo koliko se čovjek ne može baviti samo sa jednom vrstom umjetnosti, nego sa više istovremeno, zato što se svaka nadovezuje jedna na drugu. Mislim da mi je muzika nekako pomogla ka mom umjetničkom izražaju, obzirom da ja to i pjevam, i baš mi je nekako pomogla da sklopim i poeziju i riječi zajedno.
2: Da sam svijeća, mirisala bih kao neka stara knjiga, kao jabukov čaj ili nečiji topli, nježni zagrljaj, kao zeblost u kaputu, kao čudna sjeta u ustima, kao kiša u kosi, kao kiša u ljetu ili nedostajanje među prstima. Ali ja ne želim ništa obično, svakidašnje, ništa vaše. Ništa što već postoji, to bi je nekako previše znano i dosadno. Čak i kada knjigu biram, biram onu koja će mi izuti iz cipela. Isto je i sa ljudima. Biram one koji će mi izuti iz moje kože i obući u neke njihove svjetove. Meni nepoznate svjetove, bolje svjetove.
0: Bavim se glumom već 5 godina u Muzičkom teatru mladih. Baš sam nedavno uradila jednu predstavu pod nazivom Smrt je moja ljubav. Režiju potpisuje Seja Đulić. Išli smo na mnogobrojne festivale. Mislim da sam s tom predstavom osvojila čak 9 nagrada na festivalima i u Srbiji, u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini. Predstava govori o depresiji, o što ratnim traumama, što generalno savremenoj depresiji, ne govori o današnjoj modernoj psihologiji koja je toliko danas zastupljena, sa kojom se ja možda u više navrata i ne slažem, nego baš govori o iskustvima mladih ljudi, gdje su statistike pokazale koliko zapravo depresivnih ljudi. Mi doslovno imamo pandemiju mentalno oboljelih ljudi od depresije danas, nažalost. Uzimali su se motivi i od Šekspira, zapravo Ofeliju igram kao lika. Uključena je poezija zapravo i Amre Prutine, glumice koja nas je zbog upravo tih razloga napustila prije par godina, tako da smo na neki način pokušavali oživiti njen lik, jer ona zaista dala jako puno teatru.
1: Zbirka pjesama Ničim izazvana mlade mostarske pjesnikinje Emane Tabaković, indikativnog naslova izabranog prema naslovu pjesme koja poput epiloga zatvara zbirku, nagovještava zašto su i na koji način, nakon 3 godine i nakupljene neke gorčine, 52 pjesme skupljene u cjelinu. I to u cjelinu u kojoj autorica glasom svog lirskog subjekta progovara o vremenu u kojem živimo, današnjici i njenim pošastima, o mijenama, o sadašnjim i prošlim generacijama, ali i o onome što je u čovjeku nepromjenjivo, bolima, ljubavi i smrti. Pjesnikinja ponovo progovara vizurom mlade osobe koja hipersenzitivno doživljava svijet oko sebe, te u njenim stihovima prepoznajemo tragove iz prve zbirke Dođi u moje tišine, s tim što ovaj put tišine postaju glasnije, zrelije i samosvjesnije. Zbirka se otvara pjesmom Bijeg, gdje se u samo jednoj strofi, ispisanoj u drugom licu, daje naznaka onoga od čega se želi pobjeći, od utapanja

0: u masu od zaborava i življenja bez svrhe. Pjesnikinja riječi ocrtava oblike sačinjene od svjetlosti, što se množe u očima ili skulpture koje mire svjetove. Pjesme su uglavnom ispisane u prvom licu, sa izuzetkom nekoliko njih u drugom, u kojem se pjesnikinja obraća glasom vlastitog lirskog ja, ali sa distancom ili pak sa dozom prekora, ponekad i savjetodavno. Pjesnička širina u stihovima Imane Tabaković je velika, čemu posebno doprinosi i činjenica da je zbirka sačinjena mahom od kratkih, izrazito lirskih pjesama, najčešće sačinjenih od jedne strofe. Pojedine pjesme su aforizmično kratke, poput haiku poezije. Kratkim, sažetim i skladnim minijaturama kazane su velike istine o čovjeku i smislu njegovog postojanja. Pjesme su ispisane slobodnim stihom, bez interpunkcije, sa izuzetkom tek nekoliko njih u kojima je interpunkcijski znak stavljen smišljeno, da čitaoca zaustavi ili ostavi zapitanim nad kazanom pjesničkom istinom. Zapisala je između ostalog profesorica književnosti Bea Balta Manjgo, recenzentica, a profesorica Elvira Mezid-Šehović, druga recenzentica u tekstu naslova Poetski mikrokosmos zbirke Ničim izazvana, autorice Emane Tabaković, bilježi da je ova zbirka izuzetan lirski dnevnik duše, čije stranice su svjedočanstvo o pojedinačnim donkihotovskim borbama sa zamkama odrastanja. Ona je hrabar i pažnje vrijedan poduhvat mlade autorice koja svojim radom i djelovanjem pokazuje da živi i ono što piše, a što između ostalog podrazumijeva izuzetan društveni i umjetnički angažman i aktivizam jedne mlade osobe kojoj je poezija izuzetno važna identitarna okosnica, mjesto otpora i slobode. Zbirkom Ničim izazvana, Emana Tabaković se etablira kao izuzetno inspirativan pjesnički glas najmlađe generacije našeg pjesništva.
1: Pjesmu dugo pišem, dugo se vraćam na nju, dugo ispravljam. Ako je to neko moje lično iskustvo, a ako je to neka imaginarna situacija koju sam ja zamislila u svojoj glavi, baš je nekako lakše je napišem nego za razliku od ove koja je nekako malo realnija. Mislim da je moj najveći strah u pisanju da ne pokažem previše ranjivost i previše emocije. Nekako se trudim da to možda izobličim i zato se toliko dugo vraćam na te pjesme da ih ispravljam, da ne bude onako baš sve direktno i surovo rečeno, jer ja i kad čitam poeziju i bilo koju knjigu i prozu, volim nekako da se zamislim šta je između tih redova, da mi ne bude onako sve na dlanu prikazano. Što tiče naslova Dođu moje tišine, postoji pjesma u zbirci koja nosi isti naziv i ona je posvećena mojoj njeni, tako da sam odlučila da nekako taj naziv pjesme nosi čitavu zbirku koji se nekako i složio sa čitavim tim konceptom. A što se tiče druge zbirke Ničim izazvana, nekako sam se baš dugo promišljala kako da nazovem svoju drugu zbirku, zato što sam napravila stagnaciju u pisanju, obzirom da mi je prva zbirka izašla sa 15 godina, a drugu sam izdala evo sa 18. Period između, na primjer, 30 i 33 godine, što se tiče sa psihološkog aspekta, nije toliko velik, ali između 15 i 18 je to kako velik, tako da sam baš nekako se i trudila da i sadržajnije bude i zreli i drugačiji, pa i sam naslov. Mislim da bi najbolje opisao naziv zbirke zapravo moja posveta na početku, gdje sam ja posvetila zbirku svima onima kojima drugačije ne znaju voditi bitke osim sami i onima koji kao i ja misle da ne postoji ništa što je ničim izazvano, zapravo sve to s nekim razlogom.

Tornado života lijepilo je na čelo čovječanstva. Slijep za sve što te je dovelo u postojanje, od prvog fara do jutarnje lampe, kao da si oduvijek dio predatorske šape, što udisa i daje, topeć ga u zlato. Kao da ga ona majčinski mijesi, to ga tebi poklanja. A ti, trčiš li trčiš, po ivicama drumova, nadomak kanjonu, kao da on oslikava vječnost svih postojanih. Sanjar, koje su to tačne godine kad postaneš svjestan da svijet nije dobar i da se tek ponekad dese lijepe stvari? Kad se tačno desilo to odrastanje i kad sam tačno počela da sve prihvatam i uzimam sa rezervom i sumnjom? Ja se sjećam samo onih glasnih, srčanih, plačnih, bez imalo srama što su to što jesu. Oni su junaci velikih knjiga koje danas rijetko možete naći. Na ulici gdje sam kao dijete često prolazila, pitaću staricu, pošto vam je ta knjiga? Ta jako tanka, piše na njoj poezija, prljava je i prašnjava. Da li se u njoj skriva taj svijet? Samo da mogu među te listove da se sakrijem, riječima da se pomilujem, stihovima pokrijem i da sanjam.

Hotel misli. U hodniku njegovih misli, poput izgubljene putnice, odsjedala sam ja. U hotelu njegovih misli, u sobama prigušenih svjetala, miris druge žene. Na mom desnom veništu pokopane uspomene i na njenoj lijevoj ruci sve godine bez mene. Crvenim ukoncem crtaju sjećanja. Gaza. Kad nas rat sačeka na pragu, vjenčat ćemo se. Bomba pod našim nogama, pjesmom eksplozije daće djecu univerzuma. Veoma neobično djecu. Njihovo je sjeme posađeno u saksijama i njihov plač glasi iz nemoglih. Kad procvjetaju, znaću da se naši životi nikad nisu ugasili. Ničim izazvana. Ničim izazvana u nadsvođenoj komori, u utvrdi, u želucu, nakon 3 godine nakupilo se neke gorčine i neispričane tišine. Vijekovima po džepovima skupljaš sitnice poput gustog dima, koji traje jer svuda te ima. Ničim izazvana volim život, jer je voljeti život varanje smrti. Dječje maštarije. Svojim rukama od blata napravit ću veliku kuću i u nju ću sakriti mrave. Kad me ubiju i kuću moju sravne, neka zna se da kao dijete pokušala sam spasiti svijetu.

Zemlja. U zemlju bih kao u ruke tvoje legla. Zemlja me zove i traži, ali ruke moje me proklinju i dave. Sloboda. Na grumenu zemlje gdje braniš slobodu i gdje te svi žele vidjeti mrtvog, kad um stane i jezik utihne, postaje li sloboda sjećanje ili poplava koja te odnijela? Koža.

će zemlja upamtiti i upiti moju kožu i lice. I tek ta ću postati smisao. Harmonija zaboravljenih.

Disciplina. Čovjek bez discipline, on je samo rob svojih raspoloženja. Čestica. Razložena neživjeća čestica napuni čašu i prospe, jer ne pije. Alkohola se plaši, ali mi srce u njemu pliva i u njemu se guši. Napišem pjesmu i zapalim je. I nju su sa pepelom uronili u zemlju, da iz nje raste i liječi se. Sanjar. Godine idu, život plovi, ispod vode sve je tiše, kad nestane čovjek, ostanu snovi. Posveta u cvijeću. Kad ti bude previše kajanja, dovoljno će ti biti tišina u samoći, da slušamo tuđe misli. Barom smo to nekada tako vješto znali. I kad ti otkucaju više ne budu u istog ritma, znaćeš kome da se vratiš. Ja sam od uvijek bio dobar u sklapanju ničega od nečega. Kardiolog. Zašto hodaš pored onih čiji su koraci i suviše brzi? Ti ih ne možeš stići. Oni su gore, ti si dole. Kada oni padnu, ti se digneš. Dok žuriš u toj brzini, ne prljaj korake i odnesi srce, dok se još nije sasvim probudilo. Sestrin spomenar. O nasilju ne znam toliko, ali znam koliko ti je duša bila čistija kad su modrice prestale nositi tvoj lik. Neko drugi od susa tvoje kože birao je za tebe. I dok hodam po tvojoj žici bijesa, ti se po ravnom saplićeš. Tamo jedan, ovdje drugi neki čovjek. I ne znam kojeg manje volim. Pretenciozna. Kad ti suze razmažu boje lica, kad skineš bonjače iz kojih pijesak srama sipa i tu satevsku bluzu koju često nosiš, pitat ćeš se ko ti je lagao da se tuđi otisci lako sa kože skidaju i kako se osjećaš kad vidiš svoju golu kožu, ali nikad sebe.

Bijeg. Odbjegla si oda svemirske sonate. Jednom, kada zvona tvojih bogomolja probude te iz iluzije samovoljnog uma, čućeš gudače prespavalih violina i znaćeš izvući svoj lik u masi nepostojećih. Enciklopedija živih. Ljudi su zid sa fasadama. Nikad neću saznati šta je u tim kućama. Nikad te neću pitati ni ko si. Ako pogledam unutar tvojih očiju, odgovor je sasvim jasan. Pjesnici. Koliko su godina pjesnici stihovima opisivali da ono što volimo najviše povređuje nas najviše. Da nikada ne treba pružati da bi nam se pružilo, jer rijetko dobijaš ono što daješ. A ja sam sigurna da ne želite manje od onoga što možete dati. Ali to je uglavnom ono što imate na kraju. Koliko su godina pjesnici stihovima opisivali ljubav i dobre ljude. Dobre ljude. Dobri moji, zar i vi samo u knjigama? O odustajanju. Ispred crvene pozorišne zavjese, teret u očima reflektora me uvijek podsjeti kako nikad nisam pisala tuđim olovkama. Stoga mi ona nikad neće trebati ni da nastavim. Potraga. Mora da je interesantno u nečijoj odsutnosti mrviti prisutnost, izmišljati likove, imena i razloge. Mora da je interesantno iščekivati korake i crtati otiske prstiju po vlastitoj koži. Mora da je interesantno voljeti nekog tako neočekivanog. Neki dijelovi mene još lutaju po stranim lukama. Sreća, ja nisam jedna od takvih. Ovo odavno i onako ništa nije moje. Sazvješće. Budi me neumorna žestina koja vuče prema obzoru. U usamljeničkom životu postoje rijetki trenuci kad se drugi svijet prikloni vašem. Baš kao kada zvijezde jednom godišnje okrznu zemlju. Tako je ona sazvježdje bila meni.

djevojčicama. Sad kad si se uvjerila da se svijet nije srušio kad si napunila 18 i kad pola života nisi znala ono što sada znaš. Sad kad to nije ni presudno znati. I sad kad tragaš za nečim što više nikad nećeš naći kad odrasteš, kojeg jutra si se ustala i prestala biti nasmijana. Djevojčica.

lutka. Savršenog kroja tuđih normi, izgubljena, bezlična, korakom sigurnim kroz draču kroti, ali riječ njena u grlo gledala stane. U refleksiji noža vidim sve te slike mene, galerije, iluzije mene. Mene koja neće moći dati baš ništa, osim onoga što su je naučili još i prije nego je naučila hodati.

mrtvo pismo. Nikad nisam vidjela ljepše ljubavno pismo od onog na neninom stolu. Na kraju sam ipak upisao likovnu akademiju i čitav život slikao portrete svih tih sjajnih, velikih i inteligentnih pjesnikinja, bistrog uma i visokog čela. Onih koje nikad kistom nisu postale ti. I nikad nisam vidjela kako pismo u vječnoj vatri gori i nestaje, kao da ga nikad nije ni bilo.

žal neizgovorenih. Koliko je vrsta ih pjesnika opisivalo kako se ženama bore spoje kada se naljute i postaju rijeke što bježe ka moru, pa se na licu suzama u mozaik nižu. Je li baš sve stalo u toj slabosti neizgovorenog, ti si jedina žena koja je ružna kada plače?

drugo ime ljubavi. Pogrešna uloga i scenario. Bez ideskalija na stolu. Između zemlje i korijena, u čepu s tišinom, čini mi se nekisne, nevene, ne propada. U beonjače mi sipaju posljednju bocu nepovjerenja, mržnje i sebičnosti. To mora da je njima drugo ime ljubavi.

putnica. Putnički kofer nikad do kraja prazan i odložen. Svuda pripadam pomalo, nigdje sasvim dovoljno. Ljudi su samo fotografija sa datumom i godinom. Razučeni osmijeh je samo grč i ljubav samo riječi, ništa više. Nositi ovaj kaput beskućnika odavno je ekvivalent uzaludne voljenosti. Gubitak. Svakodnevna demonstracija ljudi u odornim ramovima ništavila. Ogurljeni gubitkom, šta se to boje izgubiti? Kad baš ništa na ovom svijetu i ne pripada njima. Priča. Ispričat ću priču. Ne tako davno susrela su se dvije iste haljine na jednoj svadbi. Izbila je drama. Danas se sretnu iste obrve, usne i do čak nekoliko sličnih korigiranih lica. Ali mi ljudi u tome ne vidimo problema.

praznik. Ako začudiš ljude, bit ćeš vječni luđak. Ako začudiš nebo, bit ćeš vječni slabić. Zamijeni se za nešto mirno, za lep tir ili neki potok. Praznik je. Isprazni se u tom dijelu zlatne sredine. Labirint. Okrutna šutnja govori. More crveno. Ambisus nenog kroja. Uspomene lutaju vremenom. Šiljci ti nebesa bodu. Vapim da čujem. Ne vidim više od šipraže i labirinta ružinog trnja. Koža prima boju cvijeća, a svjetlost čini mi se od svakog jučer je crnja.

voljeti. Dok svoju dušu ne poznaješ, a tuđoj si gost, šta je stvarno voljeti? Zapaliti svijeću ili dodirnuti plamen koje gori?

0: Čitali smo knjigu poezije Ničim izazvana, mlade pjesnikinje Emane Tabaković. Snimatelj Anes Mahmutović. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.
1: Slušajte u programu Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
3: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
4: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
5: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Srijedom od 10 do 11.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
7: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
8: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
7: Priče, emocije, atmosfera.
8: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
7: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Kultura četvrtkom.
9: Kultura, umjetnost, na Federalnom radiju.
5: Kultura četvrtkom.
9: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
10: Umjetnici bježe.
11: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
5: Kultura četvrtkom.
12: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu. Kult, kult.
13: I na kraju sam već kažem da te volim.
5: Kultura četvrtkom.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Ankari je otvoren dvodnevni summit NATO-a, u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Marine Le Pen osuđena za pronevjeru novca, ali će se moći kandidirati za predsjednicu Francuske.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Zastupnici razmatraju deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Zakazana je još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu izmjene krivičnog zakona RS-a kojim se zabranjuje veličanje ustaške ideologije NDH te isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine.
4: Preglasavanje pri donošenju odluke o imenovanju članova Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika štetno je i destruktivno po interese Republike Srpske i srpskog naroda, kazala je u obraćanju zastupnicima članica predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je uložila veto na odluku predsjedništva da se u komisiju vrate dva strana eksperta iz UNESCO-a. Inicijativu je pokrenuo predsjedavajući predsjedništva Denis Bećirović. Tvrdi da je cijela procedura imenovanja komisije protivustavna.
5: Međutim, nijedan zahtjev nije ispoštovan,

0: Išlo se na mišiće, potpuno zanemarujući i važnost i osjetljivost ove teme, ali i proceduralnu stranu donošenja ovakvih odluka. Dakle, sve na silu, sve na mišiće, sve mimo procedura i sve s namjerom lošom.
1: Cvijanović je kazala i da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika izašla iz zakonskih okvira i da se umjesto zaštitom baštine bavi kontrolom građevinskih investicija. Komisija je uspostavljena aneksom 8 Dejtonskog mirovnog sporazuma, te je nakon petogodišnjeg učešća međunarodnih eksperata prenos nadležnosti na domaće institucije završen 2001.
0: Mehanizmi komisije predviđeni za zaustavljanje neprimjerenih intervencija na nacionalnim spomenicima zloupotrebljeni su i koriste se kao mehanizam zaustavljanja intervencija i kontrole građenja, izrade planske i tehničke dokumentacije u građenju i prostornom planiranju u Sarajevu i u Mostaru već više od 5 godina, dakle to je situacija. Tih posljednjih 5 godina obilježeni su pokušajem da se ti mehanizmi prenesu i u Republiku Srpsku.
1: Uprkos političkim razlikama, opozicija je podržala veto. Milanko Mihajlica iz PDP-a pitao je zašto sve ono što je rečeno o spornom radu komisije nije ranije izašlo u javnost.
2: Zašto se ovome što smo danas čuli od Željke Cvijanović, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, i na 20 stranica koje sam dobio pripremajući se za ovu sjednicu Narodne skupštine, morao da saznam zbog toga što je stavljen veto? I ne ja, i ne Narodna skupština, nego javnost Republike Srpske, kako i na koji račin radi ova komisija. Ovo nije odnos prema prošlosti, ovo je odnos prema budućnosti.
1: Zahtjev Željke Cvijanović nije dobio podršku Liste za pravdu i red. Čelnik Nebojša Vukanović ocijenio je da je riječ o predizbornoj priči, upitavši zašto veto nije tražen još u januaru kada je donesena prva odluka o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH.
3: Vi usvajate budžet Bosne i Hercegovine kad ste došli od 1.570.000.000. Podigli ste ga skoro 60% na štetu, naravno, Republike Srpske. A sa spoljnim dugom izađe na 2,2 milijarde. Što nismo stavili veto na takav budžet koji je direktno uperen, jer kako se povećava budžet Saveta ministara, povećali ste budžet i sudu i tužilaštvu i SIPI koji ste htjeli da ukinete i svim drugim institucijama.
1: Klub Pokret za državu također je uskratio podršku. Zastupnik Mirsa Duratović smatra da je izbor članova komisije urađen u skladu s propisanim procedurama.
4: Prilog činjenici da se ništa ne može donijeti bez glasa člana komisije iz Republike Srpske govori činjenica da je članica komisije iz Republike Srpske uložila veto na svaku ideju grada Sarajevo o mogućoj lokaciji ili potencijalnoj lokaciji za postavljanje spomenika kralju Tvrtku. Svaki put je uložen veto, odnosno nije postignut konsenzus i odluka nije prošla.
1: Slijedi još jedna posebna sjednica na čijem su dnevnom redu između ostalog izmjene krivičnog zakona RS-a kojima se uvode nova krivična djela, javno promovisanje i veličanje ustaštva i ustaške ideologije NDH te javno isticanje zastave i simbola Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Majda Alić.
5: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepan polju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
6: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
7: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
6: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo Vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
7: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranju institucija i po prava koja imaju uposleni.
6: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na

0: Predlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namjenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
1: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
0: Odgovarajući na novinarsko pitanje o zastoju u realizaciji projekta Južne plinske interkonekcije, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković rekao je da je najveća barijera pitanje državne imovine. Kazao je i da će na poziv američkog državnog sekretara Marka Rubija prisustovati skupu o političkom terorizmu u Vašingtonu i komemoraciji žrtvama genocida Ujedinjenim nacijama u Njujorku.
2: Prvo idem sutra za Njujork na obilježavanje i komemoraciju povodom genocida u Srebrenici koja je 9. jula. Vraćamo se u Srebrenicu, onda opet idemo u Washington 15. 16. ću prisustvovati ovom događaju. Vrlo važno, bit će veliki broj naših prijatelja širom svijeta. Iskoristit ćemo još jednom priliku da sa njima porazgovaramo o stanju u Bosni i Hercegovini.
0: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu, saopćeno je na preskonferenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci. Pravo na podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a imat će punoljetne osobe, BiH državljani, sa stalnim mjestom prebivališta u našoj zemlji. Predmet povrata su novoizgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja.
4: Iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine pojašnjavaju da pravo na povrat PDV-a ima kupac za površinu do 40 kvadratnih metara uz dodatnih 15 kvadrata po svakom članu porodičnog domaćinstva koji ne posjeduje nekretninu, te ako je knjiženje obavljeno nakon 12. aprila 2025. godine i ako vlasnik prethodno nije posjedovao nekretninu. Predmet povrata ne mogu biti stanovi koji nisu bili predmet oporezivanja PDV-a, takozvana starogradnja, ni kuće koje je osoba samostalno izgradila. Šefica odsjeka Milica Vidović kazala je da pravo na povrat PDV-a ima punoljetna osoba državljanin Bosne i Hercegovine sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji.
5: Zakonski rok za povrat, odnosno ovaj rok koji je propisan pravilnikom, je 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Pravilnikom je također propisan rok da stan za koji se kupcu odobri povrat PDV-a kupac ne smije otuđiti, odnosno prodati. Ukoliko se to desi, to lice koje je dobilo povrat PDV-a na kupovinu stana koje je naknadno prodao, dužno je da jednokratno prijavi i vrati upravi cjelokupan iznos povrata koji je dobio zajedno sa zateznom kamatom.
4: Kada je riječ o maksimalnoj cijeni na koju se može odobriti povrat PDV-a, to je prosječna cijena stana sa PDV-om u Bosni i Hercegovini, koja je u posljednjem kvartalnom izvještaju u odnosu na datum zaključenja kupoprodajnog ugovora. Pravilnik nije propisao tačan iznos koji neko može dobiti za povrat, jer se cijene stanova neprekidno mijenjaju. Zoran Tegeltija, direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, ističe da će za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a za kupovinu prve nekretnine biti potrebno prikupiti dosta dokumentacije iz različitih ustanova.
6: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna, da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
4: Zahtjevi za povrat PDV-a podnosit će se prema mjestu prodavca nekretnine, odnosno u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli i Mostaru. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: Zastupnici naše stranke u zastupničkom domu državnog parlamenta održali su

0: konferenciju za novinare na kojoj su istakli nužnost usvajanja izmjena zakona o porezivanju igara na sreću na nivou Bosne i Hercegovine. Govorili su o ekonomskim gubicima, političkim pritiscima i socijalnoj devastaciji do koje igre na sreću dovode.
1: Oporezivanje igara na sreću u našoj zemlji dugi niz godina ostalo je neriješeno pitanje koje se nesumično vraćalo u ladice političkih zvaničnika. Ukupan službeni profit cijelog sektora u federaciji iznosi približno 63 miliona maraka, dok se novčane uplate i promet mjere u milijardama. Blokada državnih institucija stavila je mnoga bitna pitanja van prioriteta, uključujući i pitanje zakona o oporezivanju igara na sreću, rekla je Sabina Čudić, zastupnica u zastupničkom domu državnog parlamenta.
2: Razlog zašto imamo blokadu federacije i federalnog parlamenta u ovom momentu jeste upravo sprečavanje dolaska na dnevni red ovog zakona, što nas neće spriječiti da krenemo u proces prikupljanja kvalifikovanog broja potpisa u predstavničkom domu kako bi se ovaj zakon našao na dnevnom redu.
1: Zastupnica u zastupničkom domu parlamentarne skupštine Mija Karamehića Bazović ističe da su uz lobije koje zastupaju firme igara na sreću najveća prepreka i zastupnici iz SNSD-a.
3: Zajedno sa stotinu drugih zakona i ovaj zakon čeka i nažalost propada u Domu naroda bez političke volje da se o njemu uopće raspravlja. I to je upravo posljedica pritiska ovih lobija kojom je kolegica Čugudić govorila.
1: Zastupnik u zastupničkom domu parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Amir Purić naglašava da je odgovor vlade na njihove nacrte pozitivan, ali da je za provođenje potrebno čekanje. Zastupnici su pozvali građane najprije iz bosansko-hercegovačkog entiteta RS da vrše pritisak na njihove političke predstavnike kako bi ovaj zakon ugledao svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
0: Sve pripreme za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima zaštićene zone UN-a Srebrenica uspješno su završene, a centralne komemorativne aktivnosti bit će održane od 8. do 11. jula, potvrdio je sekretar organizacionog odbora Nermin Alivuković.
4: Govoreći o ovogodišnjem maršu mira, Alivuković je kazao da je prema posljednjim podacima akreditirano 6150 učesnika, ali da taj broj nije konačan. Učesnici Marša mira sutra oko 8 sati i 30 minuta iz Nezuka kreću prema Potočarima kako bi pohodom dugim oko 100 km odali počast žrtvama genocida u Srebrenici. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorialni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida.
0: Maratonci iz Vukovara i ove godine zaustavili su se u Brčkom na svom pohodu ka Srebrenici u okviru tradicionalnog ultramaratona mira, čime se dodatno povezuju grad heroj Vukovar i nekada zaštićena zona UN-a Srebrenica i ujedno obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog u tom gradu. Detaljnije Admir Kadrić.
5: Ovo je 15. jubilarni ultramaraton mira kojim u zadnju deceniju i po kontinuirano pojačavamo vezu između grada heroja Vukovara i Srebrenice, u kojoj je jula 95. načinjen genocid nad Bošnjacima, ističe ultramaratonac Miroslav Dudić.
6: Ideja je prije svega bila ta stratišta Vukovar, Ovčara, znamo svi šta se desilo, Srebrenicu i sam taj genocid preko 8000 nevinih žrtava, da se probudi svijest ljudi, poruka da to uđe u svaki dom, u svaki um, da se ovakve stvari nikad ne ponove.
5: Na sve, također ultramaratonac Mirsad Softić dodaje.
7: Ultramaraton mira i tom porukom na ovaj humani sportski način mi šaljemo poruku suživot, jedno zajedništvo i naravno da se njeguje kultura sjećanja.
5: Svakako da je prolazak ultramaratonaca kroz Brčko unutar dionice od Vukovara do Srebrenice u dužini od 227 km jako značajno za nas i zbog poruke koju naglašava pokrovitelj boravka maratonaca u distriktu, predsjednik Brčanske skupštine Damir Bulčević.
8: Kao što oni trče i kao što je njihov sastav multietnički, tako šalju jednu poruku da mir, suživot, tolerancija u Bosni i Hercegovini nema alternativu. Ali moramo voditi računa o prošlosti i moramo sve žrtve poštovati.
5: Tehnički domaćin maratoncima tokom boravka u Brčkom je u ime koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine distrikta Avdija Banda, koji ističe da je u povodu 15. jubilarnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica uz generalno pokroviteljstvo Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba izdata i monografija koja ukazuje na značaj ultramaratona te se pominju
9: sami akteri i svi ljudi koji evo već dugi niz godina pružaju podršku ovom projektu.
5: Maratonci će večeras prespavati u Brčkom, a ujutru nastavljaju put ka Srebrenici, dionicom do Bijeljine, odnosno Janje.
1: Svijet.
0: U Ankari je počeo 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Očekuje se da će evropske članice preuzeti glavni teret za odbranu vlastitog kontinenta nakon što je početkom prošle godine američki predsjednik Donald Trump insistirao na tome da Evropljani preuzmu glavnu ulogu u odbrani Evrope.
10: Sjedinjene Američke Države počele su smanjivati svoj angažman i vojne kapacitete u Evropi, koja treba preuzeti konvencionalnu odbranu, dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke. Evropa bi trebala osigurati konvencionalnu nenuklearnu moć kopnenih, zračnih i pomorskih snaga unutar Saveza, dok bi se Sjedinjene Države više angažovale u Indo-Pacifičkoj regiji. Pod Trumpovim pritiskom sve članice osim Španije pristale su na samitu u Hagu povećati izdvajanja za odbranu na 5% BDP-a do 2035. Istakao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte uoči samita u Ankari.
11: Dakle, to je pregled naše agende za ovaj summit. Ispunjavamo obaveze preuzete u Hagu za ulaganje u našu odbranu. Pobrinut ćemo se da stvari vratimo u ravnotežu. Pravedno dijelimo odgovornost za našu zajedničku sigurnost. Pretvaramo novac u sposobnosti, udružujemo snage sa industrijom i nastavljamo snažnu podršku Ukrajini. Podsjećamo predsjednika Putina da smo čvrsti u svojoj predanosti. U sljedeća dva dana 32 saveznika zajedno kao partneri iz Ukrajine i Europske unije u Pacifiku i Zaljevu rade kako bismo osigurali da NATO nastavi svoju misiju.
10: Podrška Ukrajini bit će jedna od važnijih tema. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski planira se sastati s američkim predsjednikom, te od njega i saveznika zatražiti hitnu isporuku dodatnih sistema protiv zračne odbrane. Njegov apel dobio je dodatnu težinu nakon što je Moskva u manje od 7 dana dva put zasula Kijev projektilima. Rakete su pogađale stambene zgrade, a u napadima je poginulo više od 50 civila. Na važnost te podrške ukazao je i poljski premijer Donald Tusk.
12: Ruska agresija na Ukrajinu naučila je sve nas, ne samo Poljake, koliko su važne različite vrste oružja. Nedavna historija i u Ukrajini i drugdje u svijetu to je danas potvrdila. Poljska je dobro pripremljena za saradnju sa Sjedinjenim Državama i našim drugim partnerima u NATO-u u korištenju vlastitih resursa, europskih fondova i sigurnosnog financiranja za jačanje odbrane Poljske, Europe i cijelog Sjevroatlantskog saveza.
10: Druga važna tema je Bliski istok. Američki predsjednik Donald Trump najavio je susret s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom i očekuje se da će ponovo pozvati Tursku da se pridruži američkom programu borbenih aviona F-35, iz kojeg je bila suspendovana. Uoči samita, izraelski premijer Benjamin Netanyahu javno je pozvao Sjedinjene Države da blokiraju prodaju tih naprednih borbenih aviona Ankari. U intervju za Fox News on je direktno kritikovao turskog predsjednika i njegovu regionalnu politiku.
12: Ne mislim da bi im trebalo dati borbene avione F-35 ili motore za avione, jer će to poremetiti ravnotežu snaga na Bliskom istoku, koju u konačnici garantuje izraelska zračna nadmoć, a i američki položaj na Bliskom istoku.
10: Prvi dan samita jasno ukazuje na smjer u kojem se alijansa kreće, masovno ulaganje u nove vojne kapacitete, mogućnosti i savremeno naoružanje. Na investicijskom i industrijskom forumu NATO-a već se govori o desecima milijardi ulaganja. Veliki industrijski forum okupio je brojne delegacije i ministre odbrane s ciljem predstavljanja konkretnih planova i projekata koje će njihove zemlje provesti u predstojećem periodu. Nijedna od zemalja Zapadnog Balkana koje su u ovom trenutku partneri NATO-a nije pozvana da učestvuje ili prisustvuje kao gost na ovogodišnjem samitu. Analitičari smatraju da Zapadni Balkan nije u fokusu, te da sada sam NATO ima više unutrašnjih problema koje mora riješiti. Za Federalni radio, Miranda Fejzagić.
0: Apelacioni sud u Parizu proglasio je Marine Le Pen krivom za pronevjeru sredstava Evropske

0: Europskog parlamenta osudivši je na godinu zatvora uz elektronski nadzor i dvogodišnju uvjetnu kaznu. Presuda uključuje 45 mjeseci zabrane kandidiranja, što znatno utječe na njene predsjedničke ambicije za narednu godinu.
1: Marine Le Pen osuđena je zbog zloupotrebe novca iz evropskih fondova između 2004. i 2016. Sud je utvrdio da je njena stranka fiktivno prikazivala stranačke radnike u Francuskoj kao asistente u Evropskom parlamentu, čime je pronevjereno više od 4 miliona eura. Sama Le Pen u oči izricanja presude poručila je da se ne boji odluke suda, ali da političku eliminaciju vidi kao udar na demokratiju.
2: Strah nije osjećaj s kojim sam bliska. Zabrana bi nesumnjivo bila bolna, ali šta god da se desi, neću biti mrtva i nastavit ću se boriti za svoje ideje. Ova presuda mogla bi spriječiti našu zemlju da funkcioniše demokratski.
1: Dok odbrana od samog početka proces naziva politički motivisanim, uoči odluke suda potvrđen je jasan plan sukcesije unutar stranke Nacionalno okupljanje. Budući da je Le Pen ranije izjavila da je nemoguće slobodno voditi kampanju pod elektronskim nadzorom, ovakav ishod i širom otvara vrata njenom 30-godišnjem saradniku Jordanu Bardelli da preuzme ulogu glavnog predsjedničkog kandidata. Bardella je na stranačkom skupu uoči presude potvrdio apsolutnu lojalnost.
2: Sve se radi sa jednim ciljem, da se spriječi naš dolazak na vlast. Naš pokret ostaje monolitno jedinstven. Ako pravosuđe spriječi Marine, preuzeću ulogu predsjedničkog kandidata uz njenu punu podršku.
1: Ova odluka donosi historijski preokret na francuskoj političkoj sceni, posebno zato što se aktuelni predsjednik Emmanuel Macron ne može ponovno kandidovati. Detaljne naredne korake i odluku o eventualnoj žalbi kasacijskom sudu Le Pen će saopštiti javnosti u vanrednom obraćanju najavljenom za večeras. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Napetosti između Irana i Sjedinjenih Američkih Država ponovo rastu nakon novog incidenta u Hormuškom Oreuzu. Tanker za prijevoz ukapljenog plina pogođen je projektilom i zahvatio ga je požar, dok Washington optužuje Iran za napade na komercijalne brodove. Istovremeno Teheran nastavlja slati poruke prkosa tokom višednevnih ceremonija oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija.
3: U Iranu se nastavljaju višednevne ceremonije oproštaja od bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija. Veliki broj građana prisustvuje okupljanjima, a iransko rukovodstvo, ali i građani koriste ceremonije kako bi poslali poruke jedinstva i nastavka politike otpora prema Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelu.
4: Izrael, SAD ili bilo ko drugi koji ima i najmanju ambiciju u vezi s našom zemljom, treba znati da svi mi, od djece do starijih, podržavamo ovaj sistem. Ne možete čak ni gledati na ovu zemlju s lošim namjerama. Borit ćemo se za ovu zemlju dok smo živi i do posljednje kapi krvi. Nećemo dozvoliti da nam se oduzme ni centimetar ovog tla.
3: Istovremeno, novi sigurnosni incident dogodio se u Hormuškom Moreuzu, jednom od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca. Tanker za prijevoz ukapljenog plina zapalio se nakon što ga je pogodio projektil u blizini obale Omana. Britanska pomorska služba saopštila je da nema poginulih, dok Iran tvrdi da je brod prethodno ignorisao upozorenja. Vlasti u Teheranu nisu preuzele odgovornost za napad. Američki zvaničnici tvrde da je iranska revolucionarna garda ispalila najmanje dvije rakete na komercijalne brodove koji su prolazili kroz Hormuški Moreuz. Prema njihovim navodima, oštećena su dva broda, ali nije bilo ljudskih žrtava. Incident je dodatno pojačao zabrinutost za sigurnost plovidbe kroz prolaz kojim ide veliki dio svjetske trgovine naftom i prirodnim plinom. Američki predsjednik Donald Trump.
4: Pobjedit ćemo ovako ili onako, sklopit ćemo dogovor ili ćemo završiti posao. I neće biti teško završiti posao. Radije bih sklopio dogovor jer ne želim utjecati na 91 milion ljudi. Možemo srušiti njihove mostove i za sat vremena možemo narušiti opskrbu energijom. Sve te velike elektrane koje grade, velike prekrasne moderne elektrane daju mnogo novca, ali sada nemaju novca, nismo im dali nikakav novac. Ali možemo srušiti njihove elektrane i oni to znaju.
3: Diplomatski odnosi između Vašingtona i Teherana ostaju bez znatnijeg napretka. Nakon ranijih indirektnih razgovora u Dohi, nastavak pregovora odgođen je do završetka ceremonija ukopa Alija Hamneija. Iranski zvaničnici poručuju da neće prihvatiti sporazum pod pritiskom. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi odgovorio je Trumpu.
4: Milioni ponosnih Iranaca okupili su se ujedinjeni kako bi odali počast velikom ajatolahu Hameneju i njegovom nasljeđu. Ni njih, ni naše hrabre oružane snage ne zanimaju nikakve prijetnje. Stav 13 memoranduma o razumijevanju je jasan.

0: Povreda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar, u kojim je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se nažalost pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika.
1: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
2: Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog, čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
1: U Hercegovačko-neretvanskom kantonu i dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
0: Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno radi na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, saopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Izuzetno je teška situacija i u kanjonu Rakitnice, gdje požar bjesni već peti dan. Zbog nepristupačnog i strmog terena gašenje je znatno otežano.
1: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić, predsjednik Komisije za izbjeglice i raseljena lica BiH Davor Čordaš i direktor Fonda za povratak BiH Srđan Šekara potpisali su sporazume o realizaciji projekata sa predstavnicima Islamske zajednice, Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u našoj zemlji.
0: Potpisani su sporazumi za realizaciju 18 projekata ukupne vrijednosti 771.000 maraka koji će doprinijeti obnovi, rekonstrukciji i unapređenju infrastrukture vjerskih objekata i pratećih sadržaja širom Bosne i Hercegovine. Cilj projekata je unapređenje uvjeta života u lokalnim zajednicama, očuvanje kulturno-vjerske baštine, jačanje međusobnog povjerenja te stvaranje boljih uvjeta za održivi povratak.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Narodna skupština Republike Srpske potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike BiH. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. Od sutra počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu. U Ankari je otvoren dvodnevni summit NATO-a, u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Marine Le Pen osuđena za pronevjeru novca, ali će se moći kandidirati za predsjednicu Francuske.
0: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Ajnur Ahmetović, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Sanela Hođić.
3: Putevi. Zbog visokih temperatura zraka apelujemo na vozače da tokom dužih putovanja prave češće pauze i da unose dovoljno vode u organizam. Držite odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Do kraćih zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Zbog zamjene vertikalne signalizacije privremeno je zatvoren izlaz za Ljubuški i smjera graničnog prelaza Bijača, smjer Bijača-Počitelj. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila-Vranduk zatvorena je podionica Golubinja-Nemila. Promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na autocesti A1 na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice, Bijača-Počitelj u toku su sanacioni radovi, a saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo, na magistralnim cestama Trnovo-Foča, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Velika Kladuša pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila kreću

0: će se od 15 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati, Jelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 23, Livno 27, Tuzla, Bugojno i Sarajevo 28, Zenica i Gradačac 31, Sanski most 33 i Mostar 36 stepeni. Sutra, u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobra večer, drage slušateljice i slušatelji, gdje god i kad god nas slušali na talasima Federalnog radija ili na portalu federalna.ba. Nakon sinoćnje i jutrošnje utakmice poznat je još jedan par četvrt finala svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim američkim državama, Meksiku i Kanadi, a to je Španija i Belgija. Španci su sa minimalnih 1-0 i to golom Mikela Merina u sudijskoj nadoknadi savladali Portugalce u komšijskom derbiju i završili mundijalsku priču Cristiana Ronalda, dok je jutros priča okončena i za trećeg domaćina Amerikance, koje su sa 4-1 deklasirali crveni vragovi iz Belgije. Večera se igraju posljednje utakmice osmine finala, pa će uslijediti prva pauza na turniru. Sastaju se Argentina, Egipat te Švicarska, Kolumbija, a od ranije su poznati parovi četvrtfinala Francuska, Maroko i Norveška, Engleska. Španija je dakle savladala Portugal i prošla dalje, ali ćemo na početku ovog dijela ipak govoriti o Cristiano Ronaldu. Portugalcu koji je jedan od dvojice nogometaša koji su obilježili moderni nogomet, naravno drugi je argentinski as Lionel Messi. Ronaldo kaže da nakon eliminacije Portugala s mundijala odlazi sa čistom savješću, ističući svoja tri trofeja osvojena sa reprezentacijom.
4: Naravno da sam tužan zbog eliminacije, ali kao što sam rekao jučer, dao sam sve od sebe i odlazim čiste savjesti. Ovo je nogomet, ovo je život nogometaša. Ponekad pobjediš, ponekad izgubiš i moraš nastaviti dalje. Istina je da je ovo bilo moje posljednje svjetsko prvenstvo, a za dalje ću imati vremena da razmislim, da budem s porodicom, da ne donosim odluke vruće glave. Dao sam sve od sebe, osvojio sam tri titule s Portugalom. Prije Cristiana Portugal nije osvojio ni jednu, tako da sam sretan. Najveća titula koju sam osvojio sa reprezentacijom bila je 2016. koja za mene ima istu jačinu kao i svjetsko prvenstvo, iskreno. Ponavljam, odlazim čiste savjesti, dao sam sve od sebe i to je to. Sutra će biti novi dan, a život ide dalje.
5: Jasta, manjana será un nuevo día y la vida sigue.
2: Šesto i posljednje svjetsko prvenstvo za 41-godišnju superzvijezdu završilo je porazom od 0-1. Ronaldo, jedini igrač koji je postigao gol na šest mundijala za redom i vodeći igrač koji još igra po broju golova za reprezentaciju sa 146, uputio je tri udarca protiv Španije, čiji selektor Luis de la Fuente nakon utakmice nije krio zadovoljstvo.
6: Sí, una de las más importantes es...
4: Jedna od najvažnijih stvari je imati predan tim, grupu ljudi koji dijele isti cilj. To je ono što donosi najveće zadovoljstvo treneru, osoblju i svima koji rade s njima. Divno je imati ovu grupu igrača i želim to još jednom naglasiti. Ovu grupu ljudi koji su toliko posvećeni, povezani, velikodušni i toliko podržavaju jedni druge. Oni utjelovljuju vrijednosti koje u konačnici koriste cijelom timu. A zašto je to tako? Zato što su uza sve to igrači izuzetnog talenta. Kada kombinujete sve te elemente, dobijete konkurentan tim koji nikad ne odustaje od lopte i bori se do samog kraja. Danas smo pokazali, a osvrćući se na okolnosti koje su oblikovali historiju ove grupe, dosljedno smo to pokazivali da zadržavaju smirenost, integritet i takmičarski duh do posljednje sekunde i to me čini veoma sretnim i ponosnim.
6: I ja me sinto muy feliz y muy orgulloso por ello.
2: Furija će u četvrtfinalu igrati protiv Belgije, koja je sa 4-1 nadigrala Sjedinjene Američke Države.

0: I tako izbacila i trećeg domaćina turnira nakon što su ranije eliminirani Kanada i Meksiko. Veliku buru uoči ove utakmice izazvala je odluka FIFA da, nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa, poništi crveni karton napadaču domaćeg tima Falorinu Baloganu, a koji je isključen nakon oštrog starta nad našim Tarikom Muharemovićem u 16. finala. Selektor Belgije Rudi Garcia kaže da njegovim igračima nije trebao dodatni motiv protiv Amerikanaca.
1: Bez obzira na početnu postavu SAD-a, ono što nam je zaista važno je naš plan igre. Željeli smo igrati dominantno. Američki tim je dinamičan i pun energije. I želim čestitati američkom timu na sjajnom svjetskom prvenstvu, bez obzira na rezultat večeras. Željeli smo igrati više i postigli smo golove, a Charles de Ketelaar i Hans Vanaken zajedno su postigli 3 gola. Igrali smo majstorski i predan, tako da je to bila sjajna noć za nas.
0: Dodajemo da je de Ketelaar postigao 2 gola u 9. i 33. minuti, Vanaken je bio strijelac u 57. a Romelu Lukaku u 3. minuti sudijske nadoknade za Belgiju, dok je jedini gol za Amerikance postigao Malik Tillman u 31. minuti. U četvrtfinalnom duelu Engleske i Norveške mogao bi se desiti doslovno okršaj divova, naročito u 16-tercu Gordog Albiona. Naime, u sastavu Engleske ponajviši je stoper Newcastle Dan Burn sa 198 cm, a najveća prijetnja po gol otočana svakako je Erling Haaland i njegovi 195 cm. Tokom davanja izjave nakon duela sa Meksikom u osmini finala, Burn je imao problema jer je mikrofon bio prenisko postavljen, a za nastup Norvežana kazao je da nije veliko iznenađenje za one koji ih prate.
1: Ne, uopće nije iznenađenje da je Norveška u ovoj fazi turnira. Mislim da su od kvalifikacija pobijedili u svakoj utakmici. Imaju Holanda koji je vjerovatno jedan od najboljih napadača na svijetu. Dakle, bit će to ogroman izazov za nas.
0: I dalje je aktuelna priča o promašenom penalu Brazilca Brune Gimareša protiv Norveške. Trenu u prvom poluvremenu koji bi sigurno utjecao na tok utakmice u kojoj su na kraju slavili Vikinzi, a Karioke eliminirani. Gimareš je tako postao prvi brazilski nogometaš koji nije postigao gol sa bijele tačke na svjetskom prvenstvu još od Zika 1986. Dakle, tačno prije 40 godina. Ovo je prvi put da je petostruki prvak planete eliminisan prije četvrtfinala još od 1990. Dodajmo još da je ovo bio 7. uzastopni poraz Brazila od evropskih protivnika u nokaut rundi na svjetskim prvenstvima nakon što su pobijedili Njemačku u finalu 2002. Gubili su od Francuske 2006., Nizozemske 2010., Njemačke i Nizozemske 2014., znači prvo u polufinalu, a zatim utakmice za treće mjesto. Potom su izgubili od Belgije 2018. da bi ih Hrvati izbacili na penale na prethodnom mundijalu. Selektor Carlo Ancelotti objašnjava zašto je pucao Gimareš.
2: Porque fizemos una statistica de un año.
1: Zato što smo analizirali statistiku iz jedne godine i za protivničke igrače i za naše. Najbolji izvođač penala u reprezentaciji bio je Rafinha, koji nije bio na terenu u tom trenutku. Najbolji ukupno u izvođenju penala je Neymar, zatim Igor Thiago, zatim Rafinha, a nakon Rafinje Gimareš, a potom Martinelli. Odabrali smo Gimareša jer smo mislili da je on najbolja opcija preostala na terenu.
2: Escogimos Bruno Guimarães porque pensábamos que era o mejor no campo.
0: 1000 navijača dočekale su nogometne reprezentativce zelenortskih otoka kao heroje nakon bajkovitog nastupa na svjetskom prvenstvu koji je završen porazom od Argentine 2-3 u osmini finala. Veliki broj navijača sa zastavama čekao je na aerodromu kako bi pozdravili igrače kada su sletjeli u glavni grad Praju, a još više ih je bilo na ulicama dok su se autobusom sa otvorenim krovom vozili prema plaži Quebera Canela. Poslušajmo izjave golmana Vozinje koji je postao miljenik miliona širom svijeta na društvenim mrežama kao i selektora Bubisti.
1: Prije svega želim zahvaliti svim pratiocima, svim ljudima koji su me podržavali. Mislim da ova pratnja na društvenim mrežama već ima pozitivne i negativne aspekte, ali sam veoma zahvalan na svemu. Mislim da je ovo bio vrijedan nastup. Prije sam se pitao dajem li dovoljno da dostojanstveno predstavim našu zemlju, da pokažem posvećenost, rad. Danas se to više ne pitam, zahvaljujući svima, igračima i stručnom štabu. Podnijeli smo veliku žrtvu, bili smo vrlo ponosni i moramo biti sretni.

0: kad ljudi prepoznaju ono što je učinjeno.
1: Zelenortski otoci, arhipelag od 10 vulkanskih otoka sa populacijom od približno 500.000 stanovnika uz obalu Zapadne Afrike, nisu igrali kvalifikacije za svjetsko prvenstvo sve do početka ovog stoljeća i bili su 67. na svijetu prije ovogodišnjeg turnira. Iznenadili su nogometni svijet, remiziravši u grupi sa dva bivša svjetska prvaka, Španijom i Urugvajom, te postali najmanje naseljena nacija koja je stigla do nokaut faze nekog svjetskog prvenstva. Učvrstili su svoje mjesto u srcima nogometnih navijača širom svijeta neustrašivom borbom protiv aktualnih prvaka Argentinaca u Majamiju, kada su izgubili 2-3 tek nakon produžetaka u veoma uzbudljivoj utakmici. Hoće li večeras biti posljednji plesi za drugog velikana, spomenutog Lionela Messija, obzirom na to da njegova Argentina igra protiv Egipta, predvođenog Muhamedom Salahom? Ne treba ni faraona unaprijed otpisati, ali mnogi više naginju ka tome da će ga učas ipak nastaviti pohod ka odbrani titule. Švicarska i Kolumbija zaključuju priču o osmini finala, a mi ovo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi. Lijep pozdrav do sutra i novog druženja ton majstora Muharema Muraspahića i Ibrahima Sofića uz pjesmu Arhbo, jednu od pjesama koje su obilježile mundijal u Kataru 2022. godine.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiabdić.
4: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Lijep pozdrav vam želi uputiti vaš Radio Federacije Bosne i Hercegovine i ovoga utorka uz Porodični magazin. Danas o bosansko-hercegovačkoj porodici koja je nažalost u okovima nasilja između svoja četiri zida. Jedno mudro slovo će kazati između stvaranja bogatstva i njegovanja osobnosti. Postoji prirodna veza. Materijalno bogatstvo je izgrađeno na temeljima morala, na poštovanju prilika zakona i pravila zakona, vjere, discipline, ugovora štednje, osobne cjelovitosti i radne etike, zdrave porodice koje njeguju ta uvjerenja, najbogatiji su izvor snage naše kulture i nade u budućnosti. Nažalost, danas ne o zdravoj porodici, već o bosansko-hercegovačkoj porodici koja se nalazi u okovima nasilja između svoja četiri zida. Pratite Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Zdrava porodica, zdravo društvo.
0: Radio kojim vjerujete.
4: I danas o bosansko-hercegovačkoj porodici ustalaz Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Nažalost, danas je bosansko-hercegovačka porodica često u okovima nasilja između svoja četiri zida. Nasilje je svaki čin protiv volje pojedinca koji ugrožava lični integritet, bilo da se radi o fizičkom, psihičkom, seksualnom ili ekonomskom nasilju. Da li znate da zlostavljanje članova porodice nije više lična stvar? Krivični zakon nasilje u porodici tretira kao posebno krivično djelo i propisuje dosta toga što želimo danas prenijeti u našoj emisiji. Ko nasiljem, naime, i drskim ponašanjem ugrožava mir i tjelesnu aktivnost ili duševno zdravlje člana svoje porodice, krivično je

0: odgovoran i kaznit će se. Nasilje u porodici česta je pojava i u našoj sredini, te je sve češće predmet istrage policije koja se provodi pod nadzorom tužilaštva, a u svim slučajevima se ostvaruje i neophodna suradnja sa Centrom za socijalni rad radi preduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Nasilje u porodici više nije i ne smije biti tabu tema. O njemu treba više raspravljati kako u nadležnim institucijama, tako i na drugim meritornim mjestima. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, primjer radi, poziva i ohrabruje građane i građanke da sva nasilja u porodici za koja doznaju da se događaju ili da su se dogodila u njihovom susjedstvu odmah prijave policiji kako bi se pravovremeno spriječile negativne posljedice, a nasilnicima stavilo do znanja da su njihovi postupci protuzakoniti. Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, primjer radi, u sve svoje partnere navodi: ne dozvolite da vas član vaše porodice fizički ili psihički zlostavlja samo zato što ste fizički slabiji od njega ili što finansijski zavisite od njega. U slučaju kada su ta zlostavljanja učestala i kada niste u stanju sami riješiti konfliktne situacije, trebate se obratiti centrima za socijalni rad i policiji. Svjesni smo činjenica da su većina žrtava žena po svaku cijenu. One žele sačuvati porodicu i spremne su se žrtvovati za nju, bilo zbog tradicionalnog shvatanja porodice ili zbog neizvjesnosti oko podizanja djece, nedostatka financijskih sredstava i drugih razloga. Ukoliko ste osoba koja doživljava nasilje u porodici, trebate znati da niste krivi za nasilje koje doživljavate, da trebate razgovarati odmah s nekim o tome što vam se događa između četiri zida. Krivica i stid su na nasilniku, a ne na vama. Između ostalog, navode iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uz našu današnju gošću, a to je psihologinja i viša stručna saradnica za savjetodavno-terapeutski rad u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, Sanja Sahačić. Dobar vam dan i dobro nam došli na talas Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dobar dan i vama i vašim slušateljima, hvala na pozivu.
0: Mi ispred sebe imamo također i knjigu, stranice, listove. Na koricama se nalazi pitanje: znate li kako se zaštititi? Nasilje nad ženama i djecom. Porodično savjetovalište uz Fondaciju lokalne demokratije Sarajevo. Uputstvo na koji način se jedna žena može zaštititi. Od same opće definicije nasilja, dakle rodnog nasilja, seksualnog uznemiravanja, izoliranja, ponižavanja, brojnih, gospođo Sahačić, besmislenih zahtjeva, demonstriranje moći, prijetnje, potom prepoznavanja potencijalnih zlostavljača i tako dalje. Uz pitanje kako slomiti šutnju, kako donijeti odluku, kako ostati u zajednici i kako otići iz zajednice, u savjete o ženskom skloništu za žene i djecu žrtve nasilja u porodici, sklonište za djevojke i uz mobilne timove i SOS crvenu liniju koja već u prvom trenutku može pomoći onome kome je pomoć neophodna. Vi ste psihologinja u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo i vjerujem da su to sve svjetovi koji dotiču sve stručne saradnike u porodičnom savjetovalištu, jer zaista govoriti o nasilju u Bosni i Hercegovini je danas izazovno.
1: Da, nažalost je jako česta tema nasilje u porodici sa kojom se susrećemo i nažalost je kontinuirano svjedočimo sve učestalijim i sve brutalnijim oblicima nasilja. Ono što je jako važno je da su žene sve više osvještene, ohrabrene i upravo ovo što ste sada naveli kako se zaštititi je da imaju što bolji pristup informacijama o svim servisima koji su im dostupni i koji im mogu pružiti pomoć. Uprkos svemu tome, nažalost, još uvijek smo tradicionalno društvo i nažalost

0: svjedočimo da žene jako dugo trpe nasilje prije nego što se odluče i osnaži za taj korak da potraži pomoć i da radi na izlaznoj strategiji kako se spasti iz nasilnog odnosa.
1: Mi želimo danas upravo osnažiti bosansko-hercegovačku ženu, ali i bosansko-hercegovačko dijete koje se, nažalost, bude u strahu. Uz Ministarstvo unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, odjel za posebne namjene, kazat ćemo da svakako snažnu podršku bosansko-hercegovačkom društvu daruje i porodično savjetovalište sa uslugama psihosocijalne pomoći i podrške djeci mladim i odraslim osobama u savjetodavno-terapeutski tretman pojedinca, porodice, ali i ostali. Naše slušateljice i slušatelji znaju da svakoga posljednjega utorka u mjesecu družimo se sa djelatnicima porodičnog savjetovališta. Vi kao psihologinja svakoga dana imate kontakte sa članovima porodice u ovisnosti ko vas posjeti. Rekoh malo čas, vjerujem da je to i za vas kao ženu, kao majku, kao kćerku, jedno posebno iskustvo.
0: Pa da, jako je važno da žena kada se obrati za pomoć, da želi da se osnaži, da izađe iz nasilja, prije svega da dobije maksimalnu zaštitu, da joj se pruži empatija i da idemo, znači, bez osude, da vjerujemo ženi i da joj pružimo sve moguće resurse koji su na raspolaganju, da bi se ohrabrila na tom putu koji je jako izazovan, posebno jel kada govorimo o djeci koji su žrtve nasilja nekada direktno, a samim tim što prisustvuju konfliktima u porodici, što prisustvuju nasilnim situacijama, je usvajaju te modele ponašanja i zbog toga, jel kažemo, da dugoročno ostajanje u takvim disfunkcionalnim odnosima isto tako ostavlja jako velike posljedice i za djecu.
1: Govorili smo malo čas o pozivu Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, vjerujem da je to poziv svih ministarstava unutrašnjih poslova u Bosni i Hercegovini. Niste krivi za nasilje koje doživljaju, razgovarajte sa nekim o tome što vam se dešava, jer krivica i stid su na nasilniku. Dokumentirajte

0: psihološko-emocionalnom nasilju, ali i socioekonomskom nasilju u svijet indirektnog nasilja, koje je vrlo teško uočljivih prepreka ostvarivanja osnovnih ljudskih prava koje proističu iz nejednake raspodjele moći. To je sve i pripada svijetu nasilja u porodici.
1: Da, upravo ja bih rekla da sve ove oblike nasilja jeste ono što je osnovna karakteristika je upravo uspostavljanje moći i kontrole nad drugom osobom. I nekako što s čim se prvo susrećemo kada započnemo psihološku podršku sa ženama žrtvama nasilja jeste to osjećanje krivnje. Zato je jako važna ova poruka i koju ste malo prije rekli da nekako žene osvijeste da one nisu krive i da se nasilje apsolutno ne može ničim opravdati. Dakle, nekako je, to je osnovna nekako postavka i osjećanje s kojim se žene jako dugo bore kada izlaze iz tog dinamike tih nasilnih odnosa i često preispitivanje sebe, svojih postupaka i nekako traženje odgovora u tome da li su one nešto pogriješile i navele nasilnika na te korake. Dakle, nekako nam je ključno u tim početnim koracima jeste da se nekako radi na tom osjećanju krivnje, da one znaju da se nasilje ne može ničim prouzrokovati niti opravdati. I isto tako važno nam je da govorimo o fazama partnerskog nasilja koje se izmjenjuju, jer su to često situacije u kojima se žene osjećaju zbunjeno kada žele da odluče da napuste taj partnerski odnos, upravo se dešava ta situacija da nasilnik tada nekad mijenja ponašanje, da osjeti da se žena emotivno udaljava i da on ponovo na neki način pokušava da se približi žrtvi. Ono što je karakteristika jeste naročito kada govorimo o počiniteljima nasilja koji imaju narcisoidne obrasce ponašanja, da je tu nekako nedostatak empatije, da tu zapravo nema nikakve emocije prema drugima osim što imaju prema sebi. Da je to samo jedna od faza partnerskog nasilja, kada mi kažemo faza medenog mjeseca, kada se nekako nasilnik primiri i pokušava ponovo da pridobije ženu, žrtvu nasilja, da se vrati. I to je često zašto imamo puno situacija kada žena odluči ponovo da se vrati nasilniku, da pokuša da sačuva brak, ako na momente povjeruje da se je on promijenio i da će sada, jer je prividno da tako kažemo, nastupila ta mirnija faza kada nema nasilja. Međutim, vrlo brzo nakon toga kada se pojavi neki stresni okidači, ponovo se ta faza izmjenjuje i prelazi u fazu nasilnog incidenta kada se ponovo dešava ili psihološko ili fizičko nasilje i onda se ponovo da žena obraća za pomoć. Tako da je negdje u pravilu jako svjedočimo da se žene često vraćaju nasilniku, ali nekako da razumijemo da se dešavaju te faze kada one misle da se nešto promijenilo i da se može ponovo sačuvati porodicu.
0: Psiholozi, pedagozi, socijalni radnici navode da je najčešći pojavni oblik rodnog nasilja seksualno nasilje koje i nema nikakav dodir sa ljubavnom pričom, sa željom ili užitkom, već je to grubo nametanje ženama jednog odnosa bez njihove želje. A seksualno nasilje, kazat ćemo svojim pojmom, obuhvata različite vrste seksualnog zlostavljanja žena, spolno uznemiravanja, uznemiravanje, prisilne seksualne radnje, silovanje, incest, seksualno ropstvo, prostituciju, nasilna djela protiv njenog seksualnog integriteta, prisilnu trudnoću, prisilni prekid trudnoće, negiranje prava na korištenje kontracepcije, kao i druge oblike neželjenog seksualnog ponašanja. Mi se možemo, gospođo Sahačić, sjetiti Vijeća Evrope koje je još davne 1990. godine objavio

0: uvela svoj poslovnik u kome se definiralo upravo seksualno uznemiravanje, što je česta pojava i u bosansko-hercegovačkom društvu, i zlostavljanje kao svako nepoželjno ponašanje seksualne naravi ili neko drugo ponašanje bazirano na spolu, a koje ugrožava dostojanstvo žene ili muškarca ili obuhvata nepoželjno fizičko, verbalno ili neverbalno ponašanje.
1: Da, kada govorimo o seksualnom nasilju, dakle, ono je jako važno reći da je ženama je potrebno jako dugo vremena da se ohrabri, da uopšte progovori, i u samom terapijskom procesu otvore se brojne druge teme i radi se na drugim pitanjima i s traumatskim iskustvima, dok se dođe do momenta da se žena ohrabri i da može uopšte govoriti o preživjelom seksualnom nasilju. I tada, jel, kada se otvori te teme, često je ono što čujemo, da se osjećaju da nisu trebale, da nisu smjele da prijave, da se nisu osjećale ohrabrene, da će im se vjerovati i da će dobiti adekvatnu vrstu pomoći i podrške. Tako da je nekako, kada govorimo o seksualnom nasilju, jako važno upravo ohrabriti žene, jer kada jedna žena prijavi nasilje, jel, svjedoci smo kako su onda i druge žene ohrabrene da i one, jel, javno progovore o tome šta im se desilo, i onda su negdje i psihološki spremne da krenu u proradu tih traumatskih iskustava koje su preživjele.
0: Također i Svjetska zdravstvena organizacija definira seksualno nasilje kao svaki prisilni oblik seksualnog čina, pokušaj ostvarivanja seksualnog čina, neželjeni seksualni komentar ili prijedlog koji je usmjeren protiv osobe i njene seksualnosti kojeg vrši neka osoba bez obzira na vrstu njenoga odnosa sa žrtvom ili situaciju u kojoj se nalazi, nerazumijevajući riječ ne koje jedna žena izgovori.
1: Da, žene često, ja bih rekla, na početku kada radimo sa nasiljem, se susrećemo sa situacijama da one zapravo seksualno nasilje i ne prepoznaju kao takvo kada govorimo o braku i o seksualnom nasilju, nekako navode da one to uopšte nisu prepoznale do momenta do kada su se osvijestile da je u svim aspektima njihovog života, tako i seksualnom aspektu, da je mnogo stvari bilo uspostavljano moć i kontrola nad njima mimo njihove volje. Upravo se to dešava, jel, kao posljedica dugogodišnjeg izolacije žrtve kao neki od metoda, jel, koje počinitelji nasilja primjenjuju. Zapravo se postepeno dešava, jel, to udaljavanje žene nekako od društva, od prijatelja, zatim od srodnika, pa sve do nekako najbližih članova porodice, tako da žena se zapravo onda kaže često da se osjećala potpuno izolovano i potpuno u strahu da se može bilo kome obratiti, javiti za pomoć, i na kraju i mnoge oblike nasilja nije ni prepoznala kao takve. Tako kada govorimo o seksualnom nasilju, isto tako kada govorimo o ekonomskom nasilju, često žene jel, kažu da nisu bile u mogućnosti da raspolažu sa sredstvima, iako su dugo godina radile, ali nekako sve ono što su bile njihove potrebe i želje kroz dugi niz godina su bile potisnute i zanemarene. I upravo je to nekako u cilj u terapijskom procesu da se osnaži i da je osvijeste koje su to sve, šta su sve preživjele i koje su to sve izlazne strategije kako se mogu zaštititi i napustiti partnerski odnos.
0: Nasilnici, a često i društvo, nisu svjesni uznemiravanja koje čine, niti su ga sposobni, nažalost, prepoznati u svojim postupcima, jer su opterećeni u našem društvu stereotipom nejednakosti rodnih uloga i statusa spolova u društvu. Nažalost, žene su izložene povremenoj, a ponekad i stalnoj neugodnoj seksualiziranoj atmosferi u kojoj njihove radne kolege i nadređeni bez usručevanja prave pred njima neukusne šale, vode i ponižavajuće razgovore o ženama.

0: što se inače smatra najproblematičnijim činom svakodnevnice u poslovnom krugu, onda i ne čudi praksa ucjenjivanja neželjenim spolnim odnosom da bi mogle napredovati na poslu, dobiti ga ili zadržati.
1: Vaš porodični magazin.
0: Vaš porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine danas o nasilju u porodici sa našom gošćom, a to je psihologinja i viša stručna saradnica za savjetodavnu terapeutski rad u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo, Sanja Sahačić. Pred nama također i priručnik porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo, nasilje nad ženama i djecom. Navodi se kako su gospođo Sahačić emocionalni nasilnici nerijetko izuzetno šarmantni, maštoviti, sugestivni i mogu lahko uvjeriti ili zastrašiti partnericu da postižu efekte ravne onima iz oblasti fizičkog zlostavljanja. Nasilnik naime uvjerava ženu da jedino on zna pravi način kako ona nešto treba učiniti, okrivljuje i u situacijama kada njegovo ponašanje procjene izazivaju katastrofalne posljedice, što se često u porodici i dešava. Ali ono što i jeste jedna druga strana ove priče koja je iznimno bitna i potresna, stalno prijeti da će je napustiti i nju i djecu, povrijediti i nju i djecu ili druge članove porodice, pa čak i da će je ubiti, čemu danas svjedočimo u bosansko-hercegovačkom društvu.
2: Pa da, upravo, znači, kod počinitelja nasilja je vrlo često sklonost manipulaciji, emocionalnim ucjenama je to što i nekada čini ženu da se pokoleba i da nema dovoljno hrabrosti da ga napusti. Jel, ono što nekako psihološko nasilje prethodi fizičkom nasilju i upravo se odnosi na to konstantno omalovažavanje žene, ponižavanje poslova kojih žena obavlja, znači nekako i stavlja ženu u taj neki zavisni položaj koji je ostavlja u takvom odnosu. Dakle, upravo je emocionalno nasilje ono koje ostavlja najteže posljedice na ženu i s kojima se žena jako dugo bori, ali u svemu tome je zato jako važno da joj bude pružena stručna pomoć kako bi uspjela da na adekvatan način shvati upravo ovo što smo govorili, da ona nije kriva, da ni na koji način nije prouzrokovala nasilje do kojeg je došlo, nego najčešće se radi i o narcisoidnim obrascima ličnosti, ponekad i o psihopatskoj strukturi ličnosti gdje jednostavno ne postoji empatija, ne postoji emocije za druge ljude, nego su jednostavno u fokusu oni sam sebi, što često ženi, ako je izolovana nekako u tom nasilnom ciklusu, bude teško da sama prepozna i da odluči da izađem iz tog nasilnog odnosa.
0: Kada se govori o tome kako žrtve trebaju reagirati, kako se zaštititi, ovaj vaš interesantni priručnik porodičnog savjetovališta kantona Sarajevo navodi da je neophodno prvo slomiti šutnju. Zbog nasilja koje se dešava, trpe i žrtve i njena okolina, a radi se o djeci, prijateljima, porodici, treba znati da sam od sebe nasilnik neće promijeniti svoje ponašanje, niti to može postići njegov partner koji je u tom svijetu usamljen. I upravo, gospođo Sahačić, tom linijom prestanak nasilja se može desiti samo ukoliko nasilnik nađe drugu, to jest novu žrtvu, a tada je riječ o zamjeni žrtava zlostavljanja, a ne o njegovom stvarnom nestanku želje za zlostavljanjem.
2: Da, jer u suštini, kada govorimo o počiniteljima nasilja, u suštini govorimo o vrlo vrlo niskom samopouzdanju i o tom strahu od napuštanja i nesposobnošću da budu, da imaju taj kapacitet da budu sami sa sobom. I upravo je to negdje odgovor kako oni vrlo

0: da žrtva više ne šuti, već da problemima razgovaraju sa bliskim osobama od povjerenja, ali što je bitno i što želimo ovom emisijom kazati, sa stručno-profesionalnim licima kojima je zadaća saslušati problem, savjetovati žrtvu i pomoći u traženju rješenja ovoga problema. Uz to treba zatražiti pomoć od brojnih organizacija koje se bave ovim problemom, među partnerima, kao i ustanovama koje se bave bračnim posredovanjem i savjetodavno-terapeutskim tretmanom osoba koje imaju probleme samokontrole u situacijama zlostavljanja, kako to čini na naše zadovoljstvo i porodično savjetovalište kantona Sarajevo. Ono što nam je bitno, gospođo Sahačić, kazati ženi, bosansko-hercegočkoj ženi koja nas u ovom trenutku sluša, na koji način već danas može dobiti vašu pomoć?
1: Pa evo, žene se mogu obratiti u porodično savjetovalište i samim dolaskom i pozivom na naše telefone porodično odjeljenje za savjetodavno-terapeutski rad 033-209-112, zakazati termin i dogovoriti sa nekim od terapeuta kada mogu doći i započeti svoj proces psihološke podrške i pomoći. Znači, jako je važno nekako hrabriti se za taj prvi korak i nekako bi naglasila, jel, da je to proces brige o sebi, nekako veoma hrabar korak je za žene kada dođu i kada odluče da progovori o nasilju koji su preživjele.
0: Jedno izdanje porodičnog magazina Radio Federacije Bosne i Hercegovine posvetili smo ženskom skloništu. Sigurno je mjesto to za žene i djecu žrtve nasilja u porodici. I ono što je bitno, gospođo Sahačić, da ne nudi samo, kako kaže, krov nad glavom, već i sveobuhvatnu odgovarajuću pomoć i potporu osnaživanju žena i djece koji su preživjeli muško nasilje. Koncept ženskog skloništa izgrađen je na načelima podrške ženama i mjesto je gdje se žena može osnažiti. Kazat ćemo našim slušateljicama i slušateljima da je prvo sklonište za žene osnovano još u Londonu 1972. godine, a prema preporukama Evropskog vijeća na svakih bi 7.500 stanovnika trebalo postojati po jedno sklonište sve dok nasilje nad ženama ne prestane. Značajan je stoga rad ženskih skloništa i podizanje svijesti o pravu na život bez nasilja. Sve ovo navodimo kako bismo osnažili jednu ženu koja nas danas sluša i koja će odlučiti slomiti, kako kaže priručnik, šutnju i odvažiti se krenuti ka porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo.
1: Da, upravo je to nekako jako važno da žene imaju dovoljno informacija da mogu dobiti psihološku pomoć, pravnu podršku, da jel postoji sigurna kuća gdje mogu dobiti smještaj. Znači, često žene kažu upravo zašto im je dugo trebalo da se ohrabri i da potraže pomoć, što često nisu imale dovoljno informacija kome se mogu obratiti i na koji način će im biti pružena zaštita kada se odluči i da prijavi nasilje. Ja bih rekla da imamo po zakonu o zaštiti od nasilja u porodici izreče niz zaštitnih mjera, među kojima su najznačajnije upravo zabrana uznemiravanja žrtve, zabrana približavanja žrtvi, znači udaljavanje nasilnika, obavezan psihosocijalni tretman za nasilnika. Znači, sve su to jako važne zaštitne mjere koje se izriču u veoma kratkom vremenskom roku od momenta kada se žene odluče da podnesu krivičnu prijavu za nasilje u porodici.
0: Raznovrsni su oblici zlostavljanja djece, nažalost, koji se mogu generalno svesti na nekoliko kategorija, to je zanemarivanje, fizičko zlostavljanje, emocionalno zlostavljanje i seksualno zlostavljanje djece.
1: Da, mi jako naglašavamo, dakle, da je i samo prisustvovanje djece u nasilnim situacijama ostavlja posljedice na njihov dalji raz i razvoj, upravo

0: jel, nekako to učenje po modelu, jel, modeliranje kao važan oblik psihološkog učenja, jeste to i izloženost nasilju tokom odrastanja, jel, da često i kada vidimo počinitelji nasilja, često su bili djeca koja su bila u disfunkcionalnim partnerskim odnosima, koja su i sami nekad bili žrtve nasilja ili su prisustvovali nasilnim situacijama. Zbog toga naglašavamo da je jako važno i za žene da i kada kažu, jel, da nekada djeca budu razlog upravo ostanka, jel, u nasilju, da je upravo, jel, suprotno, da ostajanje u nasilju za djecu ostavlja posljedice, jel, koji kasnije utiču, odražavaju se i na njihove emocionalne relacije i na mnoge druge aspekte u životu.
1: Gospođo Sahačić, nadam se da smo bili od koristi bosansko-hercegovačkoj porodici, bosansko-hercegovačkoj ženi uz ovo izdanje porodičnog magazina koji smo realizirali uz porodično savjetovalište kantona Sarajevo. Želim vam se zahvaliti na ugodnom razgovoru.
0: Također, hvala i vama na pozivu.
1: Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine danas rekoh o bosansko-hercegovačkoj porodici koja je, nažalost, često u oko nasilja između svoja četiri zida, o čemu smo govorili sa našom gošćom, psihologinjom i višom stručnom saradnicom za savjetodavno-terapeutski rad u porodičnom savjetovalištu kantona Sarajevo. To je bila gospođa Sanja Sahačić.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojim vjerujete.
1: Autorica emisije Aida Hadžiabdić.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
4: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
4: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
8: Gledajte u programu Federalne televizije.
9: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja u Slutriju BiH.
8: Samo u programu Federalne televizije.
10: Radio za svako doba dana.
11: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
10: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
11: Radio koji se čuje.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

0: tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Reagujući na ovu odluku, predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović poručuje da Narodna skupština RS-a nema ustavnu nadležnost da odlučuje o odluci o imenovanju članova komisije, zbog čega će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Na prijedlog ministra komunikacija i prometa BiH Edina Forte, vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepanpolju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
2: Predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
3: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
2: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
3: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranje institucija i po prava koja imaju uposlenici.
2: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
4: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
2: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju

0: ukidanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera, kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Lejla Hodžić.
1: Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i svijeta sutra će iz Nezuka krenuti na ovogodišnji Marš mira, trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Završne pripreme su u toku, a učesnici i dalje pristižu na mjesto okupljanja. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida. Među učesnicima Marša mira su i Vehid Didić te Damir Cvrk.
2: Naravno da se emocije bude čim onaj juli mjesec nastanje, a posebno jel, koji mi koji živimo u Podrinju pa susrećemo i s onim mjestima odakle su naše, onaj, kako se zove, jeli, i braća i rodbina i oni koji nisu prešli, a znamo onaj, o njima, onaj, nama dođe teško.
3: Ovo je moj 9. put kako učestvujem na Maršu mira, ali ovo je moja 5. godina od kako vodim grupu djece boraca Srebrenice i moja poruka omladini jeste da dođu, da učestvuju na Maršu mira kako bi se mi uvijek sjetili žrtve koje su dali svoj život da bi mi danas ovdje stojili.
1: Zaposlenik Nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Šepča, preminuo je od povrijeda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu Energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar u kojem je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se nažalost pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika. Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuju da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
4: Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog. Čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
1: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington ukinuti postojeće sankcije protiv Turske, navodeći želju za održavanjem snažnih veza sa strateškim partnerima. Ukinut ćemo sankcije, ne želimo sankcionirati prijatelje, rekao je Trump novinarima tokom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama samita NATO-a u Ankari. Govoreći o samitu, Trump nije krio nezadovoljstvo funkcioniranjem alijanse, istakavši da je razmišljao da ne prisustvuje skupu. Samit je okupio šefove država i vlada članica saveza kao i predstavnike partnerskih zemalja.
5: Vrijeme.
1: Sutra. U našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
6: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hodžić.
7: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Ja sam Ehlimana Hodžić, vi pratite Islamske teme. Islamska civilizacija, utemeljena na odnosu prema knjizi i njenoj produkciji, pronašla je korijene i u Bosni i Hercegovini. Ova bogata baština svjedoči o impozantnim bibliotekama islamskih centara poput Bagdada, Kaira, Damaska i Kordobe. Ulaskom u orientalno-islamski krug u 15. stoljeću, Bosna je doživjela značajan razvoj, izgrađujući džamije, medrese, tekije i druge kulturne institucije. Knjiga je postala neizostavan dio života, te su se stvarale biblioteke i zavode za različite potrebe stanovništva. S obzirom na nedostatak štamparija do kraja 19. stoljeća, knjige su se multiplicirale prepisivanjem. Rukopisi su stvarani u medresama, bibliotekama, tekijama i skriptorijima, poput onog u Foči krajem 16. stoljeća. Posebnu ulogu u ovom procesu igrali su kaligrafi i minijaturisti, čiji su radovi predstavljali prava umjetnička djela. Imena poput Nesuhama Trakčije, Jusufa Bošnjaka, ali i mnogih drugih postala su prepoznatljiva u svijetu islamske kaligrafije. Njihovi prijepisi mushafa, uključujući remek djela od strane kaligrafa poput Ibrahima Šehovića, svjedoče o bogatstvu ove umjetničke tradicije. Rukopisi mushafa čuvaju se kao dragocjena kulturna baština. Neki od najstarijih primjera potiču iz 15. stoljeća, dok su kasniji prijepisi, poput onih od strane sarajevskog kaligrafa Ibrahima Šehovića, priznati kao vrhunska dostignuća islamske kaligrafije. Osim prijepisa mushafa, prepisivane su i druge knjige koje su zadovoljavale različite potrebe zajednice. I prijepisi domaćih autora, čije je radove prepoznala svjetska javnost, čuvaju se u brojnim rukopisnim zbirkama diljem svijeta. O ovoj temi razgovarali smo sa profesorom doktorom Harisom Derviševićem. U nastavku poslušajte zanimljive detalje o prepisivanju mushafa, ali i prijepisima mushafa Ešrefa Kovačevića, Ibrahima Šehovića, ali i prijepisu Amine Čelebi, koji je jedini sačuvani prijepis mushafa kojeg je uradila žena.

kaligrafi, kada su čitali od riječi Kur'ana, oni nadahnuti tim tekstom ispisuju prelijepe te stranice Kur'ana. Također, kada se pogleda, tekst dalje emanira i on biva preslikan na te listove ili prelijepim iluminacijama koji su uvijek naslikane floralnom ornamentikom, floralnim motivima, cvjetovima, listovima, koji možemo dakako da oni u podsvijesti prizivaju celestinska prostranstva, odnosno dženetske ljepote. Tako da je taj kuranski tekst odgovor Božje ljepote na naš osvjetljeni ograničene mogućnosti, ali u pogledu, ako ostavimo takvo čitanje kuranskog teksta kao svjetoga teksta, u pogledu historije umjetnosti, do tada nije zabilježena ovakva ljubav prema knjizi kao što u islamskom svijetu.

Ono što je važno razumijeti za područje Bosne i Hercegovine jeste da se teritorij Bosne i Hercegovine 15. stoljeća, odnosno sredine 15. stoljeća, veže za osmanski civilizacijski krug, što se u pogledu kaligrafije znači da sve uzore u kaligrafiji u Bosni i Hercegovini moramo sinhrono promatrati sa osmanskim kaligrafskim školama, a u pogledu kaligrafije kuranskog teksta u Bosni ne dolazi ni do kakvih promjene, nego da se svi uzusi i matrice i kanoni koji su uspostavljeni u Istanbulu kao žarištu osmanske umjetnosti, također zrcali i prisutni su u Bosni i Hercegovini. Kod početka 16. stoljeća javljaju se prvi kaligrafi koji odlaze u Istanbul, dolaze ovdje, odnosno oni koji su u službi Osmanskog carstva. To su bili sigurno neki kadije, muftije, ali i imami koji su prepisivali Božje riječi, kuranski tekst. Ne znamo za prvi prijepis, odnosno nije sigurno postoje već negdje početkom 16. odnosno krajem 15. stoljeća prepisan domaći ljudi, ali to su još hipoteze, ne postoji taj najstariji pod navodnim znacima kuranski tekst prepisan od naših ljudi. Najveći broj naših Kur'ana prepisan je Nesh pismom, odnosno određen detalj Sulus pismom. Odabir Nesh i Sulus pisma u prepisivanju Kur'ana je, odnosno, vrlo važno za razumijevanje osmanske kaligrafije, jer Nesh pismo je čitko i vrlo lagano za čitanje kuranskog teksta i ne bi došlo do greške u slučaju ti neki teži ili komplikovanije riječi. I mogao se i sam Nesh u samom korijenu te riječi znači prepisivati, kopirati nešto. Tako da i Nesh kaligrafski je pismo koje je doseglo svoj vrhunac za vrijeme Osmanlija, a Sulus pismo je odnosno odabirano za ispisivanje imena sura, odnosno određenih dijelova teksta koje je trebalo da se akcentiraju. Tako da Sulus i Nesh su pisma koja su karakteristična za Mushaf. Za Nesh je također spominje, kako kaligraf to žele kazati, da je on sluga Kur'ana, odnosno po broju rukopisa osmanskih Kur'ana Nesh je najdominantniji. Tako da, inače, osmanska kaligrafija u cijelosti, iako se naziva aklamu site, odnosno da se tu gaje šest različitih vrsta pisama, Nesh i Sulus su u pogledu čitavog najviše dominantni, najprisutniji u rukopisa Mushafa.

Najznačajniji prijepis u posljednjih stotinja godina u Bosni i Hercegovini u pogledu prepisivanja Kur'ana jeste rukopis Ešrefa Efendije Kovačevića, profesora istraživača na Orientalnom institutu, koji se među posljednjim usudio prepisati kuranski tekst, ali ono što je interesantno za njegov tekst je da je on bio višegodišnji predavač arapskog pisma za učenike i da je to svoje iskustvo početnicima, odnosno onima koji tek se prvi put susreću s arapskim pismom, a moramo razumjeti kontekst da arapsko pismo u to vrijeme već nije toliko popularno kao za vrijeme Osmanskog carstva i da je morao da se prilagodi određene stilske karakteristike pojedinih slova, odnosno nes pisma i sulus pisma svim tim početnicima, tako da je došlo do pojednostavljivanja arapskog teksta u njegovom Kur'anu, jer kako je on sam kazao, želi kuranski tekst približiti od Bosanca do Japanca, odnosno da nema razlike od onoga kome se taj tekst približava. Sve one neke note koje bi mogle odvesti čitati

Ono što bih još što je važno spomenuti, što je, čini se, za naše kolekcije spomenuti, imamo jedan posjed rukopisa kojeg je prepisala žena. To je rukopis kojeg je prepisala Amina Kći Mustafe Čelebije. To je jedini, nažalost, rukopis koji je sačuvan da je prepisala žena. Nismo, pretpostavljamo da je to primjerak koji su slijedili druge žene, odnosno da je ona uradila nešto što su i njene savremenice radile. Također i u Osmanskom carstvu tada se javljaju drugi broj kaligrafa žena. Ja ću se ponovo osvrnuti ono što je ona zapisala, da je rukopis prepisan 1764. godine u Sarajevu, u Mahali Žabljak, to je područje negdje oko Velikog parka, i ona tu navodi, moli da svi oni koji pričitaju taj rukopis, da se molitvom sjete nje, odnosno prepisivača. To je potvrda da žene Bosne i Hercegovine nisu bile nepismene. Ovo je jedan rijedak primjerak, ali zasigurno kao i drugi rukopisi i drugo nasljeđe koje je nestalo tukom vremena, sigurno postoje drugi žena koji su to prepisivali.

Dodao bih ovdje vrlo interesantnu priču o Hafizu Ibrahimu Šehoviću. To je kaligraf druge polovine 18. stoljeća. On je savremenik poznatijeg Mula Mustafe Bašajskije, sarajevskog ljetopisa i hroničara. Hafiz Ibrahim Šehović bio je imam ili hodža u Carevu džamiju u Sarajevu. Osim toga, bavio se prepisivanjem i nevjerojatno njegova produkcija da se zna da je prepisao najmanje 66 mushafa. To znači da je, osim toga što je bio vrstan kaligraf, da su njegovi Kur'ani bili traženi. I govorimo o jednom tržištu umjetninama, jer Kur'an, osim svetoga, kako sam kazao, govori o njegovim umjetničkim aspektima. Također to potvrđuje i potvrđuju njegovi savremenici koji su njegove prijepise nazivali mushafi careva imama, pošto je bio imam careve džamije. Rešat Hadić, naš književnik, posvetio jednu priču upravo Hafizu Ibrahimu Šehoviću. Je cijeneći, govorimo da je jedan od rijetkih naših kaligrafa koji je ušao u predaju, odnosno u živu riječ, i njegovo se požrtvanost do danas prenijel. Nedavno sam čuo također još jednu predaju koja se njemu prepisuje, da je oslijepio prepisujući Kur'an, jer je sigurno noći provodio dok je prepisivao te sitnim pismom, odnosno s pismom, kur'anski tekst. Tako da, eto, u to čitavom korpusu naših kaligrafa, koji su brojni, Hafiz Ibrahim Šehović je jedan koji se rijetki dodaje taj jedna predaja.

0: tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepanpolju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
2: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
0: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu. Pravo na podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a imat će punoljetne osobe BiH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji. Predmet povrata su novo izgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
3: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
0: Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja regiona i svijeta sutra će iz Nezuka krenuti na ovogodišnji marš mira, trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Završne pripreme su u toku, a učesnici i dalje pristižu na mjesto okupljanja. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida. Među učesnicima Marša Mira su i Vehid Didić te Damir Cvrk.
4: Naravno da se emocije bude čim onaj juli mjesec nastane, a posebno jel, koji mi koji živimo u Podrinju pa susrećemo i s onim mjestima odakle su naše, kako se zove, i braća i rodbina i oni koji nisu prešli, a znamo o njima, nama dođe teško.
5: Ovo je moj 9. put kako učestvujem na Maršu Mira. Ali ovo je moja 5. godina od kako vodim grupu djece boraca Srebrenice i moja poruka omladini jeste da dođu, da učestvuju na Maršu Mira kako bi se mi uvijek sjetili žrtve koje su dali svoj život da bi mi danas ovdje stojili.
0: Veliki požar koji je jučer u poslijepodnevnim satima izbio kod Metkovića proširio se na područje Bosne i Hercegovine. Trenutno gore 4 požarišta na području Čapljine, u Gabela polju, Adi, Strugama, Gorici i Crnićima, gdje se vatrogasci već satima bore kako bi zaustavili daljnje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina rekli su da je riječ o požaru velikih razmjera i da se trenutno spašavaju kuće, te da im u gašenju pomažu i dva air traktora.
1: Vrijeme.
0: Sutra, u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura

0: od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Sanela Hođić.
1: Gledajte u programu Federalne televizije.
2: FTV intervju. Luis Krišok, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH. Srijeda, nakon Dnevnika 2. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.
1: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzička škrinja.
4: Rock and roll za sve generacije.
3: Federalni radio. Muzička škrinja.

0: tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Narodna skupština Republike Srpske podržala je veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Reagujući na ovu odluku, predsjedavajući predsjedništva Denis Bečirović poručuje da Narodna skupština RS-a nema ustavnu nadležnost da odlučuje o odluci o imenovanju članova komisije, zbog čega će biti pokrenut postupak pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta sutra će iz Nezuka krenuti na ovogodišnji Marš mira, trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Završne pripreme su u toku, a učesnici i dalje pristižu na mjesto okupljanja. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u Memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida.
2: Za mene je ovo nešto posebna bol, posebna tuga i nebitno što evo toliko godina idem, uvijek mi se vraćaju te emocije. Pogotovo kad ulazimo u Potočare, pogotovo djecu kad vidimo i to.
3: Taj mjesec juli je od 1. jula pa do posljednjeg dana jula težak, tegoba u zraku, tužno.
4: Jako mi je bitno doći ovdje na ovo mjesto i krenuti ovaj put, jer na ovom putu sam izgubila oca svoga. Prvi put ove godine ide i moja čerka sa mnom, to je znači treća generacija. Hvala Bogu, prenosimo već s koljena na koljeno da se ne smije zaboraviti ovo što nam je se desilo. Ovaj genocid ne bi ni jedna generacija trebala da zaboravi.
0: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića, optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u BiH.
5: Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog, čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
0: Zastupnici naše stranke u Zastupničkom domu državnog parlamenta održali su konferenciju za novinare na kojoj su istakli nužnost usvajanja izmjena zakona o oporezivanju igara na sreću na nivou Bosne i Hercegovine. Govorili su o ekonomskim gubicima, političkim pritiscima i socijalnoj devastaciji do koje igre na sreću dovode. Zastupnica Mija Karamehić-Abazović.
6: Zajedno sa stotinu drugih zakona i ovaj zakon čeka i nažalost propada u Domu naroda bez političke volje da se o njemu uopće raspravlja. I to je upravo posljedica pritiska ovih lobija kojima je kolegica Čugudić govorila.
0: Veliki požar koji je izbio kod Metkovića proširio se na područje Bosne i Hercegovine. Trenutno gore 4 požarišta na području Čapljine, u Gabela polju, Adi, Strugama, Gorici i Crnićima, gdje se vatrogasci već satima bore kako bi zaustavili daljnje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina rekli su da je riječ o požaru velikih razmjera i da se trenutno spašavaju kuće, te da im u gašenju pomažu i dva EIR traktora.
1: Vrijeme.
0: Sutra. U našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
7: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi. Pripremila Sanela Hođić.
8: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
9: Zvukopis. Muzika koja je davno ujedinila svijet.
10: Zvukopis.

Bile su ovo dvije stare američke pjesme Aarona Coplanda, Zion Walls i Long Time Ago. Zapravo, Long Time Ago je i naziv albuma sa kojeg večeras slušamo ove pjesme. Album su snimile dvije francuske umjetnice, Adele Charvet i Susan Manoff. Na repertoaru ovog nosača zvuka uvrstile su i dvije pjesme Samuela Barbera, također američkog kompozitora, predstavnika neoklasicizma koji potpisuje pjesme Hermit Song i Nocturno iz ciklusa 4 pjesme opus 13.

0: Jake Heggy je priznati američki kompozitor koji se istakao sa svojim operama, vokalnim, orkestarskim i kamernim djelima. Također poznat je i po svojim pjesmama u kojima je sarađivao sa renomiranim tekstopiscima.
1: The moon's a northwind's cookie, he bites it day by day, until there's but a rim of scraps that crumble all away.

0: Čitatelje iz sadržaja izdvajamo. U Nezuku okupljanje učesnika ovogodišnjeg Marša Mira koji sutra kreću ka Potočarima. Narodna skupština Republike Srpske je potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. U Ankari summit NATO-a u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Prethodno su zastupnici podržali veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, izvještava Dragan Stegić.
1: Izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske, dobila je dvotrećinsku podršku poslanika Narodne skupštine na posebnoj sjednici u Banja Luci. Željka Cvijanović je u obraćanju poslanicima entitetskog parlamenta obrazložila i zbog čega je ova odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine veoma štetna.
2: Vraćanje na model međunarodnog intervencionizma u ovoj sferi nakon više od sada od 25 godina predstavlja ozbiljan institucionalni korak unazad i stvara okvir da se sva važna pokretna i nepokretna imovina, prije svega naravno i Srpske pravoslavne crkve, proglašava nacionalnim spomenikom. Nakon toga preglasavanjem srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika daje na raspolaganje institucijama sa sjedištem u Sarajevu i predstavlja kao istorijsko i kulturno nasljeđe oni kojima ta baš ne pripada po Dejtonskom sporazumu.
1: Pored poslanika stranaka na vlasti, izjavu Željke Cvijanović je podržala i većina predstavnika opozicije, ali ne i poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
3: Ovo je jedna vrsta jedne farse i populizma. Vi pokušavate malo podići tenzije, nije vam onaj snimljeni razgovor sa Bakirom dao očekivan efekat, pa ajde sad malo da napumpamo na nešto drugo.
1: Pojedini predstavnici opozicije su iznijeli i primjedbe na deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini koju je predložila entitetska boračka organizacija. Samostalni poslanik Ramiz Salkić smatra da će i ova deklaracija doživjeti sudbinu mnogih sličnih dokumenata usvojenih prethodnih godina.
4: Od ove deklaracije neće biti ništa, od ovih političkih stavova koji su ovdje izneseni, oni će i dalje biti politički stavovi na kojima će neko insistirati, raditi, zagovarati, ali u konačnici ništa se od ovoga neće realizirati.
1: Kako je ranije saopšteno, iz tehničkih razloga, nakon 40. posebne sjednice održat će se 39. posebno zasjedanje Narodne skupštine, na čijem dnevnom redu se uz ostalo nalazi i više od 30 predloga i nacrta zakona.
5: Narodna skupština Republike Srpske nema ustavnu nadležnost da odlučuje o odluci o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, stoga će svaki pokušaj uzurpacije nadležnosti institucija države biti osporen u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, stoji u saopćenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića.
0: Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta sutra će iz Nezuka krenuti na ovogodišnji Marš mira, trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Završne pripreme su u toku, a učesnici dalje pristižu na mjesto okupljanja. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida.
6: Za mene je ovo nešto posebna bol, posebna tuga i nebitno što evo toliko godina idem, uvijek mi se vraćaju te emocije, pogotovo kad ulazimo u Potočare, pogotovo djecu kad vidimo i tu.
7: Taj mjesec juli je od 1. jula pa do posljednjeg dana jula težak, tegoba u zraku, tužno.
8: Jako mi je bitno doći ovdje na ovo mjesto i krenuti ovaj put, jer na ovom putu sam izgubila oca svoga. Prvi put ove godine ide i moja čerka sa mnom, to je znači treća generacija. Hvala Bogu, prenosimo već s koljena na koljeno da se ne smije zaboraviti ovo što nam je se desilo. Ovaj genocid ne bi nijedna generacija trebala da zaboravi.
0: Maratonci iz Vukovara i ove godine zaustavili su se u Brčkom na svom pohodu ka Srebrenici u okviru tradicionalnog ultramaratona mira, čime se dodatno povezuju.

0: u grad Heroj Vukovar i nekada zaštićena zona UN-a Srebrenica i ujedno obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog u tom gradu. Detaljnije Admir Kadrić.
1: Ovo je 15. jubilarni ultramaraton mira kojim u zadnju deceniju i po kontinuirano pojačavamo vezu između grada heroja Vukovara i Srebrenice, u kojoj je jula 95. načinjen genocid nad Bošnjacima, ističe ultramaratonac Miroslav Dudić.
2: Ideja je prije svega bila ta stratišta Vukovar, Ovčara, znamo svi šta se desilo, Srebrenicu i sam taj genocid preko 8000 nevinih žrtava, da se probudi svijest ljudi, poruka da to uđe u svaki dom, u svaki um, da se ovakve stvari nikad ne ponove.
1: Na sve, također ultramaratonac Mirsad Softić dodaje.
3: Ultramaraton mira i tom porukom na ovaj humani sportski način mi šaljemo poruku suživot, jedno zajedništvo i naravno da se njeguje kultura sjećanja.
1: Svakako da je prolazak ultramaratonaca kroz Brčko unutar dionice od Vukovara do Srebrenice u dužini od 227 km jako značajno za nas i zbog poruke koju naglašava pokrovitelj boravka maratonaca u distriktu, predsjednik Brčanske skupštine Damir Bulčević.
4: Kao što oni trče i kao što je njihov sastav multietnički, tako šalju jednu poruku da mir, suživot, tolerancija u Bosni i Hercegovini nema alternativu. Kao moramo voditi računa o prošlosti i moramo sve žrtve poštovati.
1: Tehnički domaćin maratoncima tokom boravka u Brčkom je u ime koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine distrikta Avdija Banda, koji ističe da je u povodu 15. jubilarnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica uz generalno pokroviteljstvo Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba izdata i monografija koja ukazuje na značaj ultramaratona, te se pominju
5: sami akteri i svi ljudi koji evo već dugi niz godina pružaju podršku ovom projektu.
1: Maratonci će večeras prespavati u Brčkom, a ujutru nastavljaju put ka Srebrenici, dionici do Bijeljine, odnosno Janje.
0: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepan polju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
6: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
7: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
6: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo Vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
7: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranju institucija i po prava koja imaju uposlenici.
6: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
8: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popolan sa Crnom Gorom. Možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj

0: projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
1: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera, kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu. Pravo na donošenje zahtjeva za povrat PDV-a imaće punoljetne osobe BH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji. Predmet povrata su novo izgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
3: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
2: Zastupnici naše stranke u Zastupničkom domu državnog parlamenta održali su konferenciju za novinare na kojoj su istakli nužnost usvajanja izmjena zakona o oporezivanju igara na sreću na nivou Bosne i Hercegovine. Govorili su o ekonomskim gubicima, političkim pritiscima i socijalnoj devastaciji do koje igre na sreću dovode. Zastupnica Mija Karamehić Abazović.
4: Zajedno sa stotinu drugih zakona i ovaj zakon čeka i nažalost propada u Domu naroda bez političke volje da se o njemu uopće raspravlja. I to je upravo posljedica pritiska ovih lobija kojima je kolegica Čugudić govorila.
5: Svijet.
2: U Ankari se održava 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Glavne teme su povećanje izdvajanja za odbranu, jačanje odbrambene industrije članica te nastavak vojne pomoći Ukrajini.
6: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington ukinuti postojeće sankcije protiv Turske, navodeći želju za održavanjem snažnih veza sa strateškim partnerima. Ukinut ćemo sankcije, ne želimo sankcionirati prijatelje, rekao je Trump novinarima tokom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama samita NATO-a. Govoreći o samitu, Trump nije krio nezadovoljstvo funkcioniranjem alijanse, istakavši da je razmišljao da ne prisustvuje skupu.
2: Apelacioni sud u Parizu proglasio je Marine Le Pen krivom za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, osudivši je na godinu zatvora uz elektronski nadzor i dvogodišnju uvjetnu kaznu.
6: U prvoj reakciji nakon presude Le Pen je rekla da će se definitivno kandidirati za predsjednicu Francuske na predstojećim izborima. Pored toga, bivša predsjednica radikalno desne stranke Nacionalno okupljanje najavila je i da će se dalje žaliti na ovu odluku. Smatram da sam nevina u kontekstu onoga za što sam optužena, dodala je Le Pen. Zaposlenik nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povrijeda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu Energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar u kojem je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se nažalost pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika.
2: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
7: Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog, čini mi se da on koristi priliku da

0: se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
1: Veliki požar koji je izbio kod Metkovića proširio se na područje Bosne i Hercegovine. Trenutno gore 4 požarišta na području Čapljine, u Gabela Polju, Adi, Strugama, Gorici i Crnićima, gdje se vatrogasci već satima bore kako bi zaustavili daljnje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina rekli su da je riječ o požaru velikih razmjera i da se trenutno spašavaju kuće, te da im u gašenju pomažu i 2 air traktora.
2: I dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
1: Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno radi na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, saopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar u kanjonu Rakitnice dobrim dijelom je lokaliziran.
3: Vrijeme.
4: Sutra u našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
2: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
1: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Haris Etemi, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program Federalne televizije. Mundial i ja uz Lutriju BiH.

tvoje smiješne za maturu haljine. Sandalu boje mjesečine.

0: Krajem prošlog vijeka, jevrejska cionistička organizacija, čiji su članovi bili ruski, američki i većina jevreja iz mnogih evropskih zemalja, nastojala je da poveća broj onih koji su kretali u Palestinu tražeći sebi utočište. Međutim, tada je broj migranata bio zanemarljivo mali.
1: Zašto Palestina? Zašto ne negdje drugdje u svijetu?
0: Osnivači cionizma vezivali su svoje ideje o domovini rasutih jevreja sa vjerskom legendom. Jednog dana svi jevreji bit će dovedeni u zemlju Ciona Božjom voljom. Kad nisu više mogli da čekaju Božju volju, zatražili su pomoć svih zemalja Europe i Amerike. Pomogli su im Englezi te 1917. godine, opet želeći da pred kraj Prvog svjetskog rata učvrste svoje interese na Bliskom istoku. Ni njima tada nije bilo potpuno jasno kakvu su deklaraciju izglasali. Kasnije su pokušavali da zaustave najezdu jevreja i nemire koje je njihovo doseljavanje izazvalo, ali tada je već bilo kasno.

0: Jevreji iz cijele Evrope i Sjeverne Amerike krenuli su u Palestinu ne mareći što ta zemlja već ima svoje stanovnike. U to doba u Palestini je živjelo 85.000 arapskih Jevreja, 60.000 Arapa hrišćana i pola miliona Arapa muslimana. Njihova kultura i jezik bili su dominantni. Oni su živjeli u miru i slozi bez obzira na vjersku pripadnost. Svi su oni Arapi koji vole svoju zemlju i sve što je njeno.
1: Vođa cionista Weizmann tražio je da Palestina pripadne Jevrejima, kao što Engleska pripada Englezima, Francuska Francuzima. Zaboravio je jedno. Ta zemlja je već pripadala Palestincima.

0: Tako su stanovnici nekih drugih zemalja došli u njihovu zemlju da je oduzmu, njima, Palestincima, koji su živjeli u tom dijelu svijeta hiljadama godina. Tu su se rađale generacije Arapa, Palestinaca, koji su voljeli svoju zemlju i svoj zavičaj isto tako kao što Englezi vole Englesku, Francuzi Francusku. To je bilo njihovo nebo i njihovo more i nepregledni maslinjaci i hiljade stabala naranči.
1: Strah i nemir su uhvatili stanovnike Palestine. Novopridošlice su imali novaca, mnogo novaca. Kupovali su njihovu plodnu zemlju za male pare i širili se, širili kao polip.
0: Dokle i zašto u našoj zemlji? Zašto ne negdje u Africi, gdje ima toliko plodnog, nenaseljenog tla?
2: وانا عمره يبلغ 65 عاما سأل عن المسؤول نعم يا عم
3: Zemlja je sveta i uvijek će biti sveta. Kad su Jevreji došli, nismo ni očekivali da će nas ostaviti na miru, ali mi bismo radije umrli nego napustili svoju zemlju.
4: Ovo je naša zemlja. Ovdje smo živjeli hiljadama godina. Mnogi osvajači su dolazili, vladali i odlazili. 4 puta od kako ja znam. Ali ova zemlja i ovo tle bit će sa nama, sa svojim narodom, uvijek.
3: Britanski kolonisti i neki Jevreji vršili su na nas pritisak da im prodamo zemlju. Ali mi bismo radije umrli nego da je prodamo. Zemlja je srce Palestine. Za zemlju se umire. Tuđi ne može uzeti ono što je naše vjekovima.
1: Počinjali su nemiri, tiho organizovanje i naoružavanje. Protiv tuđina Jevreja iz Europe i protiv Engleza. Svi su oni

0: htjeli da uzmu Palestinu.
1: Jedne noći začu smo na vratima nečije kucanje. Bili smo sami. Otac nije bio kod kuće već nekoliko dana. Bilo je kasno, davno smo večerali. Oklijevajući, majka pođe da otvori, pa se onda vrati među nas i kao kvočka što okuplja piliće, stisnu nas u zase dok su desetorica vojnika upala u kuću. Nikad nisam vidio majku tako preplašenu. Ljudi su bili naoružani, a njihova me grubost i bezobzirnost prenerazi. Otvarali su ormare, podizali madrace, zavirivali u svaki ugao. Uz to su veoma glasno govorili meni nerazumljivim jezikom. Jedan od njih upita najzad na arapskom. Gdje je? Odmah sam znao da pita za oca. Majka odgovori, ne znam. Vojnik joj priđe bliže s namjerom da je zastraši. Grubim glasom ponovi pitanje, raspitujući se za skriveno oružje. Majka ponovi, ne znam. Držala se čvrsto. Činilo mi se da neće ustuknuti ni pred kakvom prijetnjom. Kad su završili premetačinu, otišli su. Vratit ćemo se, reče Englez koji je znao arapski. I tada ćemo vas svi unatjerati da govorite. Majka je šutjela, sretna zbog takvog završetka. Sutradan mi je objasnila sve. Zašto su engleski vojnici tražili oca? Zašto otac tako često odlazi s drugim ljudima koji su se borili za Palestinu? Zašto smo se nalazili u ratnom stanju u koje smo ušli još mnogo prije nego što sam se rodio? Nakon nekoliko nedjelja došlo je do krvavog okršaja 2 kilometra od Ain Lota. U njemu su učestvovali borci čije su se porodice nalazile u našem selu. Kad se tragična vijest proču, sve se žene skupiše da odnesu pomoć ranjenicima, da prepoznaju i pokopaju mrtve. Majka se pridruži ostalima. Bila je potpuno svjesna da se među žrtvama mogu nalaziti njezin sin ili neki bliski rođak. Plašeći se da me ostavi s braćom i sestrom, povela me sa sobom. Nakon dugog pješačenja stigli smo na mjesto bitke. Polja su bila prekrivena vojnicima. Stisnuh se uz majku i čvrsto prihvatih njenu suknju. Bio sam tada navršio 5 godina. Teško je zamisliti moje zaprepašćenje kad sam vidio sve one mrtvace i ranjenike. Skupivši hrabrost, žene su hodale dalje. Išao sam za majkom, užasnut od onoga što su vidjele moje oči. Do tada nikada nisam vidio mrtvaca. Pri pogledu na lica, ukočenih očiju, na otvorene krvareće rane, ledio sam se od straha. Ali još veći strah u meni su izazivali krici ranjenih što su tražili vode ili prizivali upomoć, hvatajući se za nas dok smo prolazili pored njih. Dugo me poslije progonila ova strava. Progoni me još uvijek. Ponovo je nalazim kao staru bol koja se budi. Sutradan, nakon tog najuvjerljivijeg i najpresudnijeg događaja u mom životu, sva mi je kosa odjednom pobijeljala. Eto, zašto sam ja jedini dječak na ovom svijetu sa sjedom kosom?

0: Neko je lupao na vrata. Otvorio sam i ugledao lice, a iza njega još lica u mraku. Gdje je tvoj otac? Slijedilo je pitanje na engleskom. Ja sam pozvao oca i on je izišao, a ono lice mu je reklo: imaš na raspolaganju 12 sati da odeš, inače znaš šta će ti se dogoditi. Šta se desilo sa Dar Jasinom, dogodit će se i s tobom. A Dar Jasina su ubili na pragu njegove kuće.
1: Tražili su od sviju da odu, da napuste kuće. I kaže vam da sam vidio rođenim očima kada su ubili dvoje ljudi, jer su odbili da napuste svoj dom.
0: Izišli smo iz kuće i majka je zaključala vrata velikim ključem, stavila ga u njedra i rekla, stvarno je rekla, kad se vratimo, završit ću u kuhinji ono što sam počela.
1: Govorili su, idite Abdullahu, a to je značilo, idite svojim Arapima.
0: I mnogo naroda je išlo. Djeca su nosila stvari na glavama. Mala djeca su nosila još manju djecu u rukama. Usput, žene su sjedale i naricale, plakale, sačekivale muževe i djecu i nastavljale put u nepoznato.

Kada smo iz Jafe krenuli u Akru, to uopšte nije bila tragedija. Naš odlazak izgledao je kao svi odlasci ljudi koji svake godine provode odmor u nekom drugom gradu. Ipak, ostala je u mom sjećanju slika Akre poslije one noći napada, teške noći koja se oslikavala na licima mrkih ljudi i u molitvama koje su uzvikivale žene. U Al Nakuri naš kamion se zaustavio zajedno sa ostalima. Muškarci su počeli da predaju oružje oficirima koji su stajali radi toga. Kada je došao na nas red, mogao sam da vidim i traljeze i puške kako leže na stolu i dugačak red kamiona koji su napuštali zemlju naranči krećući vjetrovitim putovima Libana. Tada sam počeo da jecam, gušeći se u suzama. Majka je sve mirno gledala, a stabla naranči koje je otac ostavio Jevrejima ogledala su se u njegovim očima i suzama koje nije mogao da zaustavi ni pred oficirima. Kad smo tog popodneva stigli u Sidon, bili smo beskućnici.

0: rizikna, anna ardu, anna rizik, anna krumet.
1: Život u Palestini je bio dobar, a lijepo smo se slagali sa našim arapskim Jevrejima. Živjeli smo u malom selu Danunu pored Akre. Imali smo svoju zemlju i kuću i maslinjak i stabla naranče. Naše naranče su najslađe na svijetu. Moj muž je radio u polju, a ja sam brinula o kući i djeci. Tada se bilo mlado i hitro. Tada sam imala samo četvoro djece kad su oni tuđi Jevreji počeli da dolaze. A naši Jevreji su nešto drugo. Oni su Palestinci kao i mi. Oni su naša braća. Eto, naš doktor u Danunu, zvao se doktor Lehan. On mi je liječio djecu. Sve četvoro. Hadišija, Huseina, Zeinu i Saada. A znate, djeca ko djeca. Malo, malo, pa se nešto razbole. Doktor Lehan je bio omalen, hitar čovjek. Uvijek lijepe riječi. Ušao bi u sobu i rekao, Saad, tvoja djeca su kao kremen, nije im ništa, sutra će se već igrati. dobri doktor Lehan. Ne znam da li je još živ. A prije 3 godine poslao nam je pismo po mom bratu Hasanu. Pita kako smo, je li teško tolike godine biti daleko od našeg Danuna i naše Palestine. A htio nam je pomoći kad je bilo najteže. Kad su nas cionisti tjerali, nije dao. Govorio je, Saad, nemojte ići svoje kuće, nemojte ostavljati naš Danun, ja ću vas zaštititi, vi ste naši prijatelji. A nije nas jadnik mogao zaštititi. Nije. Samo bi još i on stradao. Pobjegli smo kao i drugi. 3 dana i 3 noći smo pješačili. Činilo se da nema kraja putu u tuđu zemlju. Mislili smo da ćemo se tamo nakratko skloniti, kao kad odeš nekome u goste pa se onda vratiti svojoj kući. Mi imamo i svoje kuće i svoju zemlju. Šta ćemo mi u tuđini? Bili smo s domovinom bez domovine. Duge 2 godine smo lutali po jugu Libana, po malim primorskim mjestima, snalazeći se za koricu hljeba. Onda su nam rekli da idemo u Beirut i da ćemo tamo biti smješteni u logor. Krenuli smo. Opet pješke, po cestama bez kraja. Došli smo u južni Beirut, umorni, jadni. Rekli su nam, ovdje ćete živjeti. A oko nas, samo pjesak, vrući pjesak i po koje drvo. I ništa više. Zar se može tu živjeti? Eto, moglo je. Dali su nam šatore. Pošto sam tada već imala 5 djece, dobila sam veći šator. Šta se može? Čovjek mora da živi i da se nada. Smjestili smo se pod šator sa ono malo jada što smo sa sobom donijeli. Niko nije mnogo nosio. Svi smo ponijeli samo ključeve od kuće, vjerujući da ćemo se brzo vratiti. I danas čuvam naš ključ. I tako, živimo u logoru. Dolazi nam pomoć od UNRE u hrani, odjeći. Ljudi traže načina da se život organizuje. A moj muž radi po logoru, pomaže. A ja radim po kućama u Beirutu. A djeca čuvaju jedno drugo. Kako rastu, tako i pomažu. Idu u školu. Da, idu u školu, jer smo se ja i njihov otac zakleli. Nas dvoje ne znamo pisati ni čitati, ali naša djeca će znati. I svi su školovani. Svih mojih 10 ptića. 10 djece je lijep broj za nas Palestince. A nas mora biti mnogo. I moramo svi završiti škole. Kad se vratimo, inšalah, u našu Palestinu, da možemo da popravimo sve ono što su dušmani pokvarili u ovim dugim godinama, otkako mi ne pazimo na nju. Dani su prolazili, bilo je i tuge i radosti, a djeca su bila radost. Njihovo odrastanje, borba da im se pruži bar nešto u tom tužnom životu. Napravili smo sebi i kuću. svojim rukama i

Sa malo sredstava, ali dobro. I danas živim u njoj. A tugovalo se za Palestinom, brinulo za naše prijatelje koji su ostali. S radošću pratila svaka vijest o našim pobjedama, o našim borbama i odavde iz tuđine i tamo iz Palestine. Tuga nas obuzima svaki put kad saznamo šta rade sa našim ljudima u domovini. Svakoga ko voli svoju zemlju optuže za nešto. Zatvori su puni mladih ljudi kao što su moji Tariki, Hasani, Medžigi, kao što je bio moj Sad.

0: Samo ti kažem, rekla sam sebi, možda će Hasana zanimati da sazna šta je bilo sa Sadom. Nisam se iznenadila, bar sam jutros rekla jednoj susjedi. Voljela bi da imam 10 sinova kao što je Sad. Umorna sam, rođače. Iscrpio me život u tom logoru. Svako jutro kad ustanem kažem, o Bože, prošlo je 20 godina od kako smo ovdje i da Sad nije otišao ko bi drugi. Rekla sam ženi koja je sjedila pored mene u autobusu, rekla sam joj da mi je sin postao borac. Rekla sam joj da ga volim i da mi je teško bez njega, ali da je on pravi sin svoje majke. Misliš li da će mu dati mitraljez?
1: Svojim ljudima oni uvijek daju mitraljeze.
0: A kako je sa hranom?
1: Imaju dovoljno hrane, a dobijaju i cigarete?
0: A, sad ne puši, ali sam sigurna da će se tamo naučiti. Oči moje lijepe. Znaš, voljela bih da je bliže, pa da mu svaki dan odnesem hranu koju bi za njega spremila.
1: On će jesti ono što i njegovi drugovi.
0: E, Bog ih blagoslovio. Šta misliš, da li bi mu bilo drago da odem i da ga posjetim? Mogla bih uštedjeti pare za put i bila bih tamo za 2 dana. A znaš li ti da su djeca pravo robovanje? Da nemam još ovo 2 manje djece, išla bih za njim. Živjela bih tamo s njim. U šatoru. Znam da je šator u našem logoru drugčiji od onoga u logoru Fedaina. A ja bih živjela s njima. Kuhala bih za njih i činila sve što im treba. Ali manja djeca su ropstvo.
1: Nema potrebe da ga posjećuješ. Pusti ga da se sam snađe. Čovjek koji se priključi Fedainima ne treba više majku da se brine za njega.
0: Stvarno tako misliš? Pa zaista misliš da ne bi trebalo da odem komandantu i da ga zamolim da malo pripazi na Sada? Ili možeš li ti zamoliti komandanta da ga pripazi? Reci mu, pripazi malo na Sada, neka Bog da tvoje djeci dug život.
1: Kako? Ne možeš nikome reći da pripazi na gerilca.
0: Zašto?
1: Zato što bi tražila od komandanta da sačuva Sada od svake opasnosti, da ga odvoji od borbe, da mu da neko mirno mjesto. A Sad i svi njegovi drugovi vjeruju da je najbolji način da neko pripazi na njih ako ih odmah pošalje u rat.
0: Reći ću ti kako. Kad budeš govorio s njegovim komandantom da pripazi na Sada, reci mu da ga ne gnjavi. Reci mu, Sad te moli, za ljubav tvoje majke, da pustiš Sada da radi ono što on želi. On je dobar mladić i kad on nešto želi pa se to ne ispuni, onda je veoma nesretan. Molim te, reci mu, neka pusti Sada da radi ono što on želi. Ako on želi da ide u rat, pa zašto ga onda njegov komandant ne pošalje?

Moj Hasan, oči moje. I on je bio moj sin. On je bio pametan, pisao je knjige. Napisao je knjigu o meni. Nazvao je mojim imenom. Um Saad. Samo tako. Djeca su mi je čitala. Volio me Hasan kao drugu majku i pisao je lijepo o meni. Nije ništa uljepšavao, samo je pisao onako kako me je vidio. Na jednom mjestu je napisao da me zna godinama i da ne bi mogao živjeti bez mene. Sjećam se kad se oženio sa Ani, našom Ani, iako je ona Dankinja. I ona je zavoljela naše Hasana i ništa drugo i nije mogla da uradi nego da se uda za njega. A ona mu je rodila dvoje djece, sina Fajza i kćerku Lejlu. I oni su moja djeca. Djeca mog sina Hasana. I ja sam ih čuvala i hranila i oni su rasli uz mene. A Hasan je volio da priča nama svima.

0: njegovog dugog boravka u arapskim zemljama, dobio je upute iz svoje redakcije prije Junskog rata da pređe u okupiranu Palestinu i da bude njihov dopisnik. Prošlo je mnogo mjeseci. Prošle nedjelje ovaj čovjek se vratio u svoju zemlju i evo, poslao mi je pismo.
1: Možda ste me zaboravili. 18 mjeseci koji nas dijele ispunjeni su događajima, uništenjem, mirisom baruta i smrti. Kad se sjetim da je prošlo samo malo više od 18 mjeseci, jedva mogu da povjerujem. Ipak, mi živimo, sad sam u to siguran, u nevjerovatnom svijetu. Rođenim očima sam vidio da je istorija lažna, geografija također. Nešto mi se na neki način dogodilo. Pamtim vas iz više razloga i odlučio sam da vam predočim nešto korisno. Uzeo sam kameru i otišao u Akru. Raspitao sam se za vašu kuću. Od susjeda sam saznao iza kuće vaših rođaka i počeo sam da ih snimam kolor filmom jednu po jednu. Sjećao sam se nekih priča koje ste mi pričali, posebno opisa onog dugog puta koji vodi na istok i sjever od Akre. Ne znam kako sam došao tamo, ali sam fotografisao ono što mislim da ste mi opisali. Te slike su sada u vašim rukama. Mislite li da sam uspio da vam pošaljem nešto što volite preko svih onih mjeseci rušenja, uništenja i smrti?
2: Sjećam se da su se Hasanu ruke tresle. Svi smo bili tako sretni zbog tih filmova. Hasan je pozvao sve rođake, ispunili smo sobu, a onda su počele da se pokazuju na zidu slike dragih mjesta, poznate kuće i ulice, i stabla, naranči, maslinjaci, sve ono što toliko volimo, što je daleko od nas i što ne smijemo da vidimo. Lijepo je bilo to večer sa Hasanom. Uvijek je bilo lijepo s njim. Svi ljudi koji vole istinu voljeli su Hasana, a Izraelci su ga mrzili. Bojali su se njegovih riječi, njegovih knjiga kojima je svijet vjerovao. I zato su ga ubili. Stavili su mu eksplozivu u auto i kad je jedno jutro krenuo na posao, poginuo je. Ali ostale su njegove riječi, njegova ljubav za Palestinu. Ubili su mog Hasana. A Sad je poginuo uskoro poslije Hasana. Moj Sad. Oči moje. Njegov prijatelj Said bio je ranjen. Sad ga je tajno prenio u Damask na liječenje, a meni je poručio da će doći kući sa Saidom kad on ozdravi. Na proslavima. Said je umro. Umro od rana. A dok su išli u povorci za mrtvim Saidom, napali su ih falangisti. Ubili su više od 30 mladića i djevojaka. A Sad je bio među njima. Moj sin, oči moje. Ako djeca treba da ginu, onda neka ginu u svojoj domovini braneći od dušmana. Moj Sad je imao 18 godina. Neka Bog čuva mladiće.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, za sadržaja izdvajamo. U Nezuku okupljanje učesnika ovogodišnjeg Marša mira koji sutra kreću ka Potočarima. Narodna skupština Republike Srpske je potvrdila veto Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara ponovo pozvalo predsjedništvo da državni budžet bez odgađanja uputi u parlamentarnu proceduru. U Ankari summit NATO-a u fokusu odbrana i podrška Ukrajini. Narodna skupština Republike Srpske jednoglasno je usvojila deklaraciju o zaštiti vitalnih nacionalnih interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku. Prethodno su zastupnici podržali veto Željke Cvijanović na odluku državnog predsjedništva o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine, izvještava Dragan Stegić.
4: Izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željke Cvijanović, po kojoj je odluka predsjedništva o imenovanju Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH veoma štetna,

0: Na povitalne interese Republike Srpske dobila je dvotrećinsku podršku poslanika Narodne skupštine na posebnoj sjednici u Banja Luci. Željka Cvijanović je u obraćanju poslanicima entitetskog parlamenta obrazložila i zbog čega je ova odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine veoma štetna.
1: Vraćanje na model međunarodnog intervencionizma u ovoj sferi nakon više od sada od 25 godina predstavlja ozbiljan institucionalni korak unazad i stvara okvir da se sva važna pokretna i nepokretna imovina, prije svega naravno i Srpske pravoslavne crkve, proglašava nacionalnim spomenikom. Nakon toga preglasavanjem srpskog člana Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika daje na raspolaganje institucijama sa sjedištem u Sarajevu i predstavlja kao istorijsko i kulturno nasljeđe oni kojima ta baš ne pripada po Dejtonskom sporazumu.
0: Pored poslanika stranaka na vlasti, izjavu Željke Cvijanović je podržala i većina predstavnika opozicije, ali ne i poslanik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović.
2: Ovo je jedna vrsta jedne farse i populizma. Vi pokušavate malo podići tenzije, nije vam onaj snimljeni razgovor sa Bakirom da očekivan efekat, pa ajde sad malo da napumpamo na nešto drugo.
0: Pojedini predstavnici opozicije su iznijeli i primjedbe na deklaraciju o zaštiti vitalnog nacionalnog interesa srpskog naroda u Bosni i Hercegovini koju je predložila entitetska boračka organizacija. Samostalni poslanik Ramiz Salkić smatra da će i ova deklaracija doživjeti sudbinu mnogih sličnih dokumenata usvojenih prethodnih godina.
3: Od ove deklaracije neće biti ništa, od ovih političkih stavova koji su ovdje izneseni, oni će i dalje biti politički stavovi na kojima će neko insistirati, raditi, zagovarati, ali u konačnici ništa se od ovoga neće realizirati.
0: Kako je ranije saopšteno, iz tehničkih razloga, nakon 40. posebne sjednice održat će se 39. posebno zasjedanje Narodne skupštine, na čijem dnevnom redu se uz ostalo nalazi i više od 30 prijedloga i nacrta zakona.
4: Narodna skupština Republike Srpske nema ustavnu nadležnost da odlučuje o odluci o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, stoga će svaki pokušaj uzurpacije nadležnosti institucija države biti osporen u postupku pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, stoji u saopćenju iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bečirovića.
5: Više od 6.000 učesnika iz Bosne i Hercegovine, zemalja, regiona i svijeta sutra će iz Nezuka krenuti na ovogodišnji Marš mira, trodnevni pohod kojim se odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici. Završne pripreme su u toku, a učesnici dalje pristižu na mjesto okupljanja. Pohod je podijeljen u tri etape, a dolazak u memorijalni centar Potočari planiran je za 10. juli, dan uoči godišnjice i kolektivne dženaze za 10 žrtava genocida.
6: Za mene je ovo nešto posebna bol, posebna tuga i nebitno što evo toliko godina idem, uvijek mi se vraćaju te emocije. Pogotovo kad ulazimo u Potočare, pogotovo djecu kad vidimo i tu.
7: Taj mjesec juli je od 1. jula pa do posljednjeg dana jula težak, tegoba u zraku, tužno.
8: Jako mi je bitno doći ovdje na ovo mjesto i krenuti ovaj put, jer na ovom putu sam izgubila oca svoga. Prvi put ove godine ide i moja čerka sa mnom, to je znači treća generacija. Hvala Bogu, prenosimo već s koljena na koljeno da se ne smije zaboraviti ovo što nam je se desilo. Ovaj genocid ne bi nijedna generacija trebala da zaboravi.
5: Maratonci iz Vukovara i ove godine zaustavili su se u Brčkom na svom pohodu ka Srebrenici u okviru tradicionalnog ultramaratona Mira, čime se dodatno povezuju grad heroj Vukovar i nekada zaštićena zona UN-a Srebrenica i ujedno obilježava 31. godišnjica genocida počinjenog u tom gradu. Detaljnije Admir Kadrić.
9: Ovo je 15. jubilarni ultramaraton Mira kojim u zadnju deceniju i po kontinuirano pojačavamo vezu između grada heroja Vukovara i Srebrenice, u kojoj je jula 95. načinjen genocid nad Bošnjacima, ističe ultramaratonac Miroslav Dudić.
10: Ideja je prije svega bila da stratišta Vukovar, Ovčara, znamo svi šta se desilo, Srebrenicu i sam taj genocid preko 8000 nevinih žrtava, da se probudi svijest ljudi, poruka da to uđe u svaki dom, u svaki um, da se ovakve stvari nikad ne ponove.
9: Na sve, također ultramaratonac Mirsad Softić dodaje.
11: Ultramaraton Mira i tom porukom na ovaj humani sportski način mi šaljemo poruku za suživot, jedno zajedništvo i naravno da se njeguje kultura sjećanja.
9: Svakako da je prolazak ultramaratonaca kroz Brčko unutar dionice od Vukovara

0: Vukovara do Srebrenice u dužini od 227 km jako značajno za nas i zbog poruke koju naglašava pokrovitelj boravka maratonaca u distriktu, predsjednik Brčanske skupštine Damir Bulčević.
1: Kao što oni trče i kao što je njihov sastav multietnički, tako šalju jednu poruku da mir, suživot, tolerancija u Bosni i Hercegovini nema alternativu. Kao moramo voditi računa o prošlosti i moramo sve žrtve poštovati.
0: Tehnički domaćin maratoncima tokom boravka u Brčkom je u ime koordinacije boračkih udruženja Armije Republike Bosne i Hercegovine distrikta Avdija Banda, koji ističe da je u povodu 15. jubilarnog ultramaratona Vukovar-Srebrenica uz generalno pokroviteljstvo Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine grada Zagreba izdata i monografija koja ukazuje na značaj ultramaratona te se pominje
2: sami akteri i svi ljudi koji evo već dugi niz godina pružaju podršku ovom projektu.
0: Maratonci će večeras prespavati u Brčkom, a ujutru nastavljaju put ka Srebrenici, dionicom do Bijeljine, odnosno Janje.
3: Na prijedlog ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Forte, Vijeće ministara donijelo je odluku kojom su osigurana dodatna sredstva od 2,5 miliona maraka za izgradnju međudržavnog mosta preko Tare u Šćepan polju. Predsjedavajuća Borjana Krišto kazala je da kašnjenje u usvajanju budžeta ima ozbiljne posljedice za funkcioniranje državnih institucija, realizaciju projekata i prava zaposlenika.
4: Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto izjavila je da odgađanje usvajanje budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu i međunarodnih obaveza zemlje ima ozbiljne posljedice za funkcionisanje državnih institucija.
5: Mi smo danas ponovo posjetili instituciju predsjedništva, da su ovlašteni predlagatelj i da zbog funkcioniranja institucija, provođenja između ostalog reformi, a i zaštite prava uposlenih koje se temelje na usvajanju proračuna, potrebno je što žurnije da bez odlaganja upute u parlamentarnu proceduru prijedlog proračuna za 2026. godinu.
4: Predsjedništvo navela je Krišto nije obavijestilo Vijeće ministara nikakvim aktom ili zaključkom o bilo kakvim predloženim izmjenama.
5: Pogotovo sad, napose recimo, imamo situaciju da su mijenjani zakoni o plaćama i naknadama, gdje uposlenici, državni službenici imaju pravo na povećanje plaća, da se ne veže to za usvajanje proračuna. A da imamo situaciju da ga još nemamo i da to redovito ne isplaćujemo. Znači, posljedice su ogromne i po funkcioniranje institucija i po prava koja imaju uposlenici.
4: Na pitanje o stanju kulturnih institucija od važnosti za Bosnu i Hercegovinu, Krišto je kazala da se još traže rješenja za njihov status i finansiranje, napomenuši da je ključni problem nedostatak zakonske regulative. Vijeće ministara na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa usvojilo je odluku o preraspodjeli sredstava namijenjenih za sanaciju i izgradnju mosta Svilaj na izgradnju mosta preko Tare. Ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
6: Most koji Bosna i Hercegovina plaća popola sa Crnom Gorom, možemo platiti do 5 miliona maraka za njegovu izgradnju, a to je u skladu sa ovim što je pokazao tender koji je uspješan u smislu da je bilo dovoljan broj ponuđača i za izgradnju i za nadzor, ali da, koliko ja znam po informacijama koje imam, da će sljedeće sedmice isteći rok za žalbe. Ukoliko ne bude žalbi, možemo pristupiti potpisivanju ugovora, što je, ja mislim, veliki korak za ovaj projekat o kojem se priča već punih 40 godina.
4: Državni ministri usvojili su također odluku o obnavljanju carinskih kvota za uvoz sirovog šećera, kojom je kvota postavljena na 500.000 tona, te odluku o odobrenju 500.000 maraka iz tekuće budžetske rezerve gradu Mostaru za sanaciju štete nakon požara na deponiji Uborak. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine sutra stupa na snagu. Pravo na donošenje zahtjeva za povrat PDV-a imaće punoljetne osobe BH državljani sa stalnim mjestom prebivališta u zemlji. Predmet povrata su novo izgrađeni stanovi ili kuće koje su bile predmet oporezivanja. Direktor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
7: Svaki građanin koji ima pravo na povrat PDV-a u skladu sa ovim zakonom, on će taj novac dobiti. I da razumijemo se da taj iznos koji će se vratiti građanima, evo ova sva desna ekipa poreznika jako dobro zna da to ipak će biti zanemariv zanemarljivi

0: iznos novca koje mi u redovnom procesu svaki mjesec radimo povrat prema privredi. Prema tome niko ne treba da žuri sa stanovišta da će, kako rekao, uslovno nestati novca.
1: Zastupnici naše stranke u Zastupničkom domu državnog parlamenta održali su konferenciju za novinare na kojoj su istakli nužnost usvajanja izmjena zakona o oporezivanju igara na sreću na nivou Bosne i Hercegovine. Govorili su o ekonomskim gubicima, političkim pritiscima i socijalnoj devastaciji do koje igre na sreću dovode. Zastupnica Mija Karamehić Abazović.
2: Zajedno sa stotinu drugih zakona i ovaj zakon čeka i nažalost propada u Domu naroda bez političke volje da se o njemu uopće raspravlja. I to je upravo posljedica pritiska ovih lobija kojima je kolegica Čugudić govorila.
3: Svijet.
1: U Ankari se održava 36. summit NATO-a koji je okupio čelnike svih zemalja članica alijanse. Glavne teme su povećanje izdvajanja za odbranu, jačanje odbrambene industrije članica te nastavak vojne pomoći Ukrajini.
4: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će Washington ukinuti postojeće sankcije protiv Turske, navodeći želju za održavanjem snažnih veza sa strateškim partnerima. Ukinut ćemo sankcije, ne želimo sankcionirati prijatelje, rekao je Trump novinarima tokom sastanka s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom na marginama samita NATO-a. Govoreći o samitu, Trump nije krio nezadovoljstvo funkcioniranjem alijanse, istakavši da je razmišljao da ne prisustvuje skupu.
1: Apelacioni sud u Parizu proglasio je Marine Le Pen krivom za pronevjeru sredstava Evropskog parlamenta, osudivši je na godinu zatvora uz elektronski nadzor i dvogodišnju uvjetnu kaznu.
4: U prvoj reakciji nakon presude Le Pen je rekla da će se definitivno kandidirati za predsjednicu Francuske na predstojećim izborima. Pored toga, bivša predsjednica radikalno desne stranke Nacionalno okupljanje najavila je i da će se dalje žaliti na ovu odluku. Smatram da sam nevina u kontekstu onoga za što sam optužena, dodala je Le Pen. Zaposlenik nove željezare Zenica, 59-godišnji Mirnes Kamerić iz Begovog Hana kod Žepča, preminuo je od povrijeda koje je zadobio 25. juna u eksploziji i požaru u pogonu Energetika, potvrdio je predsjednik sindikata Rašid Fetić. Nadam se da će biti provedena temeljita istraga pod kojim su se uvjetima dogodili eksplozija i požar u kojem je naš kolega zadobio povrede i opekotine koje su se nažalost pokazale kobne, kazao je Fetić. U eksploziji su, podsjećamo, lakše povrijeđena još dva radnika.
1: Čitanjem optužnice tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona te saslušanjem prvih svjedoka optužbe pred sudskim vijećem kantonalnog suda u Mostaru počeo je glavni pretres u predmetu protiv Anisa Kalajdžića optuženog za ubistvo Aldine Jahić 16. novembra prošle godine u Mostaru. Advokat oštećene porodice Damir Alić izjavio je da očekuje da će ovo biti presuda kojom će se spriječiti svaki mogući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini.
5: Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog. Čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama.
4: Veliki požar koji je izbio kod Metkovića proširio se na područje Bosne i Hercegovine. Trenutno gore je 4 požarišta na području Čapljine, u Gabela Polju, Adi, Strugama, Gorici i Crnićima, gdje se vatrogasci već satima bore kako bi zaustavili daljnje širenje vatre. Iz profesionalne vatrogasne jedinice Čapljina rekli su da je riječ o požaru velikih razmjera i da se trenutno spašavaju kuće, te da im u gašenju pomažu i dva air traktora.
1: I dalje su aktivni požari na Rujištu kod Mostara te u kanjonu Rakitnice na području Konjica.
4: Na Rujištu vatrogasne ekipe neprekidno radi na osiguravanju požarišta i gašenju vatre koja gori od subote, saopćio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar u kanjonu Rakitnice dobrim dijelom je lokaliziran.
3: Vrijeme.
4: U našoj zemlji malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanje oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 23, a najviša dnevna od 20.

0: 6 do 32, na jugu do 34 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno. Tokom dana s postepenim povećanjem oblačnosti očekuje se i kiša, jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
1: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Sead Hasagić, spiker Harise Temi, urednica emisije Sanela Hođić.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Mahalski noćni program. Noćni program Federalnog radija. Mahalski noćni program sa Vedranom Jakupovićem.

Dobro večer i dobrodošli u 30. izdanje Mahalskog noćnog programa. I večeras govorimo o Mahalama i ljudima iz Mahale. Govorimo o ponašanju i nepisanim pravilima Mahale koja se moraju poštovati. Govorimo o načinu života u Mahale. O sitnim znakovima koje je u svim životnim situacijama napravila Mahala, a koji su postali dijelom svakodnevnice, žargona i životnog stila. Govorimo o uticaju Mahale na sve segmente života. Rušimo predrasude o Mahali kao primitivnoj, zatucanoj i zaostaloj sredini. Mahalski noćni program nije samo emisija o prošlosti i sjećanju radi sjećanja. Ovo je naša potraga za izgubljenim prioritetima. Mahalski noćni program za želju ima povratak istinskim vrijednostima. Cilj nam je ljude koji su dah Mahale osjetili i doživjeli u svom odrastanju i odgoju i emotivno su vezani za vrijeme u kojim su se cijenile drugačije vrijednosti, vratiti u to lijepo vrijeme. Buduće generacije upoznati s tim vrijednostima, učiniti ih zanimljivim, dostupnim, poželjnim i prihvatljivim i približiti mladim ljudima. Večeras govorimo o Sarajevu, duhu i duhovnosti, o muzici, o ljudima, o Mahali i o realnom u nadrealistima. U uvodu, u razgovor sa našim večerašnjim gostom, ne čitam priču, večeras pišemo priču.

0: je bilo Kosovo naseljeno nekim profesorima, njihovom djecom. A zabav do grada je, nije, znaš, ne mogu pljunuti, što kad se kaže. Mi samo spustimo, ili do vječne vatre, ili do... Tad je bila ona robna kuća Sarajka, interesantna, otvorila se, pa izlazili smo tri puta dnevno, gledamo tamo bubnjeve, bas gitare, ono, sve stoji izleženo, gitare, klavijature, pa ploče, pa onda gledaš ovo, ono, mislim, to je bio glavni izlazak preko dana. A na večer smo izlazili obavezno u Kaktus, znači, u diskoteku, to je već kad smo imali 14-15 godina. Ovo prije, bila je trasa ona, interesantna, to je bila kao neka diskoteka za maloljetnje, za malu raje. Ali Kaktus je bio prava stvar, tu je negdje od 14. 13. 14. Moje raje su bile malo iz ulice, malo starije od mene, tako da sam ja ufatio njihove, u to vrijeme dvije godine puno znači. Ako su moje raje bilo, recimo, ko što i jesu, ja sam bio 65. i sada sam 65. godište, a ovdje su recimo 63. I onda sam uhvatio taj njihov val. Hoću da kažem da sam kao vrlo mlad, počeo da izlazim na baš čaršiju, tamo bio Rock kafić, pa Orient, pa Slavu i ovo, kad se sjetim svega toga, Džerdan.
1: I pa, uvijek se zna ko koga pazi, ko, na koji način se
0: pa mi smo odnosi. Mi smo bili mala raja. A ja, mene kao najmlađeg su uvijek možda najviše pazili. Da.
1: Kad počne muzička priča, mada potičete iz porodice muzičara, pa, profesionalno, otkud baš želja za basom, za kontrabas?
0: Ja. Moram reći da to kad smo izlazili iz naše mahale, pod navodnicima, i siđemo iz veliki park dole u tu Sarajku, robnu kuću koja se tek tada otvorila, nekako me privuku taj instrument s četiri žice, onaj bas, onaj debele malo onaj žic, prvi put kad sam ga vidio, onaj. A da, to što kažete isto, onaj, otac nam je bio muzičar, meni i bratu, i pa valjda smo od njega to nekako nasljedno, onaj.
1: Samo što su kod njega četiri tanje žice,
0: kod njega su četiri tanje žice, stari dvojice, bio violinista, onaj, to dobar violinista, i ono, vježbao bi u kući, često, pa smo mi tu naslušali se svega i svačega tih koncerata za violinu, onako uvijek je vježbao, na večer imao bi onaj običaj da uzme malo pa vježba. Obično bi svirao neko Baha ili Mendelssohn koncert violinski. Poslije sam ja tu, kad sam počeo i ja da sviram, onda sam počeo da prepoznajem šta je stari svirao. I tako, kao mlad sam ja počeo, eto, kako je stari se zadovoljio oko mene, ja imao sam i dobrog profesora kontrabasa, postanem ti ja dobar kontrabasista, pravo. I ja uzeo vježbu to svaki dan, po par sati, i krenuo na takmičenja neka, takmičio se kao solista na kontrabasu. Par puta, čekaj, pošto je to bilo svake dvije godine, tri puta sam u svoju prvu nagradu u Bosni i Hercegovini. A od tada je bila na Jugoslavije, pa sjećam se jednom da sam osvojio drugu u Jugoslaviji. I jednom čini mi se prvu. Nisam svirao to sam, nego sjaš nekim, ali smo osvojili prvu nagradu. Tako da eto, nekako su u toj muzici, znaš, lijepo mi je bilo u muzičkoj školi, išao sam jedno vrijeme u gimnaziju, tada petu, sad se zove gimnazija Obala, na Skenderiji, dobro mi je bilo i tu, Skenderija, taj Skenderija bila glavna, izađemo iz škole pa na Skenderiji, Maja. Međutim, nisam se dugo zadržao u toj gimnaziji, završio sam muzičku školu u Sarajevu.
1: Muzika povuče.
0: Ma muzika je, kad pogleda čovjek, evo gledam i čerku svoju, koja je onako vrlo je talentovana za razne stvari, mislim, a opet je pisala muzičku školu. Jer nekako smo se mi podredili, jer

0: Imamo skeča, ali ovo je antologijska priča, ajmo sad opet
1: pa jes, da, nekako sam se u svjetskog prvenstva. Da, bilo svjetskog prvenstva, u stvari pred svjetskog prvenstva i onaj... I nešto mi je palo na pamet. A sad sam u stvari radio u operi, baš onaj. I onda sam uzeo ovo, nešto napisao, tekstove, izvukli nešto i snimio, ono, što kažeš, antologijska priča. Eto da je blizu toga dobro bilo.
0: Nisam slučajno izvukao ovaj dio pape sušićta, ne bilo ono 8-8-8 ivica.
1: Ja.
0: Zbog vremena čisto, jel?
1: Ja.
0: Sad, evo, pratimo svjetsko prvenstvo, uglavnom mi znamo šta je mahalski fudbal, znamo kako se igra, znamo koliko ljudi vole fudbal i šta se dešava sa fudbalom. Ono što možemo i primijetiti koliko je i naša reprezentacija digla atmosferu i u gradu i u državi, pa i u cijelom svijetu kad je riječ o Bosancima i Hercegovcima. Kakav je osjećaj?
1: Ma, šta da kažem. Bilo je stvarno kad je naša reprezentacija pobijedila u Italiji u Zenici, baš bio neko ushićenje i naboj. Ma htio ne htio, vjeruj mi. Ja znam poslije kad je bila na utakmica sa Švicarskom, pa je poluvrijeme bilo 0-0, znači nisam ja nešto naslutio sad da ćemo da izgubimo ono, ali počelo me tako neko, počelo me usičenje neko da udara ovdje u prsima, ako on tam šta mi je čovječe, hoću da kažem, to se nekako samo od sebe, znaš, desi to usičenje, gledam po nekim mojim prijateljima koji nisu toliko ni u futbalu, ni u sad Bosna i Hercegovina, znaš, nisu toliko sad navijači neki, a opet ogromno neko usjećenje, uzbuđenje, interesantno. A i ovo je bilo kad je ova opera bila, pa ja ovo je bilo napred samo
0: u Italiji, da.
1: U kojoj isto tada ono kako je Ivica Osim bio selektor, nekako smo mi svi bili tu. Sarajevo u stvari bilo najviše uz tu reprezentaciju, znaš, ovi ostali u Srbiji i Hrvatskoj
0: već polu mržnja neka.
1: Već je bilo maja, u Hrvatskoj je bila mržnja.
0: Sarajevo-centrična, što je
1: rekao. Tako da nekako isto bilo ko naša reprezentacija, ko sad da je Bosna i Hercegovina, prilike je tako. I bilo je stvarno isto veliko neko ushićenje i kad je ispala tad Jugoslavija na penale od Argentine, ovo isto mi je bilo, ko će sad čekati još 4 godine, a za 4 godine, mislim, izmijenio se svijet, ono.
0: Dobro sam živ ostao.
1: Dobro sam živ ostao, baš tako.
0: Do 94. godine. 86. godine, nakon 2 izdata albuma, Zabranjeno pušenje, mijenja postavu 3 člana, 2-3 člana, odlaze, 3 nova, dolaze. Između ostalog, znači to je ova prva dva albuma, Dasist Valteri, Dok čekaš sabah sa šeitanom, niste svirali, a nakon toga ulazite u grupu, tu je još i Dado Džihan, je li tako?
1: Jesi, ja i Dado Džihan smo u kompletu uvijek, onako više.
0: Kao klavijaturista?
1: On je svirao u klavijature, ja bas, a nekako je pušenje ostalo baš
0: deficitarno s tim kadrom, evo.
1: Tako.
0: I došao je Farsa Rapović kao
1: bubnjar. I Farsa Rapović je došao isto umjesto Šekija, Šekija je otišao nešto za Ljubljanu, a Farsa Rapović je ušao sa 15 godina, eto, nije imao punih 16, danas 15. Evo, čerka moja sad ima 15. Bilo bi baš...
0: Ozbiljna priča.
1: Baš ozbiljna. Ja i Dado i ja smo onda uletli, ovaj Mitke što je svirao sve te dobre basove na ta prva dva albuma koja si naveo, stvarno je dobro svirao bas, trzalcom, dobro ga treso, imao nekog dobrog Rickenbackera, tako da koju god pjesmu da poslušavamo sad, vrhunski bas, stvarno.
0: Evo, pomenuli smo Abidas prvog, Dok čekaš sabah sa šeitanom,
1: baš taj je dobar bas, baš taj je.

0: prebacili smo malo sa zabranjenog pušenja na konvoj. Nastavak Sarajevske pop-rock škole. U stvari, evo kako smo pomenuli, vi ste basirali na zadnja dva albuma. To je Pozdrav iz zemlje Safari, Piccola storia della grande amore, evo,
1: da,
0: tako se zvala.
1: Da, da, da.
0: Taj odnos, kad je riječ o nadrealistima, jako, jako interesantno da je to multitalent u svakom smislu, znači i muzičkom, i glumačkom, i tekstopisci.
1: Tako se
0: kako potrefu, su to kombinacije? Da. I to ne jedan, nego svi, od Bomba Štampi, od Zabranjenog pušenja, od Elsa J. Kurtovića. Ili ste svirali, ili ste pjevali, ili ste pravili?
1: Znaš šta, bilo je to i tako neko vrijeme, svako je svirao u nekom bendu, mislim. I ja sam prije pušenja svirao u 5 bendova.
0: Unakrsno ono što bi rekli.
1: Pa mislim, nekako to bilo normalno u to vrijeme da sviraš u nekom bendu, da imaš neki bendić, nekim. To svako je bio u nekom, i mi smo u ulici imali neki bend čak. Nismo imali pojma s nekom cvirkom, ali neki kao bend smo imali. I znam, poslije jednom u inostranstvu, negdje koga god bi sreo od naše neke raje sa prostora Jugoslavije, svako je svirao u nekom bendu, interesantno stvarno. Kod nas je to bilo, i mi smo imali neki, zamisli da smo imali bend koji se zvao Nirvana, je baš danas
0: Nirvana prije Nirvane.
1: Ma ja, Nirvana prije Nirvane, da. Ja i Dado.
0: To je u stvari onaj Kurt Novoselić, kao što je uzeo onu pjesmu od Parnog Vajka. Mislim da on uzeo i naziv grupe Nirvana ove Sarajevske. Jel se Chris Novoselić zvao?
1: Chris, da.
0: Kurt i Chris.
1: Ima dobra provala, neko mi je to pričao uvez njega, da ga je negdje sreo, ne mogu se sjeti tačno ko, ali nema ni veze, da ga je pitao ga je li slušao neke naše bendove, pošto on dolazi svako ljeto
0: u Hrvatsku,
1: on kaže, ma slabo, nisam nešto puno, jedino kaže Vatreni poljubac. I sad se zamišljam njega kako donosi ploče Vatrenog poljubca i pušta njima tamo. A Vatreni poljubac je bio nezgodan trio, I vjerujem da je njima to moglo da bude interesantno i da je imalo nekog utjecaja.
0: Mogu je možda i nervozni poštar da
1: ima nervozni poštar, ipak drugore. Ovo je isto, znaš, i oni su trojka, Nirvana je trojka i Miča je trojka, znaš, i Žestoko i jedno i drugo, tako da... Stvarno bi moguće da imao...
0: A Miča stvarno u to vrijeme alternativa, bio čak i po tekstu.
1: Jo, bilo isto dobrih. Šta, evo, Uika Sam, sad smo slušali, pa ima pjesma od Vatrenog poljubca, Moj drugi otišao van. Slična, mislim, slična je koncepcija pjesme, Ma koja dobra pjesma. Arhitekta je moj drug, stvarno nije imao kud. Ali nije mogao protiv njih, ne mogu tačno osjetiti. Jer on nije tatin sin, njegov tata nije džin, s prezimenom neznatnim baš, on nije u igri dam ti daš. A dobar on...

0: kulture koja vuče korijene iz Indije, a koja je zloupotrebljena od strane Hitlera, recimo, on je neku svoju varijantu napravio toga, ali generalno je ono se vodio tim kako su oni Arijani, kako ta rasa, viša neka rasa, što ima svoje korijene, ali najgora je istina kad ih izokreneš, kad uzmeš onaj 10% nečega i onda okreneš, napraviš svoju varijantu toga. Ali u stvari ta izvorna ljudska civilizacija je arijanska ili arijska ili vedska civilizacija. Tako da to nije nešto novo što je nastalo ili ne znam ni ja kako. Jedino u jednom momentu preneseno sa istoka na zapad. Ali radi se u stvari o izvornoj našoj kulturi. Od kulture ponašanja do kulture vjere. I ja to kad sam pročitao malo, kad sam počeo da čitam, pa to mi je bila stvarno prva logična stvar u životu koju sam onaj pročitao nešto koje je ono, poslije par stranica, kad je vidio ovo je stvarno ovako, kad čovjek malo ono, potrebi inteligenciju i kad onaj kad vidiš tu o čemu se radi i kako je opisan ovaj svijet kao materijalni i kako je opisan antimaterijalni svijet. Počinje knjiga time kako su dvojica naučnika otkrili tu antimateriju, antimaterijalne čestice koje nisu materija. Interesantno, naučno onako. Dobili Nobelovu nagradu za to. I onda počneš da otkrivaš jedan, hajde da kažem, skroz drugi svijet, znaš. Opet od kulture ponašanja, onaj, kako se u stvari treba da se ponaša jedan Arijan, tako da kažem, jedno, ne mogu reći savršeno živo biće, ali neko ko je došao do top, maksimum, šta se može izvući od ovog života. Znači, pozna se sa jednom kulturom koja počinje od najobičnijeg ponašanja u smislu da recimo gledaš na tuđu imovinu kao da je smeće. To je jedan od principa tog arijanskog djelovanja. Ili ponaša se sa svim drugima kako bi volio u stvari da se oni ponašaju prema tebi. Onda još malo uzvišenijih nekih principa baš koji grade karakter. Recimo da gledaš na svaku ženu osim svoje ono kao na majku. To je isto jedan od principa vedske kulture, vedske civilizacije. I ti onda gradiš sebe kao jednu osobu. A tu je posebno ta duhovnost zauzima posebno mjesto. Mi kad pričamo o religiji, mi pričamo o abrahamskim religijama. Judaizmu, islamu, kršćanstvu, hrišćanstvu, nemamo pojma u stvari da postoji vječna religija, nešto što je opisano u tim vedskim spisima, kao što su vede civilizacijski, kulturološki korijen ovo ljudske civilizacije, tako izvorno tu postoji izvorni monoteizam. Nije monoteizam izmišljen prije 5000
1: godina. Kako je skombinovana muzika u svemu tome, ono što ste vi
0: muzika ima značajno mjesto, zato što se sve vrti u stvari oko mantre, oko izgovaranja i pjevanja tih mantri, koje je posebno opunomoćeno u ovom dobu u kojem živimo. Ovo dobu u kojem sada živimo zove se Kali. Kali Yuga. Yuga znači doba. Kali. A Kali je u stvari znači željezo, nema tu baš neke puno sreće. To opisuje se kao doba licemjerstva, kao doba svađe.
1: Što bi rekli, ahir zeman, jel?
0: E, baš tako, ja.
1: Završno, i nije slučajno, pomenuli smo i pjesmu Ujka Sem, sve to što je uneseno kao materijalno i ono što nosimo kroz život kojim živimo, koji nam je nametnut realno, i u jednom određenom trenutku čovjek poželi da izađe iz tog materijalnog i da pronađe neku svoju verziju.
0: Pa jeste, to je tačno, stvarno, ovo što smo radili i svirali i ovo,

0: dobra je onako malo na Rolling Stones, ona prošlo je 12 sati, ona je bas. Nije klasična pjesma od pušenja, malo je opuštenija, pa ima prostora za, da se nešto odsvira. A pored nje je, recimo, na Straži, pored Prizrena, to isto dobar bas. Dobar, ali to je već ono, kod pušenja nema puno ti sad nešto da izmišljaš. Uglavnom je bio, što mi zovemo, ravnjak. I to je to, to je to, nemaš ti nekog sad...
1: Ali bilo je izleta.
0: Pa bilo je izleta, mislim. Ali generalno je onaj, to govorili smo o disciplini, pa... Pa kaže, morali smo dosta disciplinovano da sviramo.
1: Da bi... Ko je naređivao tu disciplinu?
0: Zahtjevao. Pa probe je vodio Sula. Sula. On je vodio probe i po njegovom se svirao. A recimo ti prošlo je 12 sati, je nešto on imao neke ispite. I dođeo nama pjesmu tu prošlo je 12 sati, isto kod da je crvena jabuka. Prošlo je 12 sati, isto kod crvena jabuka zvuči. I onda kako je njega, nije bilo jedno vrijeme, onaj, mi uzeli tu pjesmu i napravili od nje jednu dobru onako pjesmu. Znam,
1: koja... Slična njoj je i ona pjesma Javi mi u stvari.
0: Da, ima sličan, da. Sličan je i bas.
1: Malo je intrigantniji tekst, friendly je, ali... Yes.
0: To je originalno Lou Reedova neka pjesma. Da. Onaj. Mislim da se čak isto zove Call to Me. Ovako. Onaj, ali to nije, sad to više ne možeš uzeti pjesmu po džonte, ali tad je moglo. Onaj. Ima dobra pjesma od 20-torice, ona John ti je okej, ne znam, je suo reka tu pjesma. Na onu Dine Melina, ono, danas sam okej, okay, danas sam okej. Okay. Oni imaju pjesmu, John ti je okej.
1: Pa dobro, ako se potpiše autor, bar negdje, sitnim slovom, ja, što bi rekao.
0: A prije se to moglo mazijati, te pjesme, ono. Sad više ne možeš pogledati.
1: Pitanje inspiracije, govorili smo o pisanju, sad možda treba taj neki mir u Herceg Novom, šta je bio uzrok? Evo, bila je inspiracija u Mahali kroz lik Minke, tekstovi pjesama od Koševa pa nadalje. Je li to Sarajevo nekad imalo posebnu inspiraciju u odnosu na ovo sad ili se može porediti?
0: Pa, jeste drugačije vrijeme nego što je bilo, definitivno. Ali s druge strane, ko hoće nešto da napravi? Generalno mi, Sarajlije, uopće treba neko malo da nas ono potakne, da bi nešto ono počelo da radimo. Ali, ako čovjek može sam sebi da se organizuje, da nešto radi, ovo je super vrijeme. Ima sve društvene mreže, dostupno je sve, mislim, možeš lako da izađeš u medije. Prije TV je bio jedini medij, da ne kažem radio, ali eto, ono, jedini video medij bio televizija. Ko je mogao doći do televizije? Mislim, nadrealci su imali tu sreću, tu dobru neku karmu, pa je to sve prošlo preko Bore, Kontića, Ljilje, Zurovac i tih novinara u to vrijeme, koji su to prepoznali i donijeli na radio. Taj talenat nadrealista, ti prvi još stari radio emisija, ja nisam tad bio nadrealistima. Nisam čak ni slušao, subotom ujutru su bile te emisije, Primus. A ja imao tad probu, ja svirao u kamernom orkestru muzičke omladne Sarajeva, sam spominio,
1: da,
0: išao na te turne i uvijek nam u to vrijeme bila proba u subotu ujutru. Tako da nisam nikad ni slušao, nego nekad bi neko snimio od Raje, pa ono, s kasete. Pa onda izašla ona kaseta, pa bilo je smiješno, mislim, bilo je smiješno.
1: U to vrijeme, evo, pominjali smo televiziju, radio se i obrazovni program. I prvi gost je bio Troko, već sam spomenuo jednom, legenda upravo tog dijela. Tad su Timothy John Byford i Majan Zulović i taj obrazovni program za djecu je bio
0: super.
1: Nešto što teško da će se ponoviti.
0: Stvarno je.

0: Imamo likove koji su već legende u prostoru tadašnje Jugoslavije, koji idu na potpuno obrazovnu priču i unose djeci ono što bi se trebalo. Bilo je ti neki ekološki priča, sad se odustalo od svega.
1: Ja ne znam sada više. Da. Pa vjerovatno djecu u školu nešto podučavaju o ekologiji, ali generalno kod nas je ta zimus, kad sam išao prema moru, pa majke mi smeć svuda, ono, po rijeke, pa kako ono, vire one grane, pa po granama kese, onaj, u dolini Neretve, mislim, ne znam, stvarno šta je u ovom narodu, je. Malo da se dohaviziju.
0: Ni Alija više nije
1: Pa, mislim, nema nekako smisla, stvarno, je, da malo da se... Malo da pogledamo u sebe, da pogledamo u ovu ljepotu, mislim, šta sve imamo ovdje, tako se grubo i ružno odnosimo prema toj prirodi, mislim.
0: A eto, mi smo pričali... Kako djece, prije u to vrijeme, znači, nije ni govora bila, 40 godina opet.
1: To se baš snimalo, pragom ptice dodao, tačno prije 40 godina, to je bilo između prvih da. I drugih, između prvih
0: Nakon
1: i drugih.
0: Nakon toga ste ušli u stvarno.
1: Jeste, jeste. Na osnovu toga.
0: I posebno na taj na način na koji je rađeno to, kao nadrali ste za djecu stvar,
1: tako,
0: vrhunski odrađeno. Govorili smo o inspiraciji u Sarajevu i 80-ih, 90-ih, pa šta je Mahala dala kao inspiraciju od Jalije do Jazije, Ture Jazije i svega što nam je Fazla opjevao i otpjevao.
1: Čize, blize, opjevane.